0: Дундад улс ямагт ил, тод, хариуцлага үүргэлэх овроор дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтыг жич холбогдол бүхий улсад хидгийн мэдээ зангийг цаг тухайд нь мэдэгдэж, вирусын генийн дараалал зэрэг мэдээ зангийг тэр дарыг нь нийтэлж, эл талын хинтэ сэргийлэн хязгаарлах ба аварн засаг туршилгаан харамгүй хуваалцаж, чадлынхан хэрээр хэрэгцээтэй улсад их хэмжээний дэмжлэг ба хавсарлага олгосон байна. Одоо хижиг бас өргөжин дэлгэрж байгаа тул сэргийлэн хязгаарлах талаар мөнх чармайх чухалтай байна. Би дуртайя доорх сануулгыг дурдъя. Нэгдүгээрт, хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажлыг бүх хүчнээрээ сайтар хийн. Энэ бол барин гүйцэтгэх бачим үүрэг мөн. Бид ардаар үндэс болгох амь насыг дээдлэхийг баримталж, эмчилгээний хүчин ба чухал эд бодцыг шинжлэх ухаанчаар тохируулж, сэргийлэх, тусгаарлах, байцаан шалгах, аварн засах, мөрдөх зэрэг чухал хүрээнд хүчтэй арга хэмжээ авч, хижгийн бүх бөмбөрцөгт өргөжин дэлгэрэх байдлыг аль төргнөр хориглож, хижгийн хил алсан тархахыг бүх хүчнээрээ хориглобол зохино. Мэдээ зангийг хуваалцсан эдлэхийг чангатгаж, ашигтай туршилга ба арга хийдлэн солилцож, байцаан шалгах арга, эмчилгээний аварн засалт, вакцин ба эмт бодцыг судлан нээх олон улсын хамтын ажиллагаа гөрнүүлэхийн хамт, эл улсын шинжлэх ухаантаас вирусын их үүсэл ба тархан дэлгэрэх арга замын тухай бүх бөмбөрцгийн шинжлэх ухааны судалгаа өрнүүлэхийг үргэлжлэн дэмжвэл зохино. Хоёрдугаарт, дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтын удирдах үйлдэлийг бадруулна. Ерөнхий ажиллагч Тедросын дагуулгадоор дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалт олон улсын хижгийг эсэргүүцэх хамтын ажиллагааг удирдах ба ахиулах талаар чухал их хувь нэмэр үзүүлжээ. Дэлхийн нийтээр үүнийг дээд хэмжээгээр магтан сайшааж байна. Одоохонд олон улсын хижгийг эсэргүүцэх ажиллагаа яг зангилгын шатанд оршиж байна. Дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтыг дэмжих бол олон улсын хижгийг эсэргүүцэх хамтын ажиллагааг дэмжиж, амь насыг аврахыг дэмжиж байгаа явдал мөн. Дэлхийн нийтээрээ дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтад үзүүлэх улс төрийн дэмжлэг болон бэлэн мөнгөний оруулалтаа нэмэгдүүлж, бүх бөмбөрцгийн эх баялагийг дайчилж, хижгийг хориглон дарах дайнд ялалт олохыг дундад улс урайлж байна. Гуравдугаарт, Африк ТВ-ийн улсуудад үзүүлэх дэмжлэгээ нэмэгдүүлнэ. Хөгжиж байгаа улс, ялангуяа Африк ТВ-ийн улсуудын олон нийтийн эрүүл хамгааллын систем буурай болохоор тэднийг хавсран сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлж өгөх бол олон улсын хижгийг эсэргүүцэх тэмцлийн чухлаас чухал зүйл болох юм. Бид Африк ТВ-ийн улсуудад нэн олон эд бодос, мэрэгжил, хүний хүчний дэмжлэг олгобол зохино. Дундад улс нэгэнт Африк ТВ-ийн 50 гарын улс ба Африкийн холбоонд их хэмжээний эмнэлгийн тусламжийн эд бодос тушаан өгч, тусгайлан 5 эмнэлгийн тусгай мэрэгжилтний дугуйлан томилжээ. Өнгөрсөн 70 жилд дундад улсаас Африк ТВ-д томилсон эмчилгээний анги Африк ТВ-ийн ард түмэнд 2 дүншүүр гарын хүн удаагийн эмнэлгийн үйлчилгээ олгожээ. Одоохонд Африк ТВ-д байнга суугаа дундад улсын 46 эмчилгээний анги яг тухайн газрын хижгийг эсэргүүцэх ажиллагаад оролцож байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна.

Дөрөвдүгээрт бүх бөмбөрцгийн олон нийтийн эрүүл хамгааллын засалтыг чангадгана. Хүн төрөлхийдэн эцсийн эцэстэн хижгийг ялах юм. Гэвч олон нийтийн эрүүл хамгааллын хүнд их гэнтийн хэрэг нь хүн төрөлхийдэнд авч хэлбэл эцсийн удааны хэрэг биш юм. Энэ удааны хижгээр илэрсэн дутуудал ба хөрөлцөхгүй талд чиглүүлэн олон нийтийн эрүүл хамгааллын амар түвшний засалтын системийг төгөлдржүүлж, олон нийтийн эрүүл хамгааллын гэнтийн хэргийн бачин байдлыг аргацаах хурдцыг дэвшлүүлж, бүх бөмбөрцгийн ба газар орны хижгийг сэргийлэх эд бодос нөөцлөх төвийг байгуулбал зохино. Бүх бөмбөрцгийн хижгийг хязгаарласны дараа бүх бөмбөрцгийн хижгийг аргацаах ажлыг бүх талаар үндлэн жишиж, туршилгаан дүгнэн хөрөлцөхгүй талаа нөхөвөрлөхийг дундад улс дэмжинэ. Энэхүү ажиллагаад шинжлэх ухаанч тусгай мэрэгжлийн овор шаарддагдана. Дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтын голлон удирдах ба бусдаж бөгөөд голч байх зарчмыг баримталхыг шаардана. 5-дугаарт аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг сэргээнэ. Нөхцөлтэй улс нь хижгийг байнгын чанартайгаар сэргийлэн хязгаарлах ажлыг сайтар хийсэн өрдөлдөөр дэлхийн эрүүл хамгааллын зохион байгуулалтын тусгай мэрэгжлийн сануулгыг журмлан ажил үйлдвэрлэлэн сэргээх сурлагаан сэргээх ажлыг эмх журмтай өрнөөлбөл зохино. Олон улсын хорвоо аж ахуйн төрийн бодлогын зохицуулгыг чангадгаж бүх бөмбөрцгийн аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээний тогтун бөгөөд урагштай байхыг хамгаалж, дэлхийн аж ахуйг бүх хүчнээрээ сэргээвэл зохино. 6-дугаарт олон улсын хамтын ажиллагааг чангадхна. Хүн төрөлхийдэн бол хувь заяаны хамтын цогц мөн. Бүлгэмдэн хамтран ажиллах бол хижгийг ялах хамгийн хүчтэй зэвсэг мөн. Энэ бол дэлхийн нийтийн айс өвчин, Эбола, жигүүртний халдварт тагшуур, хөх хөлбөрийн H1N1 халдварт тагшуур зэрэг хүнд их хижгийг эсэргүүцэд олсон чухал туршлага мөн. Эл улсын ард түмэн хамтран ажиллаж хижгийг эсэргүүцэх хүний ертөнцийн төв ёс мөн. Дундад улс хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулах ойлгогдохуу нэг ямагт баримталж, тус улсын хан ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэндэд хариуцахаар барахгүй, бас бүх бөмбөрцгийн олон нийтийн эрүүл хамгааллын үйлсэд хариуцлагаан гүйцэтгэн. Бүх бөмбөрцгийн хижгийг эсэргүүцэх хамтын ажиллагааг ахиулахын төлөө би доорх зүйлийг зарлая. Дундад улс 2 жилийн дотор 20 дүншүүр долларын олон улсын тусламж олгож, хижигт нөлөөлөгдсөн улс, ялангуяа хөгжиж байгаа улсуудын хижгийг эсэргүүцэх тэмцэл жич аж ахуйн нийгмийн сэргэлт хөгжилтийг дэмжихэд хэрэглэнэ. Дундад улс олон улсын холбоот байгууллагатай хамтран ажиллаж, дундад улсад бүх бөмбөрцгийн хүмүүлэг үзлийн бачин байдлыг аргацаах хөмөрг болон хүйсийг байгуулж, хижгийг эсэргүүцэх эд бодсын хангалгын хэлхээг үнэнхүү батлахаар чармайхын хамт зөөврийн ба бомтын бүртгэлийн гар гүйцэтгэл хийх саадгүй нэвтрэх замыг байгуулна. Дундад улс 30 дундад Африкийн ажил төрөл нэгтэй эмнэлгийн хорооны хамтын ажиллагааны тогтцыг байгуулж, Африк ТВ-ийн өвчин эмгэгийг сэргийлэн хязгаарлах төвийн ерөнхий хэлтцийг төрөглөн байгуулж, Африк ТВ-ийн өвчин эмгэгийг сэргийлэн хязгаарлах чадвараа дээшлүүлэхэд хүчин нэмэрлэн. Дундад улс шин тэтгэмлэг уушгины өрөвслийн

0: вакциныг судлан нээж ашиглалтад оруулсны дараа бүх бөмбөрцгийн олон нийтийн үйлдэхүүн болгож вакциныг хөгжиж байгаа улсууд дэх хэрэглэх хүйцэд чанар ба үүргэлх хүйцэд чанарыг биелүүлэхэд дундад улсын хувь нэмрээн үзүүлнэ. Дундад улс 20 улсын бүлэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй хамтар хамгийн ядуу хүчирлэлтэй улсын өр өгцөөгөө төлөхийг төр хойшлуулах санаачилгыг найдваржуулахын хамт дуртая дэлхийн нийтэдтэй хамтар хижиг онцгой хүнд даралт онцгой их улсыг дэмжих эрчмэн чангаруулж тэдний одоохны хүчирдлэн ялан давхудан хавсарна. Бид гар холболцсон ил улсын ард түмний амь нас ба эрүүл мэндийг хамтаар хамгаалж хүн төрөлхтний хамтын гэр орон болох дэлхийн бүмэрцгэн хамтаар хамгаалж хүн төрөлхтний эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн хамтын цогцыг хамтаар байгуулахыг би урайлж байна.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр арга зааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд үлэмжлэн яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Дундад Араб хамтын ажиллагаагаан чангатгаж цагийн бэрхийг хамтаар туулан гар холбон урагшлахыг өнгөрсний альч үеэс нэн илүү шаардаж байна. 2020 оны 7-р сарын 6-ны өдөр энэ бол Си Цзиньпингийн Дундад улс Арабын улсуудын хамтын ажиллагааны ярилцлагын тавцангийн 6-р хугацааны сайдын дэсийн хуралдаанд өгсөн баярын захидлын гол хэсэг болно. 2018 онд би Дундад Арабын хамтын ажиллагааны ярилцааны тавцангийн 8-р хугацааны сайдын дэсийн хуралдааны эхлэх ёслол дээр Дундад Араб хоёр талаараа байлдах бодлогын түншин харилцаа байгуулахыг тунхаглаж Дундад Арабын хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулж хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг хамтаар ахиулахыг санаачлаад Арабын улсуудын халуун хүрээллийг олсон юм. 2 жилийн туршид Дундад Араб хоёр талаараа байлдах бодлогын зохицуулаг болон ажиллагааны зөвлөгөл дуулгаан чангатгаж улс төрийн итгэлцээ өдөр идэхүйе бэхжиж нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах хамтын ажиллагаа элбэг үр бүтээл олж хүн нийгмийн солилцоо баялаг сайхан болж бүх талаар хамтралцсан хамтаар хөгжсөн ирээдүйд хандсан Дундад Арабын байлдах бодлогын түншин харилцаа гүнзгийржээ. Шин тэтгэмлэг уушгины өрөвслийн хижиг үүснээс нааш Дундад улс болон Арабын улсууд хүчир бэрхшээлийг хамтаар туулж, сахим барааж харилцан хавсарч, эрс батах харилцан дэмжиж, нягт хамтын ажиллагаа өрнүүлжээ. Энэ бол Дундад Араб хувь заяагаан хамтлагж байгаагийн амьдлаг зураглал болно. Одоохны байдал доор Дундад Араб хоёр талаараа хамтын ажиллагаагаан чангатгаж, цагийн бэрхийг хамтаар туулан гар холбон урагшлахыг өнгөрсний альч үеэс нэн илүү шаардаж байна. Хоёр талаараа энэ удааны хуралдаанаар тохиол болгож, байлдах бодлогын нэвтрэлцээ зохицуулгаан чангатгаж, хижигтэй тэмцэх зэрэг ил хүрээндэх хамтын ажиллагаагаан лав дуунаар ахиулж, Дундад Арабын хувь заяаны хамтын цогцын байгуулалтын тасралтгүй гүнзгийрэн боттойчхийг ахиулж, Дундад Араб хоёр талын ард түмэнд нэн сайнаар буян үйлдэхийг хүсэж байна.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Аз номхон далайн орны хамтын ажиллагааны эх баялагийг нэмэгдүүлж, хамтын цэцэглэл хөгжлийг бэйлүүлээ. 2020 оны 11-р сарын 20-ны өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Аз номхон далайн орны АЖХ-ын хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын 27-р удааны өдөрдох хүмүүсийн албан ёсны бус хуралдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Одоохонд дэлхийн ертөнц болон Аз номхон далайн орон яг гүнзгий хувиралтыг өнгөрөөж байна. Шин тэтгэмлэг уушгины өрөвслийн хижиг өрөвсөн дэлгэрсэн нь энэхүү хандшийг төрөгдөгжээ. Дэлхийн АЖХ-ийг уруудаж, АЖХ-ийн дэлхийчлэлд сөрөг салхинд дайрагдан, ганц талд үзэл хамгаалах үзэл толгоо өндөж, төв голч ба үр бүтэмж, нэмэгдэл ба хуваарлалт, мэрэгжил ба ажил олголт зэргийн зөрчил нэн туван болж, ядуу баяны зөрөө мөнл нийдэм оршиж, бүх бөмбөрцгийн засалтын систем шин шалгалтад тулгарч байна. Аз номхон далайн оронд хэдэн 10 жилийн турш АЖХ-ийн бүхэл цогцод анх удаа сөрөг нэмэгдэл илэрч, ард түмний эрүүл мэндийг хамгаалах, АЖХ-ийн сэргэлтийг бийлүүлэх үүрэг бэрх хатуужилтай байна. Аз номхон далайн орны хамтын ажиллагааны ерөөдийн замыг яаж явах нь газар орны хөгжилттэй холбогдож, ард түмний аз жаргалтай холбогдож, дэлхийн ирээдүйтэй холбогдож байдаг.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн

бодлогоо нэн өндөр хэрдвүүлэнтэй эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р бүтээн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Хүч аажу явуулга. Аажуухан шиг.
2: Утахгүй хүрлээ. Нэг л гişгэл гэртээ хүрчихин.
3: Бүтэн өдөр жолоодчихлоо шүү. Амралтаа.
4: Заахын дэсчхээ. Одоо нэг удаа тээчхий.
2: Арх хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн жам, сүүлчийн удаа. Аюултай аргаар машин жолоодвол учих жам гэж байхгүй.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
0: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулли төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахур Түмрийн орчуулснаар та бүхэндөө эхэлж сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч хоноо.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Часна мөнхөрсөн Либа. Жууюн чохож, чахур төмөр орчуулав.
3: Шүлэг бичгийн шалтгаан бүрмсэн үгүй болохын чагт би шүлэг бичнэ. Гүүчэн.
2: Нэг. Либагийн тухай. Дэлхийд чорын ганч үлдээд байгаа түүний уран бичлэг Янтайд гарсан бичээснийхэн тухай бичиг гэж олон жил бодсон бүлүгэ. Би Шианд очлоо. Либатай уулзаж чадаагүй. Чанган хотыч хараагүй. Чанган бит хоёрын дунд чах ухчааны гүн ангал би. Чах ухчаа их гажир дэлхий дээрх би бүхний ховргож орхочаа. Түүнээ амьдраж ахсны ч нотлохын арга надад алах. Хоёр. Либагийн шүлэг шиг тийхүү хүнээ өөрийнх нь эд эс ой дуртаглынх нь нэг хэсэг болж чадсан тийм яруу наригч дунд дусад өөр байхгүй. Тэргүүн өргөж гэгэн сарны ширтэд толгой бүхийн төрсөн нутгаан мөрөөдвэ. Төгрөг саран чангаан хотыг гийгүүлрэн түмэн өрхийн ховч сугаахад дун сонсогдом. Хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам халиглан урсаж далайдур чутхаад дахин бочихгүй. Хөвөө дагуу мэчнээ дун жижгэнж жохсгүй. Хөнгөн жав түмэн улсын нэгэнт шувтлан гарч ухай. Дунддын хүн ам ангивал Либагийн шүлгийг уншиж байдгаа. Хэдий шүлгийг уншиж байвч шүлгийнх нь шад бүрд шингэсэн гүн утхыг ойлгож чадна гэсэн учир биш. Либай бол арт түмний яруу найрагч. Жинхэнэ утгаараа арт түмний урлагч юм. Улс орон арт түмнийхөө төлөө сэтгэлэн чилээж явсан түүфүүч ийм өргөмжлөлийг хүртэж чадахгүй. Олон түмний шугамар явахч байжгүй ийч биш. Тэд бол уран жохоолын сэхэдтийн игнэндэл багтах яруу найрагчд юм. Харин Либайгийн хувьд бол урад өмнө байгаагүй бөгөөд ирээдүйд ч түүний гүйчих олон шүтэн бишрэгчтэй яруу найрагч дахин төрөхгүй гэж. Либай бол давтагдшгүй. Харин бусд нь бол түүний дэргэд хэн нэгэнд тий. Либайгийн чаг үед түүнээс хожимч сонин сэтгүүл тэлбэс сүлжээ байгаагүй. Либайгийн шүлэг дунддын хүн бүрийн чихэнд нь хадагдаж оюун тарханд нь хоногшиж дуунаас дуунд бэйнээс бэйнд дамжин манай үндэснээ жорох санаанай нууч код мэт улвалж ирсэн бүлүүгэ. Дундадчууд болон бусад жүн Азийн хүмүүс чарай төрхийн ховд маш төстөйч оюун санаанай ертөнчин тэнгэр гажрын жөрөөтэй юм. Хамгийн чухал ялгаа хэмээвэс дунддын хүнээ дотоод сэтгэлд Либай ямагт тоглож байдаг бол харин бусад хүмүүсийн сэтгэлд тэр гэжгүй. Бид Либайгийн шүлгийг уншихад тэдний сэтгэлгээнд ямар ч илрэлгүй байдаг. Дунддын хүн яахтан толгой өргөмөгч гэгэн сарны ширтэж тэргүн бүх юмөгч төрсөн нутгаан сандгий тэд ойлгодоггүй. Тиймээс түүхч шүйжвэ юн авгайгийн хэлсэн эртний дундд улс хил хижгаар гэж байсангүй биш юм. Хил хижгаар нь гадаржийн байршилд нь бус харин соёлд нь оршиж байлаа гэдэг үгий би зөвшөөрнө. Либайгийн шүлэг бол дунддын хүнээ жорох санаанай паспорт төрөлх жаяасан биеийн үнэмлэх байгаа юм. Либай бол биднээ уламжлалын гэм бөгөөд улаан чусны эс юм. Либайгийн шүлэг бол гэгэн саран бас их нутаг юм. Либай үгүй дунд улсыг бас дунд улс гэхүү.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бом үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Гурав. Либа биднээс хэдийнэ алсаржээ. Гэвч түүний будгал бийн үгүй ч шүлэг найрх нь амьд цэрэн оршсоор байна. Түүний шүлгийн үнэн тодрох тусамд махан биеийн улам бүр бүдгэрнэ. Түүний оршихуй нь өнгөн дээрээ тодорхойгаад үнэн дэмбл маш хийсвэр юм. Хэдийгээр би түүний гिचгсэн мөрөндөө жогслооч либа надад харагдахгүй бас барихдахгүй. Энэ хүний амьдарч байсан гэдгийг хэн баталж чадахгүй. Шинэ хуучин тангийн бичигт либагийн тусгай намтрыг бичиж бий. Өмнө төссөн улсын Лянкай гэгч либагийн шүлгэлж яваа жургийг дүрсэлж үлдээсэн байдгаа. Жураач тэрээр төрөлхийн дураар жадгаа хөлчүү омголон нэгэн тул хүмүүс Лян Солот гэсэн хоч шаганжаа. Чухам тэрл инхүү солиод бэрийн үжүүрээр бэлэг танхай шүлгийн аршин ялгуун дүр өнөөх жоргоорон араншин хэрэн бэтрэхт энч хөксөн шүлгэлж явдаг байдлын нүдэнд үжигдэж гарт баргадам урлан бүтөөсөн байна. Гэтэл хуучин тангийн бичгийг таван төрийн үеийн хойдчин улсын Лювшинар, шин тангийн бичгийг хойдсон улсын Овьяншунар туурвжээ. Лянка либагаас та

0: таван жуунай хойно амьдарч ахсан бүлүүгэ. Өнөөдрийн хараасаас харахад тэд чах хугацааны хувьд либайтай ойрхон амьдарч байж. Гэсэн хэдий ч чах хугацааны гүрээр алхаж түүнтэй уулзраагүй гаран тэд бид адилхан байнам. Ганч тэр уран бичлэггүй л онцгой юм. Татлахын тэгээр бичсэн тэр бүтээл янтайд гарсан бичээснээ үсэг нэг бүрийг либай өөрийн гараар биччээ. Энэхүү татлан бичсэн уран бичлэгийг харахуя. Үсэн бирийнхэн нарийн үжүүрийн хэмрэлэг чааснаа бүжиглүүлэх үедур өтгөрж шингэрэн үлдэх бэхийн ормоос уран бугуунайх нь хөдөлгөөн бидэнд харагдаж амьсгал нь хүртэл сонсогдох мэт болдог бүлүүгэ.
1: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн судан үхсээр эгэл биеэн чими.
2: Товаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Дөрөв. Либай дээр нь үсэг бичснээс энэ чаас энгийн чаас биш болсон юм а. Энэ чаас байгаагүй бол либайгийн үсэг байхгүй нь үнэн. Гэтэл либайгийн үсэг байгаагүй бол тэр нь хог новш төдий. Гажир хөглөрөх хатсан навчис шиг илжирж алга болох хэрэг. Энэ үсгүүдийн нэг ямах 1 см нь хүртэл яндашгүй ховор нандин юм а. Энэ чохог эвхмэлий сүн хүйзүн хаан жаас до тэнгэр тэтгэгч жамбууж моозэдүн өмчилж илвэж нүдэн унган ажгалж байсан бүлүүгэ. Хамгийн сүүлд моозэдүнгээр Бээжингийн хааны ордны музей түргэж хадгалуулсан юм а. Энэ утгаараа либайгийн уран бичлэг нь чагаан чаасы шаргалт болгох овдостой аж. Либайгийн уран бичлэг сүн улсын үе хүртэл олдчтай байжээ. Умарт сүнгийн Можуангийн сул тэмдэглэлд дурцнаар Рунжуугийн сүү овхтынхан Либайгийн хормостын хөлгийн махтуух хадгалж сүн хүйзүн Тайхуафан болон баярлагтан бичсэн бичээс гэх хоёр хавтгай бичлэгийн бүтээлийг хадгалж бий гэж. Бас татлахын бичлэгийн бүтээл болох оны бичиг сохтуугаар бичсэн шүлэг хөлчүүгийн бичээс ч байсан гэн. Энэ тухай Шүнхэгийн уран бичлэгийн өгүүлэлд өмнөд сүн улсын үеэр баярлагтан бичсэн бичээс нь Жас Догийн гарт орсон хэмээн тэмдэглэж байна. Харин өнөөдөр бид Янтайд гарсан бичээсээс өөр Либайгийн гараар бичигдсэн бэхт чаасы энэ дэлхийгээс олж чадахгүй болжээ. Хэр үн тайв гэж асуух нь түүний гутаасан хэрэг. Ардын Жос хич 8 байлаач. Либайгийн бичээстэй энэ эгэл чаасны дэргэд сохор жоосны үнгүй юм. Олонд төгсөн шүлгүүдтэй нь харьцуулахад ойр ганч энэ худас нэн авчилтаагүй. Ажар үлдсэн уран бичлэг дээрх яруу шүлгээр нь бидэнд түүний олж таних хов тохиосон юм а. Энэ дэлэм чаасл либайг бодит хүн гэдгийг гэрчлэх мэт. Бид одоо либайтай халуун нүрээрээ жолгож болохоор үл барам түүнтэй бодол сэтгэлэн хүртэл дэлгэж болно. Энэ чаасл либайг төлөөлөн түүний тухай бидний хүсэл мөрөөдлийг шингээж байгаа юм. Чах хугацааг харамч гэхүү өгөөмөр гэхүү гэдгэн би өөрөө ч эс мэднэ. Юутэй ч энэ чаас бидний хөтөлж чах хугацаагаар аялуулан либай уруу хүрхсэн юм а. Энэ бүтөлийн өмнө жогсоход өөрийн эрхгүй хичээн төвлөрч сэтгэлийн гүнээс ер бусын догтлол оргилж халуун дурлалтай учрах мэт хөөрн хөвсөлждөг. 9 жуунай тэртээ сүн хүйзүн Жожи хаан энэ уран бичлэгийг гартаан оруулж авах үйс. Эгэл миний адил инхүү хөөрн догтлоо бичээ. Бичээсний ардах гаргалга нь үүний гэрчлэх ажгүй. Янтайд гарсан бичээс гэх өхмөлийн сүлд сүн хүйзүн хаанаар алдартай тэрхүү нарийн идэргүн тэгэрэн инхүү бичвэ. Тайбай хавтгай бичлэгээр бичхий оролдов. баярлан догдолж сарны гэрэлдур алхсаар барууна бүхий архан мухлах тур орвэ. Хүм бодсын учралы тас умартахвэ хөрсөт ертөнчөөс ангид ажгуу. Энэ бичээснэ үсэг журлаг ану гоёмсог омог жорг ану бадрангүй бай ану ганч шүлгээр алдар мандсан бусы одоод сая уххвэ. Сүнхүй зүнгийн үнэлсэн шиг либагийн үсэг үсэг журлаг ану гоёмсог омог жорг ану бадрангүй болжээ. Өөрийнх нь шүлэглүгөө адилаар хөрсөт ертөнчөөс ангид санаандгүй гар авьяас бэлгэн сэрэгдэж битсэн энэ бичээснэ тэг байдал ямар ч агуу уран бичлэгтнээс дутхгүй. Хуан Тинжан өнөөгийн түүнээ татлахын бичлэг эртний мөргөдөөс үл дутмаа гэж үнэлж байлаа. Яруу найргийн хаан сүрт уран бичлэг нь дарагдаж байснаас Сүн Хүйзүн хаан энэ бичээсийг хараад сая өөрийнхөө нүд сэтгэл алдсанаан сэхэрсэн нь энэ бүлүүгэ. Уг нь Ли Байгийн нэр алдар ганч яруу найргаас мандсан биш байжээ.
1: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Тав. Энэ гарын тгий харахад л их тангийн Ли Байгийн гэдэг нь тодорхой. Үүнд дэг гурам бэ. Энэ дэг гурам нь их тангийнх. Төв, үнэнч, төгөлдөр, идлэг байдаг онцлогон тангийн үеийн бурхтын хөргийн дөлгөөн ихэмсэг тэрчлэн хөшөө бичээснэ хавтай бадрууны бидэнд эрхгүй санагдуулна. Мэнэн Чинши Хонгийн чулуун хөшөө, ханай үеийн хулсан чооцоос хурамдж чичгэлсэн дүнвэнэ гоо сайхнаас улваатай нь дамжиггүй. Тангийн үеийн хэмжээт шүлийг хичээнгүй үсэгт бүр өөрийн журамлах дэг гурам бий. Санснараан бичдэг юм бишээ. Энэ бол их тангийн урлагийн ул суур тэрсэлж үл болох жарчин байгаа юм. Гэсэн ч иймэрхүү дэг гурмын дунд их тангийн урлаг эрх чөлөөхийгэд сүр жавхланган алдаагүй. Сүй улсын үеийн урлаг шиг баригдмал бус, харин дүрм гурмаа мөрдлөөч амьдлаг хорио чори эрх мэлдэгч бахтамжтай байдаг онцлого нь харагддаг ажгүй. Энэ нь Умарт Ви улс жирэг төрг үрнээ тавьсан сууртай ихэхэн холбоотой юм. Багдаан түүх сурч байхад тэдгээр жижиг гүрнүүдийн тухай тоож уншдаггүй байлаа. Тухайлбал Сүй тан улсаас өмнө байсан Вигийн өмнө Умарт төр, хоёр сүн улсаас өмнө байсан таван төр арван улсын түүх гэж эгэл ширилтсэн олос мөтес төрөлд оруулж учиг сүвгч нь хижээд олдохгүй байдаг юм. Баруун жинээс Сүй тан улс хүртлэх 300 жилийн хугацаанд дунд улс нэгдэж нягтар чадаагүй. Хоёроос илүү төртэй байсан нь энүүхэнд жарамдан бүр 10-ад төр жирэгчэн оршиж байлаа. Гэтэл дунддын боловсны гинжин хэлхээнд эдгээр жижиг төрнүүд маш чухал шилжилтийг гүйцэтгсэн байнам. Энэ нь хоёр өөр өнгөний дунд завсрын өнгөнөө оруулгаж үхэд өнгөний жогчлол нь лоохтой болдохтой адилхан юм. Эгэл агад ихэмсэг хан гүрнээ дараа их тангийн тэрхүү өнг ялгарм бөгөөд нээлттэй байдаг гоо сайхан бүрэлцэн нь 300 жилийн самуурлын дунд тал нутгийн боловснаа амьдлаг бөгөөд хүчтэй байдаг онцлогийн идэшүүлж авснаас болсон билээ. Бид Хуамуланд дуртай байдаг. Үнэн дээр тэр бүл умарт үе улсын хүн, өөрөөр хэлбэл Шамби хүн, чөөн тоот үндэстэн юм а. Түүний үлгэр нь Умарт Ви улсын ардын дуу Муланай шүлгээс улбаатай. Энэ ардын дуу нь онд холлын 391 онд Умарт Ви улс их чирэг дайчлан Рурааны дайлсан түүхийн тойронд жохогдсон юм. Дуунд гардаг хан гэдэг нь Умарт Ви улсын Тобагүй болно. Эрэлхийг дайчид Түмэн гажрын алсын жорон дайлраган мордвэ. Өндөр уул өргөн талын туулах ану нисэн дүүлэх мэт умраас үлэх жихүүн салхнаа жингийн дуун сонсогдмоо сарны хүйтэн гэгэн чирэг ирсэн төмөр хуйгаг

Египтийг төлөөлсөн умарт төр инхүү бий болжээ. Баруун жин улсын мөхлөөс Шамби умарт бий улсыг байгуулах хүртлэх самун үеиг түүхчид таван хүү дунддыг самууруулсан гэж нэрлэдэг. Таван хүү гэдэг ухаахт хүний жинэ бичигт хамгийн эрт дурджээ. Энэ таван Жүн хан улсын сүүлчээс жин улс хүртлэх хугацаанд дунддад нүүдлэн орсон хүн нүү Шамби, Жэ, Чан, Ди таван чон тод үндэсний жааж байгаа юм а. Түүхчид ерөнхийдөө таван хүү дунддыг самууруулсны хятад үндэстэнд тохиолдсон гай жовлон мөнгөж үждэг. Гэтэл урлагийн түүхийн хараасаас ажиглах үед таван хүү дунддыг самууруулсан нь хэрэг дээрэн соёл боловсны түүхэнд нэгэн удаанай ховор тохиолдох найрал дуух жохооч. Хатан гол хөхмөрнөө соёл боловсонд байдаг нарийн ширийн бөгөөд гоо сайхан ончлох тур хөхтөнгөр чилийгээд хөдөө тал налайгаад үлээх салхинаа өвснөө дунд үхэр хонд бэлтсэн уудам талын салхийг нэвтрүүлсэн бүлүүгээ. Либагийн шүлэгдэч хөгжмийн ордон болон ардын дуу бий. Жангшин энэ 300 жил үргэлжилсэн таван хүү дунддыг самууруулсан явдал нь санамсаргүйгээр дундд улсын урлагт донслол тэхийгээд тогтлолыг шинээр хүрхсэн гэж хэлж өнгөрсөн билээ. Тангийн үед туулж өнгөрүүлсэн гунаг жавл бүхэн нь харин муугаас сайн сөргөөс эрэг үн өртөгт гайхамшигт гар шилжиж их тан улсын соёлын ончлох шинжээ хайлуулан боловсруулах жуухан болсон юм. Хүн ч адилхан. Өсчөндийнх насны жамдаан хэн бүхэн бэрхшээл жовлонго туулдах. Тэр жовл бүхэн чамайг бут нэргэх биш. Эцэст нь ихийг үжиж холыг харах. Ухаарж томоожих амьдралын жамт хөтөлдөгөө. Умарт бий улсын хэмнэлт уншуугийн ховд. Тан улсын хүчрхэг атлаан гэгэнлэг шүлгийн ертөнцийн бүрэлдэхүйд оронжай нөөчлснөөр үл барам уран бичлэгийн талаарч хөрс суурийг тавьсан байна. Умарт бий улсын уран бичлэг нь идлэг, тодорхой, гоёмсог, эрхэмсэг намтай. Одоо хүртэл тухайн үед үлдээсэн хөшөөнөө сэлмэл дээрэн дурайсаар байгаа юм. Чин улсын сүүлэрх дундад улсын уран бичлэгийн түүхэн дээр 2 дугаар удаанай чулуун сэлмэлийн уран бичлэгийн орхил үе бий болгосон юм а. Өнөөдөр бидний дурдаад байгаа Вигийн хөшөө гэдгэн дараа Умарт бий улсын үеийн хөшөөнөө сэлмэлийг жааж байгаа юм. Бээжингийн Хана ордны музейд Вигийн хөшөөнөө сэлмэлийн маш олон хэсгийг хадгалж байгаагийн ихэнхийн Мин улсын үеийн дарамлын хөшөө бөгөөд тэдний дотроос Жамман Лүнгийн хөшөө нь алдартай байдгаа. Вигийн хөшөөдийн төлөөлөгч болох энэ хөшөө нь дөрвөлжин хэлбэртэй, бичээснээ бүтэж ур жогчмж сайтай байдгаа. Канью Вигэр бүтч нь хосгүй гоёмсог бөгөөд ховролт ихтэй, төв бичлэгийн гайхамшиг хэмн шахшиж байсан юм. Өөрөөр хэлбэл төв бичлэгийн эрхэмсэг төрхөн довтлон давхгийн хажааралж үл чадав гэсэн утгатай. Эдгээр мах шүргөстэй, яслаг, амьдлах сайхан үсгүүдийн дунд тангийн үеийн уран бичлэг далалж дууд бол дагаж хөдлөх шиг харагдаж байна. Тиймээс Кан Ю Би сая өмнө тумарт төрийн хөшөөний уран бичлэгийн тэг юм уу олон байснаа улмаар тангийн нэрт уран бичлэгтэд эндээс эхэлж мантсан хэмээн хэлсэн байхаа. Хэрв Умартын тал нутгийн соёл боловсон оролцоогүй бол дунддын соёл боловсон ийм чухал ховролтыг биелүүлж чадахгүй. Их тангийн соёл боловсон ч тэгж өнг ялгарн гэрэлтэж чадахгүй. Дунддын соёл боловсон ч сүүлийн үеийн янж байдлаараа хөгцсөөр тэр үед хүрч Либагийн янтайд гарсан бичээсээ төрүүлж чадахгүй юм а. Тан улс нь чин хан улс шиг тэгж урт чагаан хэрмээр умартын жирлэгчүүдтэй хил жааглаагүй. Харин дэлхийг багтаасан уудамч бодлоор хамт оршиж хамт хөгжихийн эрхмэлдэг нь их тангийн хаанаа ухсаанаар Шамбигийн удамтай байснаас болсон магадгүй. Тиймээс тан улсын хүний сэтгэлгээний оронж нэг л доор тэлэгдэн өргөжж төлөвшин тогтож хар бараан дурсамж нь мартагдан чичиг сонирхогч авхаан гоёмсог дүр бурхны энергингүй энэ дээр солигдсон юм. Тиймээс тан улсын шүлэг өмнө нь нөө эртний хүн харахтгүй, хойны нөө эрх хүн үжигдэхгүй холч хараастай болж, хаврын мөрнөө чичиг сартай сүн шиг анир гүм илэрсэн байна.
таун улсын шүлгийн бидэнд өгсөн хамгийн их донслолт хэмээвээс

чаг орон зайг давж чадах мэдрэмж юм. Иймэрхүү чаг орон зайг давах мэдрэмж тан улсаас өмнөх урлагт илэрж өнгөрсөнгүй бишээ. Тухайлбал цооцогийн их далай хараачлах ахгүй сэтгэлийн тоочл бас Ваншиж лантим мохлогт арх болгож тэнгэр гажрын нийлэмжид уусан тиймэрхүү гэгээ мэдрэмж байж байсан. Гэтэл Вэй улс Жин улсын хооронд тэд бол зөвхөн онцгой оршихуйл тэдий юм. Их тан улс шиг шүлгийн хүчрхэг урсгалда нэгэн төрийн бүхшүлэгчдийн нэг л дор хоморголон оруулж чадаагүй. Вэй Жин улсын үед баатарууд эрдэмтэн мэрэгд олон тодорсон үнэн. Гэтэл ерөнхийд нь ажгалбал тэдний дотоод сэтгэлгээ нь мөхшиж бас мухардаж байсан юм. Ганч хүү тан улсын үед л урд байгаа гуу сүр далайчтай чаг үеийн уур амьсгал бий болж бараг хүн болгон тэр хяжгааргүй чаг орон зайд хандан өөрийн бодлоон тоочих жоргож өрхтэй болжээ. Зарим үед хүн чаг эрнээс том байдаг. Вэй улс болон Жин улс бол яг юм. Харин тан улсын үед л хүн болон чаг эрн нэг жил болсон билээ.

0: Хэрвээ жоо хүнээс ган чинэг нь олон нийтийн эрүүн чимэртэл санаа тавьбал яах вэ? Тэгвэл түүний чармайлгыг нөгөө 99 баллан.
1: Хэрвээ 100 хүнээс 10 нь олон нийтийн эрүүн чимэртэл санаа тавьбал яах вэ?
2: Энэ хэд нь юунтэн маяглаад байсан?
1: Аа, саваг учрал байхгүй. Тэгвэл тэдний ажиллагаа нь өөр бусдад адлагдах магадгүй.
0: Хэрвээ 100 хүний хагсан олон нийтийн ариун цэвэртэй санаа тавьбал яах вэ?
2: Бид ч бас тэд шиг байх ёстой биш үү?
0: Тэд өрөөл бусдад дуурал болно.
1: Хэрвээ хүн болгон олон нийтийн ариун цэвэртэй санаа тавьбал
2: гараан байн хугааж яхаарэ.
3: Хагаан бити дураараа хаяарэ.
1: За, энэ тэндгүй нолимж болдохгүй юм шүү. Бид оршин амьдарч байх нийгэмдээ эрүүлэнх амар амгалан орчныг цогцлох болно.
0: Олон нийтийн ариун цэвэртэд бид бүхэн хариуцлагатай. Эрхэм таны дадгал баримтлал элгэн түмэнд аж тусаа хүртэх болно.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бум үеийн бадрал.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, Төв радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Жохолч Жүүюнгийн Чаасна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулын төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахур Төмрийн орчуулсанаар та бүхэндөө эхэлж сонсголоо. Үргэлжлэлээ маргаашийн дугаараар жалгаж сонсорой. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, Ханагч Бүрэнэлж. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.

Би ээж автайгаа элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элегэндэн бүүвэлж өсөгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддгүй юм. Аав ээж чинь ч хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн өрөөд ухаанаа жүв авч явж хоёр хөгшнөөхөө магнайхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд мань үнний гажраа одно. Тийм учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хучиж хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ач хэлбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.

西北联大的主体和精神风貌永远留在了西部广袤而贫瘠的土地上，一代代薪火相传。

0: өмнө ихшгэр хөвөрсөн уудам хорвоогийн уянг ихсэг.
1: Часа дүндрлэхөөс чуураадсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Уянгата мухамар хөвлөгдсөн шинжаанутхийн тансаг аялгуу.
1: Домбрагийн чавхцсан дамилсан сонори баясгах торгон ах шин.
0: Алдарт ариран гар мэндичилсэн ай дуугийн мэндичилэг. Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Төвийн хараажуу телевизийн ерөнхий хорооны монгол нэвтрүүлгийн Уудам хорвоогийн хоён гэгшиг тусгай нэвтрүүлэх та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан хайлтхан жолгож байна. Хэн чагийн нэвтрүүлгээр Хордос хотын хэжин хороо хошууны улаан мөчрийн морин хуурчин хөөмичин хөтлөгч тэргэлийг сурвалжилсан тусгай сурвалжилгийг хүргэхээр боллоо. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?

0: Эрхэм сонсогчдоо яран сайн байцгаана уу?
1: За өнөөдөр завчлөгөө зайчилж манай нэвтрүүлгээр сургууль жилгийн маань хүлээх болсонд юуне төрөнд баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
0: За мөнч тандаа баярлаа.
1: Орчим ажил ихтэй байв уу? Жугаачл соёлын ажил гээд манай улаан мөчрийн соёл урлагийн ажилтнад маань одоо маш их авшигэлж ажилдаг цаган болсон тийм ээ.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Гадагш дотогш явах за мөч хошуу хоорондоо бас тоглолт жужаан. Тэгэд их яаралтай байж байна.
1: За ингээд өнөөдөр бүл бид залуу уран бүтээлч Тэргэлий та бүхэндөө танилцуулахдаа ярилцлага бас хэдэн хэсэг уулагд хувааж ирлээ. Тэгэд Тэргэлвэл өөрөө яг мэрэгжлийн морин хуурчин энэсээ илүүтэй хөөмэй дуулдаг, бас хөтлөгчийн ажил хийдэг, өөрөө бас жохон бүтээх ажлыч хийдэг олон чадварт мэрэгшсэн залуу уран бүтээлч юм аа. Ингээд юуны төрөнд Тэргэлийн одоо морин хуур сурсан, одоо морин хурын урлагийн замд орсон зам мөртэй танилцъя. Яг одоо анх эхэлж морин хуур сурхад одоо бүр ихтэй сургуульд орхосоо өмнө сурсан гэсэн одоо өөрийнхөө дур сонирхолоос сурсан юм болов уу? Эсвэл хэн нэг хүний шаардлага, эсвэл одоо ажил амьдралын хэрэгцээ шаардлагаас болсон юм болов уу?
0: А ер нь дээд домдод энэ нэг онд байж хад бол манай сургуульд нэг урлагийн багш ирсэн маа. За энэ хүний алдрыг дурсвал үлжийн мөрнө гэж ягсах морон хурийн сайхан татдаг байсан. Та тэгэд бол дууны хичээл дээр бол морон хур авчраад бид хүнд нь хавсарлог юм хийж өгсөн. Түүнээс үлэр одоо өдрийн бодол сонийн зүудэнд одоо ороод салахгүй. За тэгэд бол бараг сар гараад бодож бодож сүлдэнд чармайж авсаа.
1: Тэгэд л морон хур сурах сонирхолтой болсон уу?
0: Тийм ээ, тийм ээ. Тэгэд л морон хураан сурах их л үлэг замаан тавьсан байна.
1: Тэргэлвэл яг нутг нь Улаан хат хотын Байран баруун хошуунд нутгтай. Хоёулаа бол тийм ээ, нутг нэгтэй юм байна. Одоо би бол Байран баруун хошууны Дүш сумын хүн, та бол одоо Жаргал зам сумны хүн. Тэгэхээр энэ одоо манай нутагч нь мэдээжээр бас яг морин хурийн ул суур гэвэл тиймч зужаан биш. Харин одоо дөрвөн утас туур юм уу, хуурын үлгэр гэх юм уу гэж хэлвэл одоо ардын дунд бүр барьдаг байсан. Морин хурь одоо яаж ингээд идэг идгээр ойртож морин хурд одоо дур сонирхолтой болоод сүлд нь ингээд мэрэгчлийн зам мөрөөр явъя гэж зориг шуудсан бэл.
0: Одоо тэр үед авч хэлэх юм бол манай ээжис ус ярьж байсаа, манай нах чаап бол одоо сайхан ярьсан, дөрөн удас хурь явал сайхан хөгжимддэг байсаа гэж. За тэгэд манай нах ээжис ус сайхан дуулдаг байсан.

0: тэгтэмэл бараг нахчийн талын нэх жилси бараг уламжлагдсан байх та гэж. За тэгээд бол тэр үйс бол ай дунд дуртай хархан багасаа бас дуулах дуртай одоо айлынхаа настай бууралчуудыг баярлуулж одоо жил цагаан сар болоход бас эмиг эжэн дагаад бас өөрийнхөө ч гэсэн өчхөн шихэр боогийн орлогтой байж өсөө.
1: Тэгээд л одоо морин хуур гэдэг жил ихэхэн сонирхолтой болсон байна тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Одоо яг морин хуурын мэрэгжил сурахаар жорох шийдээд Хөх хотын үндэсний дэс сургууль гэж. Тэр сургууль бол яг мэрэгжлийн чиглэлээр одоо морин хуурын салбарт орсон байна тийм ээ?
0: Тийм ээ. Одоо яг шалгуулан орсон бол одоо дуу хөгжмийн жан сургалт гэсэн анхд бол орсон байна. Мэрэгжил нь бол морин хуур гэж байна.
1: Тэгээд яг энэ хүү одоо мэрэгжлийн гэж гардаж сурсныхаа дараа бас энэ мэрэгжлийнхээ зам мөрөөр шулуухан явж ясан уу? Зарим үед бас сэтгэл шантарсан тэм цаг байна уу? Одоо яг мэрэгжлийн зам мөрөөр ингэж орж исэн үлгэр учруудаа бас дуртагж ярина уу?
0: Одоо сая ихэлж сурж явах байх үед бол одоо сайхан бас яраад өнгөрлөө. Хуур авах ч юм бас чангачудад байх юм чинь сурлагын мөнгө бас тушаад ялхгүй. За тэгээд өөрийн гэрхгүй одоо дотроос нь морон хуураа надаа ингэж тоож одоо мөнч бараг орой унтахтамаар өвөрлөд унтмаар шиг байж байсаа. За тэгэхтэй юм бол одоо олон хүмүүс сураад ирэхэд бол одоо энэ хичээл ямар уулаг сурав гэж одоо бүр сайхан жаалагж байсаа. За тэгээд бол хажуугаас нь харж байж эжимшиж одоо баргийг нь болоод бараг чагт нь бол ингэж л сурж л байж байсаа.
1: За ингээд тэгвэл өнөөдөр залуу уран бүтээлч тэргэл одоо морин хуурай бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд авч ирсэн байна. Удлгүй морин хуурын аялгуу ингээд сонсогчдод хүргэх байх. Өнөөдөр ямар сайхан аялгуу сонсогчдод хүргэх вилээ?
0: За юу юм бэл эрхэм сонсогчдод шилийн гол ардын дуу уртын дуу цагаан тохой нутаг гэсэн ай дууныг шиг өргөн барья.
1: За баярлалаа хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: За баярлаа. Баярлаа. Нэрээ сайхан байлаа. Цагаан тохой нутаг гэж хэлвэл шилэн гол одоо Монгол ардын уртын дууны дотор бол маш түгээмэл дуулагддаг нэгэн сайхан дуу тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Даярын мэдээжээр одоо морин хуур болоод уртын дуу хоёулвал бараг эгчтүү юм шиг ижилхэн одоо нэгэн шугам дээр ингэж явагддаг морин хуурын яриад эхлэхэд уртын дуу яахын аргагүй ярагддаг. Гэхдээ яг морин хуур юм уу хөгжмийн нэн мэрэгжил салбарын хувьд бас яг уртын дуугийн хөглүүлэх хэмжээнд хүрнэ гэдэг бас нэгэн хэмжээний боловсрал одоо өндөр төвчнээ мэрэгжил байх. Тэгээд танай хувьд одоо хичнээн цаг боловсрлын өнгөрөөгөө дотонж уртын дуугийн аялуулж одоо идэг идгээр одоо нөгийн хэр төвчөнд төрсөн юм бэл.

0: Одоо ер нь залуу байхд тулсан нэг дэлхийн сонгодог бүтээл жатагвал хурдан айсууд одоо ингэ тоглодог байсаа. Нэг өдөр болоход бол би нэг шилийн голын нэг настай хүнтэй уулзраад, за тэгээд бас миний хөрөлөгч юм байна. За тэгээд бол надад хэлж өсөө миний хүү ер нь бол морон хуураар одоо уртын дуу юм уу эсвэл одоо дөлгөөхөн нь аюудын хөгжимдүүл одоо бид бүхний санаанд төрнэ гэж. За тэгээд бол надад хэлж өсөн миний хүү нэг цагаан тохой нутаг гэсэн уртын дуугийн морон хурдэрсийн хөгжимдөд өгнө гэж. За тэгээд тэр өдрөөс эхлээд бидэнгэж боловсрж байсан өндөр амтын бас сайхан тааруулахгүй болохгүй. За бас үжимчин ардын дуу тэгтээ бас нутаг өөр болохоор олон шингээлт одоо бүтөөл. За тэгээд үзсээр сонсоор вэжгаад одоо энэ өдөр та бүхэнд хөгжимдөж өглөө.
1: Яг тийм байна. Хамгийн гол нь мэдрэмж гэдэг зүйл нь их чухал байх. Одоо миний хувьд ч гэсэн одоо уртын дуу гэвэл лавтэ одоо анхны ойлголтоос үл хоолой сайтай хүн л дуулж дийлнэ. Урт цан аялгуу гаргаж чадгүй лавтэ дуулж дийлэхгүй байх. Гэхдээ тэрий мэдэрж чадаж байна уу үгүй юу гэдэг үл сонсогч түүний сонсоор мэддэг. Тэрнтэй адилханар одоо морин хуурын хөг аялгын мэдрэн яг одоо айсхийн сэтгэлгэнд орно гэдэг бас нэг хэмжээнэ хэр боловсрал байхаа. Одоо энийг яаж нэн илүү хүмүүсийн сонорт хүрнэ гэдэг зүйлээ одоо яаж сэтгэлдээ ингэж ургуулan бодож татдаг юм болоо.
0: Одоо хүмүүсийг ер нь энэ айд сохтруулна гэж бодоход бол юуны ордор өөрөө сохтурах хэрэгтэй. Одоо тэгээд бол өөрөө татаж үжин, одоо өөрөө маш шингэж үжин. За тэгээд сонсцоход миний болж гэнүү хаан жахан асуудал оршиж гэнүү. За энэ өндөр амтын талаар одоо яаж сэтэрлэл таарна гэж одоо жоохон хэдэн жуу удаа хэдэн мянга удаа ингэж татаж вэж одоо нууглаа. Одоо уртын дуудаар да олон жилийн мэрэгжлийн өгөөд байж штэ. За тэгтээ юм одоо өөрийн сэтгэлэгд одоо хэжээ хөрвөл одоо энэ бүтөлийгөө бас олон даяардан сонсуулж болно. Бараг та бүхэн таалагдах байх та гэж одоо ингэж бодож үжилээ.
1: Одоо ингэж хэлэхэд Монгол артынхаа уртын дуу олон хуурдаж яв.
0: Хуурдна. Нэгэлэн гоё одоо н урд нутаг дээрээ одоо бэсрэг дуу одоо энэ бүхнийг бол одоо бүхнийг хуурдаж байсаа. За юрийн чагтан бол өөрөө бас ажил амьдрал яруу тэр үстэн бол талбуу хүн байж ах үедээ бол хуурам барьчихад удаан аялаг татах дуртай. За тэгвэл одоо өөрийн одоо хөөсөж байгаа юм уу эсвэл жан яаралтай байж байгаа энэ сэтгэлэг бол намжирдг юм уу гэж одоо өөрийн бидэн бас жахан тайтгарвал өгдөг. Их сайхан.
1: Морин хуурын одоо яг аялгуу нь ерөөсөө тийм болохоор яг одоо хөвчтэйгээ адилхан тийм ээ урт хөглөгдөн тийм болохоор хүмүүсийн сэтгэлийг уужруулах талаар ч юм уу яг одоо монгол хүний амьдралд суурлагдаж бүссэн хөгжин болохоор тэр тал дээр юм бил илүү ач холбогдолтой байх.
0: Тийм ээ тийм ээ. Одоо морин хуурж одоо яг нэг шидэд хөгжин байж байна. Би бол ер нь өөрөө боддог юм аа. Морон хуурч ер нь амттай сүнстэй гэж. За тэгэд бол өөрийн морон хураа нь яаж хамгаалж явна уу? Одоо морон хуурдаа нь яаж сайн болно уу? Өдөр болгоно одоо бид бүхэн нүүр гараа унгааж байна. За тэгэхтэй бол морон хуураа маш сайхан арчаад чивэрлээд одоо дээр газар тавиад одоо дотроо бас шүтэж бодож явж байгаа л морон хуурчин бас чамд сайхан их шиг гаргаж өгдөг юм байна. Хэрвээ тэрийг чинь одоо уудны ардар хайчдах юм уу? Эсвэл хамаарахгүй ингээд эчгэрлэд явуул морин хуурнаас гомдоод чамдаа сайхан аялаг дуу гаргаж өгдөг юм байна одоо би бол ингэж ойлгодог.
1: Яг ингээд хань нөхрөн шиг харилцдаг юм байна да тийм ээ.
0: Тийм ээ тийм ээ.
1: За сонсогчдо энэ хөө өнөдр эжин хорох хөшөөний улаан мөчрийн морин хуурчин хөмөчин хөтлөгч залуу уран бүтээлч тэргэл манай нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон сатаж сурвалжилгийн маань хүлээж байна. Та бүхэн бидний ярилцсан сонирхолтой бол жочинтай маань уулзаж ярилцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нээлттэй байна. 8592-412 боёо 8592-413 хоёр шууд утасаар холбогдож оролцоорой. За ингэж залгаад бид яриа сэдвэн тэргэлийн одоо яг хийж байгаа мэрэгчлийн ажил бэлсийн талд шилжүүлье. Тэргэлвэл хизээгээс одоо их сургуулаа төгсөөд л шууд одоо эжэ хороо хөшөөний улаан мөчөрд шалгагдаж орж ирээд ажилласан гэсэн тийм ээ. Хэдийн он блэ?
0: Яг үндэн бэл 2006 онд бол их сургуульд шалгуулан орсон юм аа. Одоо тэгээд бол их сургуулийн 2 дугаар он байж хад бол манай энэ одоо салбарын эрхлэгчс одоо надад юу хэлж өсө. За дүү нараа юм уу эсвэл ахаан дагаад очиод нэг Ордос хотын эжин хорвошны улаан бүчир бол тоглох жишээр ирсэн байна. За тэгээд бол багшийн сургууль гэж байна. Очоод шалгуулж үзье, нүрдэж үзье гэж. За тэгээд бол очоод өссөн. Гагчл морон хураал аваад явсан. Бүх дуучтууд бол одоо ондоо нь хавсарл өгч юм гэж байхгүй. За тэгээд л би бүхэмд нь бүр хавсарж өгөөд л сүулт нь хавсарсан хүн одоо юм байгуулагд шалгуулан орсон байна. За тэгээд бол 2008 оны 10 сард бол Ордос хотын эзэн хорошоны улаан бүчирд бол одоо нэг нь ажил алавтан болж нааш ирээд одоо болтол ажиллаж байна.
1: Яг одоо ховзия гэдэг зүйл бол хүний мэдхгүй байхад хөтлөлдөг тийм үү? Бараг л ховь тавилан л байсан байх та.
0: Тийм ээ. Ер нь тэр үес их сургуульд байх юм уус бол өөрийн нутгатан байж хад л бол одоо чагуурын мэдээгээс бид үхэн ариу үждэг штэ. За тэгэл энэ өвөр Монголын баг үсэг орны нэг чагуурын байдлыг мэдээлэхэд бол өөрөөс бодж идэг. Одоо дээр нь бас одоо манай эмэг эжент тэр урд сардын дуугууд я олон гэншээ дуулдаг байж ирсэн. Чи бас асууж ирсэн одоо хаан хин дуу юм байна гэсэн. Ягчуу аймаг гэж одоо ярьж ирсэн. Тэр нь одоо хаа байдг юм бол хол байдг юм болоо гэсэн. Тэр баруун жигд байна гэж юм. За тэгээд бол хархан багасан бол нааш нэг ирж үждэг юм болов уу гэж. Дээр нь бол их сургуульд байж яхад бол хожим маштын ажил амьдрал юм уу? Ер нь энэ жигдлээ чаданд сууршиж их юм бол гоё болноо гэд бодож ирсэн. Тэгээд л одоо хүнээ санаанаас гарлаггүй энэ хэсэхэн ширгалтыг дамжигдаад за тэг энэ нутагт ирж сууршаад одоо болоход бол 15 жил болж ажиллаж амьдарч байна. Ер нь энэ нутагт бол датсаа гоё байна. Хиймэртэйсэхэн нутаг.
1: За. За ингээд тэгвэл яг одоо энэ улаан мөчрийн ажилтан болсны дараагаар бол морин хурийн одоо мэрэгжлийн чиглэлээр ажилладаг тийм ээ.
0: Тийм.
1: Аа одоо Ордос нутагт эцнээ нь олон жил ажиллаж амьдарсан юм чинь Ярангу одоо энэ нутгийн соёл урлагтай бас их ойрсон байх. Тэгээд манай нэвтрүүлгээр бас Ордос ардын дууны одоо морин хурийн аялгуу татаж болох уу гэж хүсэе.
0: Болн Ярангу өдр болгоно ингэж тоглолтод орж химчин өөрөнгөрөх усыг нууж усыг дагана гэж тэгтэн бол урд ус ардын дуу надад их сайхан таалагсан өөрөө бас сонсох дуртай хөгжимдөг дуртай өөрөө бас дууны мэрэгжил сурж өнгөрсөнгөө гэхдээ бас дуулах дуртай.
1: За тэгээд хавсарл ая дээр татгу аж шууд татан тийм ээ. Тэгээд хөгөөнд тохируулцгаад бид сонсогчдод хүргэдэггүй.
0: Тэгээ.
1: За. Тэгээд арын цагаан дэрс гэдэг урд ус ардын дууг морин хурийн аялгуун дээр тоглож сонсогчдод хүргэх гэж байна. Хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: За баярлаа. Бүр гоё боллоо. Манай нэвтрүүлгийн өрөө маань одоо үг ярахад жоруулгасан иймэрхүү өрөө болохоор захан хуурдчихвэл дээр нь дуулахад тэр юу н микрофон энтер зэ энтер нь сайхан тохирж ирэхгүй байдаг. Гэхдээ сайхан болчихлоо. Баярлаа.
1: За баярлаа. Сонсогчдоо баярлаа. Одоо өөрөө хуурдж өөрөө дуулнаа гэдэг одоо бас захан хүчээр ороод идэх юм аа.
0: За гоё болсон. Сонсогчдаа ингээд та бүхэн бидний ярилцааг хүлэн сонсох дундаа сонирхолтой бол манай нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утсаар холбогдорой. 8592-4012 боёо 8592-4013 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. Бид жочинтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. Тэгээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Ижин хорон хөшөөний улаан мөчрийн морин хуурчин хөөмөчн хөтлөгч залуу уран бүтээлч тэргэл сурвалжилгийн маань хүлээж байна. Тэгээд одоо бид яриагаа захын морин хураас чинь салгаад одоо таны бас нэг одоо мэрэгжлийн чиглэл рүү шилжүүлье. Та бол одоо хөөмө гэдэг урлагийн бас хөөмө гэдэг урлагт явас их ойрхон байсан. Тэгээд хөөмө бас дуулдаг олон удааны тоглолтод та бас хууртгийн зэргээр одоо дуулж байгаа энэ хүү тоглолтын тань одоо олон харлаа. Тэгээд хөөмэйг яаж сурж исэн бэ? Одоо хөөмэй урлагийн одоо болтол бэйдээ яаж ингэж явж байгаа юм бэ гэдэг талаа заан сонсогтойгоо хуваалцна уу.
1: Тийә. Тон хөөмэйг анх удаа таньж мэдчихэд 2005 онд одоо ер нь орны төвхөө хотонд ирчихэд тэр хөөмэй гэдэг нь урлаг байдаг юм байна. Ямар гайхалтай юм бэ гэж сонсч байсаа. За тэгээ тэр үеэс эхлээд бол одоо дуурайгаад за тэгэд буруу жамарч юм уу эсвэл нэг буруу дуулах юм уу юу болсон ч нэг дуу гаргаагаад л явж байсан. За тэгээд их сургуулиасаа ажлын байдаг гарахад бол ер нь манай байгуулгынх нь бас тоогоор л тэ манай одоо отхон хүү багшиг бол байгуулгад залж авчирж бол сарын хичээл хийсэн байна. Одоо тэр өдрөөс эхлээд бол яг жинхэнэ тусгай мэрэгжлийн хөөмөтэй бол ойртсон байна.
0: Хөөмэйг одоо дуулахад сурахад бас хүн заавал одоо жохох хэмжээний нөхцөл боловсралтай байх хэрэгтэй гэдэг зарим үед бас хөөмэйг сурахад бас их хэцүү тийм ээ хоолын талтай гэж хүмүүс хэлдэг штэ. Тэгээд таны хувьд бол энэ хөөмэйг сурсны дараагаар одоо урд эмийн бас амархан олж исэн үү эсвэл олонтаа одоо хүчээр бүрхий даван туулж одоо хөөмэй гэдгийг дуулж сурсан болов?
1: Одоо би ер нь ботход бол ер нь хөөмэй гэсэн зүйлс бас миний биеийн дотор латаа шингэж байсан байх таа гэж. Тэгэхтэй бол хичээлэх үед сай сурах үед бол амархан байжсаа. Ер нь амархан байжсан. Одоо ер нь ялангуяа хамгийн суурдуу энэ харгаа за тэг бол гаргаа за нэг бол ерөнхийдөө бол баг дуурагдаж байсаа.
0: За тэгвэл та бүхэн энэ төртөл бидний ярилцааг сонсоод уран бүтээлч тэргэлийн талаар бас нийлээд бодот ойлголттой болсон байхаа гэдэгт итгэж байна. Залгаад нэвтрүүлгээрээ тэргэлийн орчмох нь одоо жохож бүтээсэн нэгэн сайхан дууг бас сонсогчдод хүргэе. Ээждээ бичсэн жагтал гэдэг дуу тийм ээ.
1: Тийм, ээждээ илгээсэн жагтал гэж одоо юм байхтай.
0: За дууныхан шүлгийн үйл тэргэл өөрөө жохоогод дууныхан аяын үйл тэгш баяр жохооч. Тийм ээ. Хэн дуулсан бilé энэ дуугийн?
1: Эжин хорошны уламжрын улсын 1 дугаар төсийн тоглогч Дүнжмагчээс дуулсан байна.
0: За тэгэд энэхүү дуугийн тань бид сонирхон сонсъё.

0: залуу уран бүтээлч тэргэлийн өөрөө шүлгийн жохосон дуу ээждээ илгээсэн захтал гэдэг дууг нь та бүхнийхээ сонорт хүргэлээ. За тэгвэл хижээгээс бас одоо сонирхолоороо дууны шүлэг бичдэг болсон бай. Тэгээд бас дууны шүлэг гэж хэлвэл бас нэг хэмжээний дээд хэмжээний шаргалт байдаг. Яруу найраг дотор одоо дүгмхөө хідэн бадаг шиг харагдаг боловч хамгийн шаргаас нь шилдэг шигшмэл бадаг нь бол сая одоо дууны яруу найраг болж дийлнэ гэж одоо хүмүүс ярьдаг штэ.
1: Чи сонсогчдоо баярлалаа. Чи сайхан хавраг чингэлсэн нь тэнэ яруу найраг уран бүтээл хийжээс эхэлж хийж болсон гэвэл одоо юуны өмнө бол угаа бичэн гэж бас хичүүд нэ ер нь тийм тусгай мэрэгжил хөрцсөнгүй бол бас хичүү болоод байна. Тэгтээ мэл өөрөө нь одоо биерэн тавиад эхэлж орлож үжилээ. Одоо ер нь өмнөдөө бас олон ялгдаж байсаа өөртөө бас тоохгүй. За тэгээд бол цаасан ураваараа тогийн саванд яруу хайж исэн. За тэгээд та бүхний сайхын сонссон дууны талаар авч ирэх юм бол одоо ер нь ч нутгасан салаад олон жил болдог. За тэгээд бол ажил яруу. Тэгээд гэртэн харах цагаан бас ер нь хомстоод. За тэгээд алс хол байж байгаа. Одоо ээжигээ бас санам мөрөөдөд. Тэгээд нэг уулын маягаар ер нь шуудаанаар бас нэг жахтлаа болдог гэж. Одоогийн цагт бас ер нь тоног төхөөрөмж сайн болоо сүлжөө сайн болоод л баг нэг секундтер одоо ярсна үг нь хөрдөг. За тэгээд л уулын маягаараа л бас тэгээд нэг ээждээ н нэг жахтлын маягаар, ярилцаагийн маягаар ингээд нэг шүлэг бичсэн юм аа. За тэгээд энэ хэсэгн дуун бас олон дайрынхаа сэтгэлд хүрсэн байна.
0: За ингээд бас шинхэн уран бүтээлийн ганцэг сайтаа явж байгаа тус дахин та баяр хүргэе.
1: За баярлалаа.
0: За ингээд өнөөдөр тантай яриа суухад бол бас нэг зүйлийг одоо заавал ярих ёстой гэж би бодож байла. Одоо тэргэлвэл хамт ажилтнтайгаа одоо үе тэнгийн залуустайгаа хамтарж одоо эжин хамтлагийг байгуулсан таны улаан мөчрөхийн тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгээд эжин хамтлаг гэвэл одоо язгуур урлагийн сайхан хамтлаг байдаг дотоод гадаадаар одоо олон гажруудаар тоглож явж байла. Тэгээд тэрхүү хамтлагийн нэгэн гишүүн болсны хувьд танд бас маш олон уран бүтээлийн өгөөж өгж исэн байха. Энэ талаараа бас сонсогтойгоо хуваалцна уу.
1: Чиа эжин хамтлаг гэж хэлэхэд бас сонсогчдаа яран бас бар ойлгож явах хэрэгтэй. Энэ хамтлаг бол ер нь 2009 онд байгуулагдсан юм аа. Одоо анхны дөрвөн гишхүү нь бол одоо манай эжин хорвоочны улаан мөчр энэ дууч маш мэддэгч хөсөлөнд. За одоогийн Дөнгөшөнд хоёргийн одоо Ордос хотын одоо чичирдэг зүлгийн багшийн сургууль байгаа хөгжилд. За тэгвэл манай дөрвөл бол одоо энэ хамтлагийн анх байгуулсан юм а. Одоо болоход бол гишүүний тоо бол 10-аад өнгөрж байна. За тэгээд бол энэ хамтлагийн тухайтай бас олон улсаар за дундад улсын олон газар орноор улсынх нь өөрийнх нь ая дугуйгаа бас хангнуулж явж байсаа. За Иран одоо эцэг хамтлаг одоо ингээд олон даярынхаа таашаалт хүрснээс сүүлэр бол үүний тухайтай бас бид бүхэн хариуцлагатайгаар замж та бүгд нэн сайхан таашаах болтугай гэж олон сайхан бүтөөл үйлдэж жана чанарын бас сайхан бодол хэлдгээ.
0: Яг хамтлагын хувьд бол их олон дуу шингээсэн тийм ээ дууны чамхан ч гэсэн гаргасан.
1: Тийм ээ тийм ээ. Одоо амтдах дууны цомог бол сэди цомог бол 2015 онд нийтлэгсэн эжинчингийн тахалгын махтаал гэж жана их шиг одоо сфотрос бүр байж байсаа. Одоо удлаг одоо баг энэ жилээс өмнө баг чармайж боловсралтаа орж байж баг 2 дугаар чомгоо баг нийтлэхээр одоо бэлдэж байна.
0: Яг одоо нэг хамтлаг дотор олон хүмүүс санаа сэтгэлээ нийлүүлээд тийм ээ урлагчд ингэж ажиллах нь бас том хариуцлага мөртөө бас маш одоо бас хатуужилтэй чармайлга л да тийм ээ.
1: Тийм ээ тийм ээ. Ажилласаа амарчхад бас өөрөө цаг гаргаж хамттан боловсрно. Юуны урд бол одоо н хамтлаг гэсэн зүйлсийг бол сэтгэл санаа нэгтдэх хүмүүс их хийдэг юм байна. Одоо хүчний ажил шиг ингээд чагаа өнгөрүүлж хийдэг юм биш. Харин сэтгэлээсээ орж бид бүхэн энэ нэг аялыг яаж хөгжмдөж, яаж тоглож, яаж дуулбал сайхан болдгийм болоо гэж олон даярынхаа сэтгэл төрдгийм болоо. Замж урлагийн тавчин дээр бас нэгсийнхэн нэрийг нь үлдэж дилдэг юм болов олон даяар дас нөлөөтэй болдгийм болов гэж одоо ингэ чармайдаг.
0: За

0: За ингээд хараад бахад нэвтрүүлгийн цаг маань бас өндөрлөгч хөтөө төгчлээ. Өнөөдөр бидний сурвалж жилгийн хүлээсэнд баярлаа. Танд уран бүтээлийн нэн өндөр амжилт хүсье. Таны хөгжимсэн аялгуу арат түмнийхээ сонорт нэн илүү таашаагдах болоосэй гэдэг зөнгөлийг төвшүүлье.
1: Баярлаа.
0: За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ залуу уран бүтээлч тэргэлийн шүлэгтэй тэгш баярын айтай төр матгийн дуулсан байран хан уул гэдэг дууны хэсгэр өндөрлүүлье. Тэгээд нутгийн сахуус болсон хан уул маань та бидний ивэж байх болтугай.

0: хүндэт сонсогч та. Сая та бүхэнд Ордос хотын хөжин хороо хошууны улаан мөчрийн морин хуурчин хөөмийн хөтлөгч тэрэглийг сурвалжилсан сурвалжилгийн хөргөн байрлаа. Шингэлт хангасан Ордос хотын Монгол хөрөнгөлсөн аражуугийн ажил нэгтэн хаврт талархал хилэрхийлж байна. Програмын найруулагч, нэвтрүүлэгч Хэлгэр ханагч найрсаг хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л

0: хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэ л байга төрхөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад мутга амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хэдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийма эх нутаг минь.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний арилшин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Уг нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргөлд нь хүргэн гэдэл пэнчүүршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
3: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бөөр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
4: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
3: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
5: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
3: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
5: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
3: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арилж чаддаг.
6: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
7: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
2: Бохирдлыг багсах гэд хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
0: Уулус аймаг их газар мөн байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.
8: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
0: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
9: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
10: Манай улс энергийн хангалгаан баталсан.
9: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны бичхэн лабор програм эхэлснээр 70 жилийн ойдож оруулан ерөнхий шүүзийн Ши Цзиньпингийн илгээсэн баярын жагтал халуун тусгал гаргасан.
10: Дин Шишан Орсын ерөнхийлөгчтэй уулзсан бөгөөд Орсын талтай дундад Орс хоёр талын тогтчинч нартай хурлыг хамтар эрхэлсэн.
9: Аз Номхон далайн улс орны хөвлөл мэдээллийн дэд эжендааны чуулгуулжилт шин жинд явагдсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсож гоон уу?
10: Төв бараа жүгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпинь жахта. Энергийн баталгаа ба амар төвшин болоо. Улсын эдийн засаг ардын амьдралтай холбогдож байдаг умтгалч болшгүй том явдал болно. Жангалхын мэрэгжил голлох үйлдэхүүнээ солигдож шинчлэгдэх ба шинэ мэрэгжил оюун ухаанаар эрч хүчин олгохыг түргэн ахуулна. Улсын энергийн амар төвшин ба баталгааны чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Элгажрынхан энергийн чадвархуйдан суурлан бүс нутгийн байршлын давуулахтаа түшкэлэн энергийн суурин газрыг шалгуудан байгуулж мужуран алсалсан энергийн зам шугамыг цаашд шулуутхан өмнөд омрот орон хамтар хүчлэн зүүн баруун бүс нутгийг холбосноор энергиэр улсан хүчрхэжүүлэх байгууллалтын чаг үеийн хуудас аажмаар дэлгэгдсэн. Төрөхөн шандунд манай улсын анхдагч их хуурын төрхтэй зөргөдөл муурын хотхорын жанрын тосны улсын дэсэн жишээ үзүүлэх орн болох Шинли Жиян жанрын тосны жишээ үзүүлэх орныг албан ёсоор байгуулж дуусгаснаар манай улсын адил төрлийн жанрын тосны их баялагыг хөвчөөжүүлэн өрөвтөмчтэй нэн хөгжүүлэхэд хуулбарлаж болох төгөөмөлжүүлж болох мэрэгжлийн арга замыг хангасан байна. Дундад улсын чулуун тос хэмийн аз үйлдвэрийн Шинли чулуун тосны уурхайн Жиянгийн жанрын тосны бүлхмийн харуулчлагтан Ян Юн хэлэхдээ бид 40 гаруй жилийн жангалхын мэрэгжлийн хүчрэл асуудлыг шийдвэрлэн босоо чохчоор нэн хөгжүүлэх төрхөн худаг өрөмдөх өндөр өвтөмчтэй танчууртай дарж хагалах зэрэг 6 их жангалхын мэрэгжлийг шинээр үүснээр гадаадын азал төрлийн ганцаар эзэмшлийг тойлбартай өвдөж биеэн даасан шинийг үүдэх замыг нээсэн байна гэж.
9: 2021 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн Шинли чулуун тосны уурхайд хүрсэн чулуун тосны ажилтныг болгон тохинолох үе жаахдан чулуун тосны энергийн байгууллалт нь бидэнд авчигэл бол маш чухал юм. Мондох том хов нөмөр үүсүүлсэн юм а. Бид бол үйлдэн мөтөөх том улс болохоор бодит шохчийн аж ахуйг эрхэлж энерги багтаасан ил ажил төрлийг өөртөө эзэмдэх хэрэгтэй гэж. Жанрын тос бол чухал бөгөөд төлийн үнэтэй шатамгай хийг орлох их баялаг болно. Ойрын жилд Шинли чулуун тосныхан жанрын тосны нөөцийг нэмэгдүүлэх үйлдвэрлэлийг ахиулах, инженерингийн үр ашгийг дээшлүүлэх, хэсэгчилсэн тойргийн үйлдвэрлэлийн шатавхийг алгуур аажим дээшлүүлснээр өдрийн тос үйлдвэрлэх хэмжээ анхандаа 100 тонн байсан бол одоо 2400 тонн болж нэмэгдсэн байна. Жанрын шатамхай хийх баялагжуулан жохчуулах ба өндөр үр ашигтайгаар нэн ашиглах бүх улсын голдлоготой туршилтын тасгийн өрхлөгч Гуо Шүйшин хэлэхдээ одоохонд жанрын тосны хадгалагдаж 18 дуншуур 4000 түмэн тон байхыг хайн тодолсон байна. Нийтлэн бүх улсын үйлдвэрлэсэн жанрын тос 850 түмэн тонд хүрч бараг чаалхад 1000 түмэн тонд хүрэх боломжтой байж хайн ашиглах сайн сайхан хэтийн төлөвтэй байна гэж. Уламжлалт энергийн суур үйлдвэрлэлийг бадруулсны зэрэгээр манай улсын шинэ энергиях 90 хөгжилттэй болж байна. Энэ жилийн 7-р сарын сүүлч болтол бүх улсын дарны энергийн машин чохчлуур 12 дуншуур 8600 тэмн киловатт хүрч анх удаа нүүрсээр чахилгаан гарах хэмжээгээс давж нарны энерги нь жинкнэр манай улсын хамгийн том чахилгаан гаргах их үүсвэр болсон байна.
10: Хэнамочийн Санминша хотын Мянчу шиндэ энерги хургуудлагтай аз үйлс төвлөрч аз үйлдвэрийн чахилгааны хэрэглээ их байдаг юм. Тухайн газрынхан салхины энерги ба нарны энергийн их баялаган ашиглан салхины энерги, нарны энерги ба чахилгаан хадгалахыг нэг чохчуулахыг ахуулж гэрлэлх автс, салхины энерги, чахилгаан хадгалах, гүйдлийн сүлж, нүүрс төрөхгүй аж үйлсийн хүрээлэнгээ бүхний хамарсан бохирдлогын энергийн амхын системийг шалгалтан байгуулж бай. Мянчжу шинэ аж үйлдвэр ба чимээ жангалзалтын төвчөн намын удирдах дугуйлангийн шүүчи Жоу Чжи хэлэхдээ төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулсны дараа аж үйлсийн үйлдвэрлэн өргөдөх шин төрөл зүйлийг оруулахад арван чивэр өөрийн өртгөн доор энергийн баталгаа хангах болно. Үүний зэрэгээр шин энергийн бэлтгэлт хөрөмж, энерги хадгалах ижбрэнд хөрөмж, энергийн бэлтгэлт хөрөмжийг ажиллуулах хамгаалах ба хамаарах зэрэг шинээр хөгжиж байгаа аж үйлсийг төвлөрүүлж шин энергийн аж үйлсийн хэлхэнэ дутагдлыг нөхөрлөн шинэ аж ахуйн их баялагаар хөдөлгөгч хүчин болгож баснасаа бохирдлогын үүдэлт шинчлэлтээр хөдөлгөгч хүчин болгохыг ахуулах болно гэж. Шин маягийн энергийн сур бэлтгэлт хөрөмж бол шин маягийн энергийн системийн том тойм болоод хүчтэй тулгуур болно. Одоохонд манай улсын 220 кВт-ос дээших чахилгаан дамжуулах шугамын урт нь 100 том км-ийг давж шин энерги нь 18 дуншуур киловатт давж баруун орны чахилгааныг зүүнш дамжуулсан хэвч 3 дуншуур 4000 том киловатт хүрсэн байна. Улсын баруун орны чахилгааныг зүүнш дамжуулах гол орн улсын дэсийн чавар энергийн суурин болсны хувьд энэ оны дээр хасжилт Вьетнам уч баруун орны шахалгааны жүнш дамжуулах инженерингийн өмнөд торонд нийт 60 киловатт цаг шахалгаан дамжуулж хөхмөрний 32% орон Гондун, Шанган, Омна их болонгийн орнд үргэлжлэн бохирдлого хөдөлгөгч хүчин нэмэрлсэн байна.
9: Юнамужийн хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн сур бэлтгэл төхөөрөмжийн хөгжилтийн газрын дэд дарга Ван Шоуны хэлэгтэн 15-5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд Юнамужийн Юннана ончлогтой шинэ хөлөөрийн энергийн системийн байгуулалтаар гол болгож бохирдлогүй чахалгаан энергийг бодлогын хүчинтэй уялдуулахыг идэвхтэй өргөтгөж бүх улсад төрүүлсэн шивэр энергийн давуулган үнэн боттой ажилсын давуулах, өрсөлдөх давуулах болгохоор байна гэжээ. Одоохонд хиймэл оюун ба энерги нь харилцан хүчин нөмрлөх хурднаа жамд гарсан юм. Өвөр Монголын Хоронгөр, Гансу мужийн Чингяан зэрэг газрын шинээр байгуулсан дайтын төв газрын бохирдлогүй чахалгаан эрчим хүчний хэрэглээнээ ажиллах арчлан жуна 80-ийг давж, бүх улсын 172 бодлогын төв нь бохирдлогүй нүүстрөгч багтай 4 эйдэсийн үнэлтийг олсон юм. Өнөө болоход бохирдлогүй энергийн суур хүчин нь яг дундад улсын AI-гийн бүх дэлхий дэх өрсөлдөх хүчнийг тулж байна. Энергийн хангалгийн баталгааны чадварыг чангатгахаас аваад энергийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн шин өндөр чигийг эзэлж авсан хүртэл дахиад энергийн бохирдлогүй нүүстрөгч багтай тийш ховрох болтол энэ жилээс нааш манай улс яг энергийн хөгжилтийн орон зайгийн байрлуулалтыг төвлөрдүүлэх, шинэ хөлөөрийн энергийн суур бэлтгэлт хөрөмжийг хүчлэн байгуулах, энергийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг түргэн хөгжүүлэх, энергийн өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг өргөтгөх зэрэг арга барилаар дамжин, шинэ хөлөөрийн энергийн системээр энергийн хүчирхэг улсын байгуулалтыг тулгуурлаж байна.
10: Улсын энергийн төвчөний дарга Ван Хунжи хэлэхдээ чулуун тус байгалийн шатгачхийн ил дамжлагын амар төвшнөө баталгаа ба шинэ хэлбэрийн чагалхан эрчим хүчнээ байгуулалтан голдлоготой чангатгаж AI ба энергийн харилцан хөдөлгөгч хүчин нэмрэлхийг голдлоготой ахуулах хэрэгтэй. Хойштын 5 жилийн чучлтгүй чармайлгаар дамжиж амар төвшнөө уян хатан чанараар нэн чанга энергийн бүтч нь улам шилдэгдсэн. Систем хэлбэр улам шинчлэгдсэн. Үүдэлт шинжилтийн амжилттай хүчнэр нэн их шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгуудан байгуулж энергийн хүчрэх улсын байгууллалтад бат бэх суур тавих нь дамжиггүй юм гэжээ.
9: Төвөрөж үг мэдэ. Төвийн Аражу телевизийн ерөнхий хорооны бичгэн лавр програмын эхлэлч нөхтрүүлснэ 70 жилийн ойн ташрмаар ерөнхий шүүзийн Ши Цзиньпин баярын жагтал илгээж баяр хүргэсэн явдал нь ерөнхий хорооны кадр ажилтан ба өргөн олон багчууд хүүхдийн утаг урлагийн ажилтан сургаан хүмүүжлийн ажилтны дунд халуун тусгал гаргасан байна. Олноороо илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүзийн найдал хийг бат чэжилж чаг үеийн хөгжилтийн амин судсыг чанга атгаж багчууд хүүхдийн соёлын шимт хөрсөнд гүн үндэслэж хүүхэд багчуудын үжиж сонсох дуртай шилдэг бүтээлүүдийг сэтгэл тавин жохон бүтээж ёс морал, оюун ухаан, бие махбод, гоо сайхан, хөдөлмөр зэрэг бүх талаар хөгжсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч ба жалгамжлагчийг хүмүүжүүлэхэд нэн их хов нүмрэн үжүүлэх болно гэжээ. Бичгэн лаварыг 1956 оны 9-р сарын 4-ний өдрөөс эхлэн нөвтрүүлсэн юм. Энэ бол шин дундад улсын анхдагч сурах наснаас өмнөх хүүхдэд жоруулсан Аражу нөвтрүүлгийн програм болно. Одоо нэгэнт Аражу, телевиз, шин хөвлөл мэдээлэл болон сургуулийн хүрээний Аражу өртөө зэргийг нэгтгэсэн нэрт програм болсон байна. Ерөнхий шүүзийн Ши Цзиньпингийн баярын жагтайд жахтан 70 жилийн турш бичгэн лавр програм хүүхдүүдэд сайхан үлгэр ярьж өгөхийг баримталж үе үеийн багчууд хүүхдийн өрүүлэр өссөн бодлогод хам болсон юм гэж. Олноороо илэрхийлэгдэн ерөнхий шүүзийн баярын жагтал нь намын төв хороноос төгс түмэн багчууд хүүхдийн анхаарал халамжилж багчууд хүүхдийн утаг урлагийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчлан үзэж байхыг гүйцэд харуулж суртал ухуулах үзэлснаа соёлын фронтод тун их зоригшуулал болсон байна гэж.
10: Төвийн Аражу телевизийн ерөнхий хороноо бичгэн лабор програмын уулын нэвтрүүлэгч удартаач Шивэн Ян хэлэхдээ ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бидэнд баярын жагтал илгээсэнтэй би тун догдолж, тун жоргоцсон. Бид лавтай хүүхдүүдтэй үргэлжлэн сайхан үлгэр ярьж, үй үйийн багчууд хүүхдийн эрүүлэр усан бочход нь хань болно гэж. Төвийн аргачлал төлөвсөн ерөнхий хороноо багцуд хөөхтийн совгын найруул хилцсийн уулын дэд эрхлэгч Ли Шоубин хэлэхдээ бүхэл бүтэн 70 жилийн турш бичхэн лабор програм хүүхдүүдтэй тоолшгүй олон үлгэр домог ба дуу хөгжим нэвтрүүлж өгсөн. Бид лавтай ерөнхий шүүжигийн найдлагыг батчээжлэн үнэн зөв сайн сайхныг ухуулсан хүүхдийн бахархалыг олсон нэн олон шилдэг бүтөлийг хайр сэтгэлгээ шингэн байж сэтгэл тавин жохон бутууж бичхэн лабор програмыг улам сайн хийж бичхэн лаборыг улам хангинам дуурсгалтай болгоно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин баярын жагталтаа жаахда Ёсморолыг дээдлэн хүн хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж чаг үеийн хөгжилтийн айжмыг чанга дагаж багцуд хүүхдийн соёлын шим төрсийг өншүүлж үнэн зөв сайн сайхныг ухуулсан хүүхдийн бахархалыг олсон нэн олон шилдэг бүтөлийг хайр сэтгэлгээ шингэн байж сэтгэл тавин жохон бүтөөж ёсморол оюун ухаан бие махбод гоо сайхан хөдөлмөр бүх талаар хөгжсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч болон залгамжлагчийг хүмүүжүүлэхийн тулд нэг их хов нэмэр үжүүлэх хэрэгтэй гэж олноро илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжигийн чухал жаабраар жолоодлого болгож шилдэг уламжлалт соёл болон ховсхлын соёлыг залгамжлан бадруулж жорох шуудан шинэгүүдэн хамгийн сайн үжилсэн анаа шимтэжээр хүүхдийн эрүүлэр усан бойчхийн сахан хамгаална гэж Бээжин хотын баруун хот тойргийн Жинхуа туршилтын сургуулийн жахрал Ли Шюме хэлэхдээ ерөнхий шүүжигийн баярын жагтал бол жүгдүүр мөн жоргож болол мөн бас хөдөлгөгч хүчин болно. Би ч мөн олон хүмүүстэй адилхан бичхэн лабарыг сонсч уссан хүн юм. Бичхэн лабар програм үе үеийн хүмүүст хүүхэд настай нандин дуртал үлдээж өгсөн бөгөөд хүүхдүүдтэй харьцахад тэдэнтэй ойртож тэднээ хүүхэд сэтгэл болон сониуч чангийн сайн хамгаалж мөн чаг үеийн ховрол төгжөлтөд жогчулан элчвэлийн соёлын ачаалбарыг сайн хэрэгжилж өөдрөх эерэг энергийг тэдэнд дамжуулах хэрэгтэй гэснийг бидэнд жааж өгсөн юм гэж.
9: Товара жүгэмэдэ Дондод улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооноо дэд ерөнхий сайд Диншвэ Шан тухайн газрын чихээр 9-р сарын 2-ноос 4-ний өдөр болтол Владивостокт Оросын ерөнхийлөгч Путинтай уулзж Оросын 1-р дэд ерөнхий сайд Мантровтай хамтар Дондод Оросын бүл оруулалтын хамтын ажиллагааны комиссийн 13-р удааны хурлыг эрхэлж Оросын дэд ерөнхий сайд Новактай хамтар Дондод Оросын энергийн хамтын ажиллагааны комиссийн 23-р удааны хурлыг эрхэлснээ хамт 8-р хугацааны Дондод Оросын энергийн худалдааны чуулга уулзалтын эхлэлтийн ёслолд оролцсон байна. Путинтай уулзах үе Диншвэ Шан тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дотн мэдчилгээг дамжуулсан байна. Диншвэ Шан илэрхийлэгтэн тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхийлөгч Путин байлдах бодлогын жолоодлогоор Дондод Оросын шин чаг үеийн бүх талын байлдах бодлогын хамжилтын ажиллах түншийн харилцаа үргэлжлэн гүнжгэрэн боттойжсан байна. Дондод Оросын харилцаа үеийн хөвсөлт давхцсан олон улсын байдал дунд өвдөршгүй бат байгаагийн жангалх нь хоёр улсын төрийн тэргүүнээ жалгуур хатган аяллыг жолоодж байгаад байх юм а. Дондодын тал Оросын талтай хамтар хоёр улсын төрийн тэргүүнээ танилт нэгдсэн чухал зүйлүүдийг сайн найдваржуулж Лавдун баттай арга хэмжээгээр хоёр талын ашиг тусын уусалчааг гүнжгэрүүлж, Дундад Оросын харилцааг нэн чанарлаг хөгжүүлэх суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх дуртай байна гэж. Тэргүүлэгч Ши Жинпинд дотн мэдчилэг хүргэж байхын дамжуулахыг Путин Диншвэ Шанд хүссэн байна. Путин илэрхийлэгтэн Орос Дундадын харилцаа урд өмнө байгаагүй төвшөнд хүрч, ил чар хүрээнэ хамтын ажиллах идэвхтэй ахилтай боллоо. Оросын тал Дундадын талтай байлдах бодлогын хамжилт чагаан чангатгаж хоёр улсын харилцааг ахиулан нэн өндөр төвшөнд хүргэх дуртай байна гэж.
10: Товараж үг мэдээ. Аз номхон долоон улс орны хэвлэл мэдээллийн дээд жандааны чуулга уулзалт 5-ны өдөр Гуандунгийн Шинжин хотод эхэлсэн байна. Хурлд оролцсон жочид бүжгтээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан. Аз номхон долоон улс орны хамтын жогц байгуулах чухал их жоролт бол Аз номхон долоон улс орны нээлттэй аж ахуй хамтар байгуулж Аз номхон долоон улс орны хамтын чечгтэл хөгжил явуулахад чухал жолоодлого хангасан байна гэж. Хурлд оролцсон жочид илэрхийлэхдээ Аз номхон долоон бус нутгийн хөгжилд хамтын ажиллагаа нь Аз номхон долын улс орны хэвлэл мэдээллийнх нь идэвхтэй орж байгаас салж чадахгүй юм. Аз номхон долын улс орны нээлттэй уусалчин нэвтрэлтсэн үлгэрийг сайтар ярьж, APEC-ийн үр бүтээлүүдийг идэвхтэй сурталчилан ухуулж, хамтарсан сурвалжлага, мэрэгжлийн үүдэлт шинжилт, чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг бодтой ирхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгий өрнүүлэх хэрэгтэй гэж. Чуулгуулалт нь Аз номхон долын улс орны хамтын чичгэл хөгжлийн замыг хамтар байгуулах хэвлэл мэдээллийн хамтын танилт ба ажиллагаа гэсэн гол сэдвэр явагдаж, 40 гаруй улс орн ба олон улсын холбоот байгууллагын байгууламж, олон улсын зохион байгуулалтын 400 гаруй төлөөлөгч оролцсон байна.
9: Мэдээний нөхтрүүлэг үргэлжилж байна.
10: Төв орож үг юм дэ. Ерөнхий шүүчийн шийдэм хин жаахта. Хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэж. Тэр ч хуцлагта. Чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу болсой. Чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэж. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жоджианд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жоджиангийнхэн хамтар чийлэгчхийг ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлээр болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жоджиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшху ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотогийн уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сонин судлах үйлдэлгийн жамналтай тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жоджианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Аз үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бай. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заавар шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүн нэгнэнт жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жоджианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холболдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлээн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхон олон янзын редшитийг харуулж бай. Экерн яг Жоджиангийн хамтар чинэлэгчхийг ахуулж байгаа амьд зургал болно.
9: Хамтар баяжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жоджианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг орон ба далай дагуу орныг хамжилж чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жоджианг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчүүргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жоджиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жоджиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар баяжин чинэлэгчхийг судлах

0: төвийн эрхлөгч Пан Шоудун хэлэхдэн 88-ийн байлдах бодлого бол Жэжиангийн хамтар чинээлэгчхийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж түүнд агуулгадж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх уулгарх горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жэжиангийн хамтар чинээлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж үүнийг төвштэй найдуржуулж чөхрөшгүй чармайж чанарлагаар хөгжүүлж хамтар баяжин чинээлэгжих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэж. Жэжиангийн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинээлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал шин нь 28 байж талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна 10 вил ажиллаж байсан юм.
1: Жэжиан мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чинээлэгчхийг явуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутагдaltaй талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон арал тшана тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож нэг шинд нэг аж үлсийг хөгжүүлж далай дагуу орон болоод уулархаг орон арал тшаныг хамтар хөгжүүлэхээ явуулан аж үлсийн тавчин ба шинжил ухаан чек нэмэр гжилийн их баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамтлцаг сайжруулахын тулд Жэжиан мужийнхэн авчилтуулах тогтчин шилдэгж уулсан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсныг хавруулад гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд тараа байгуулга аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлал зэргийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодомж болгож харчингой ядуу очронгой шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжу хотын Кхэчэн тойргийн дарга Жэнхан хэлэхдээ бидний тулгын шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй чимээжингийн тэнхим зэрэгэл солонгочныхан бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алслан хөгжүүлэхийг ахуулан шинжил ухаан чек нэмэргэжлийн үүдэлт шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэд сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлт шинчлэлт хийхэд туршилтын тусгаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чанга тусгав. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мөртө амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох бүс нутгийн хоорондох солонгочрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчоор Кхэчэнгийнхэн гэрэл чахалхан шин материал зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснасаа Жэжиангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
0: Уулархаг горон ба далай дагуу орны хамжилт чагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жэжиан мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингюн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг төлөөлж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холболж хөгжих чамаар жамансанд байгаа юм. Жэжиан мужийн Лишүй хотын Жингюн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөөнө Жингюн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоу Жамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутон тосгон манжин ногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосгон голон буудай тарьна. Юангу тосгон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шинэ. Бэйшан тосгоно бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олнороо дагуулгаан харилч нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргоорн хамтран холболж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингюн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 2 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жоожан мужийн Лишуй хотын Жингюн шана Дунфан болгосны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хэлэхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж, иргэдийн бүүдэл хүүхдийн судлан сурулчих жуслан хийж байгаа болохоор шоубингэнч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо, хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жоожан мужийн 8 жун 50 гарай хэсэх тойрох хамтран холболж хөгжих чамар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны ажвилсын үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн онцлогтой бүтхөх түүнөрөн баяжих агуулгатай бүх ажвилсын хөлх 6 жун 51 төмөн хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
1: Жоожан мужийн хөдөө тосгоны хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга Лийн бийн хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлдэлгжүүлж, ардыг баяжуулахад тойронд хотон хүчрхэжүүлэх, тосхнон хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж, нутгийн онц гаралтаар баялах, 10 их ажвилсийн сүргэжил, жуун ажвилсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн, хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосхон тиш өргөтгөхийг ахуулах болно гэж. Хамтар чээлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жоожангийнхэн дундхын өргөтгөж доорохын дэжтүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотуудын суугаал ордын урлагийн жөрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жөрөө хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хасжилт бүх мужийн хөдөө тосгоны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдлах чанахаас 16-аар нэмэгдсэн. Жоожан мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хуан Хунхун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шижим хингийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чэйлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинчлэлт ажвилсих дэстэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чэйлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чэйлэгчх жишээ үзүүлэх орон байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаана гэж.
0: Товара жүгмэдэ төөхийн дурсгалт жийс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дунддын үндэс танаа гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүзийн шижим хинж ахтан төөхийн дурсгалт жийсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төөхийн дурсгалт жийс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дунддын соёл ба дунддын жаргаснаг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн төмдөг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь эл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жишээг ойлгож, дунддын соёлын өв өртнө нь хамгаалалтын уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
1: Жиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төвч ихмэй уламжлалт хөв намтай модон тулэгэр шаажнштах жууханд гал ноцох ёстол яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаажнгийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрчхийн хэмчтэй гаргаж эртний чимдэжнэ шаажн үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд 1000 оныг тулсан шаажнштах жуухийг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажанг үйлдэж гаргахыг үжиж, жиндэжин болгосны дархан хүнээ шаажангийн гар урлын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөгч.
0: Мэдээнүүдээ сонсоглоо, энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хастана Хөвчин, нөвтрүүлэгч Найрсах Хунчин.
2: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нөөчиг. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон 2 болонг тохируулаа. Бичхэн ажинараа. Авьяаслах хүүхэд болонгийн энэ удааны дугаараар юу нэвэрд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ уншсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чово тоолья. Аб ууж хойлтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гуарван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл долоо оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханаатай үргөөгөж нэргантай байлтай тоолья. Исэн хүслэл мин бэрдэнгэж юрон итхэн тоолья. Арван чагаан бонтайгэж атартал хорхан тоолья. Баярла!
0: Жалгаад та нартан бичхан найз Гавра ачтай дулаан нарын уньсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala battle You say hun Fu hu say hun Ejiga wate inaja Erga inata wela ha Ej abi ul Ejin su shi say hun You say hun Fu hu say hun Kala upuch ungache Kachir mut muloha Kanchin ursai han You say hen Who could say hen Akhtar guet nisan tar picha At atkam sarbeha Aet tuha huwada Anta ista chit say han You say hun, who who say hun, hul ayat bas hucha, hurray hika basin dulaha, hanas emkwe hi malaga, hanir usaha. You say hun, who who say hun, urim pube jaha bil, eti sanchi, 33 내니여 기야불 어 아렌치 33 요사

0: Бичгэн найз нараа, үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 3 номоор торолцогч таа баярлаа. Ингээд 4 номоор торолцогч байгаа. Энийг тайснаа хүндэтгэн урья.
2: Палансан. Эрлэг нөмөн хааныг баярлуулсан. Палансан хэрэ гаргаж байна гэж эрлэг нөмөн хаан санаасод. Эрлэгийн нарандаа наваачиж шийдэхээр болжий. Ингээд эрлэг нөмөн хаан самжи яв. Палансангийн сэба туугадэр гэсэн байна. Шагсан самжи жаа. Сэрэлсэн мэн ингэсэн самжи гэдэг чинь урва хөрвхөө сэталтай юм болохоор хэдэн андарглаа хүчиж гүрсээр палан сангийн үүдээр ингэш хаасан байггүй чонгсаар ингэш хаасан байлаа хэрэг гэртээ чагаан алтур ороодсон гансан дотор нэг юм дуурцмаа сууж ингэж чигээд сууж ингэнэ энх хул харин сая палан санг мэдчих чи я өндөр болоо самжи ирнэ ядтас мо самжи өндөр нь лас болоод энэ төвөө хоёрын нийлүүл дуурж байж байгаа нүдэн лүн хийж нэг сайн гашрааж хөйгөө гэж бодоод хүлээж өгч чигт үүд дөөн гэ үүсгэл ороод ирлээ гэж палан сан явцгаая хаан тэмээ дуулжаа гар гэж халдсан бай чигсэн палан сан явхо жаа явуутагя би нүдэн дэн энэ эмээн хийч аяа миний нүд орчим холоо гэж хэм байчлаа чигсэн чиний юу гэдэг юм юу гэдэг юм байхад Миний эрдэнэ юм. Яаж тий дүрхэт юм? Хай, энэ би дүрхэтээр би дээшэн тэнгэрийн нэвтээ гарч. Доошон гадрын шуптуу үздэг. Ийм хуйлгаан юм шүү гэж. Ой, валанса. Чи энэ юм надад яхан дүрхэтгүй. Хой, чи юу гэж яхан? Энэ юм мар хэн болоо гэдэг дүрхэтг юм нү? Болгүй. Валанса, ой чиш. Чи надад яхан дүрхэт. Айда, би васа куда хуйлгаан даадаггүй юм ба. Ая чигээ чамай дүрхүү хүч чи голхрог шалхрог хөнгөн толгойлоо яасан хүн би байдин дүрхэж бүтгүй а би хөдөл бай хөдөл бай чинэ бай дүрхэж ба а та чүгэн чамай дүрхүү чамай баглам маань бай а чи баглаа чи бай ма баглаа гэж ярьчлаа гэж чигээсэн балансан амьтан гэж тоож уртуу нарийн дэсэн авч ирээд гэрээн тулгуурлаа нийлүүлээд дэг гэтэр чанга уучжаа утас дэсэн ороод ороод ороод тавьчихжээ

0: хэлэж ийж аа. Одоо нөдөнд чи хийх үү? Нэг нөдөнд нь хийв үү? Чэп чап гэвдгүү чи хөдөл зүтгүү. Нөгөө нөдөнд нь хийхэд ма бүр үүдэх юм байна. Баллаа баллаа би үүдэх байга. Сэрэсэн сэр ластай шуугаа нааж нөдийн ярвайлгаж ийж байна. Нэг хийгээд ий. Доо дугай юу чи хийх? Дугай болчихлоо. Баслаа нөгөө нөдөнд нь хийгээд байна. Янган асан баркатан чингэн өтөг нангарагасан тийч гасан ой чингэсэн палангасан үжиж үжичгэ жирдэг нохоо нарсаар хийсэн ташуураа навж ячээ эри хоройг өтөгсөн я оттасан чингэсэн ой палангасан би чи надад дотохон байцгүй доо гэж ин дотохон байцгнэ чи шиг тийм ахилгүй юм яж одохгүй би кэний жодохгүй улам тэтхан чин баруулчих хой эри хоройг өсөн мас Чэгэсэр тэрч хийж гэдэг. Аа ууя заавад бандраг л чаа чэгэсэр чэгэсэр гарын дээсэнд суларлаа гэж шүү. Толгойн балтайгаа гараад байдаг. Утгаа гэсэн хатаа үүдэр гадгаа гарлаа гэж. Хойноос нь ингээ гарсан. Нэг үжигдэ байхгүй хэвчлээ гэж. Жигдээ хурдан юм байна гэж. Сүгүүн тэр юм нөдөн сохороо төрт төдөж яваад сай хандаа чи хэлэж. Аяа хаам. Би палан сангийн голхоонд орчлоо. Нөдөн олоо орчлоо. Чи үжигдээ юм юм болчлоо. Яа вэлсэ. Эвэрдэг до мухан үгүй уурдаж. Яаттасан уу палансан. Энэг үе юм бүтэс юм бахма. Мори. Эрэ. Палансан өсгө туудаар өгсөн байна. Цагаасан моримма. Уул хайрхаад усан мөрөндөө уралдаа гүрсэн байна. Гүрхүүд энэ палансан мэдчихсэн шүү. За. Өндөр энэ мори ирэн шүү. Намаа ахвар нэхүү. Гүрхсэн нараа дэг даг өмс чага даа гүрсэн байна. Ирчэн байна. Палансан хаач мэ ирэ гэж. Оо ча ча ча. Чуун явчих гэхдээ хари нуруугаа нуржлаа баршаанда явуулаа гэж. Хой чи ингэ яваа гэж үхгүй. Зоо гөрөө өдөр байхан ба. Ой ой чи би намайг унаачих. Аа болно болно. Чигээрээсэг. Морин шоп би мэрэ унаачих. Жаа чи минь дэд нөдөн ха. Чигээ ха. Аа. Чигээр ки хорвааран чигээн таглаа чигээ хамгаа хорвааран нөдөн таглаа чирээ. Жаа одоо явдаа гэсэн мэ. Дөнгөс чинь гадар чичлээ гэж. Жаа нөдөн ээ. Ингээд чи. Жаа боо. Энхэ боочч боочэн гэсгээ хард. Хоо хоо энэгэр байшин гэж та. Үжисэн ч үгүй юм байна. Овэ юм байна гэж. Цэгэт төр мори харин. Палансан ерсэн гэдэг гэж. Цэгэт төр гэдэг дүн дүн дүн дүн дүн дүн гэж. Кэлин чимээ гэж бижигэнэчлаа гэж. Цэгэт мори чсэн гэдэг үүдийн. Тий улаануудын баан гэнэчлаа гэж. Цэгэ палансан гэсгээ яваад үүдэн дээр нэшээд энхэсгээ хардсан мэл хой. Бара тоно үнэгэн шолмогч бор балан сарай ингээ гож ятсан юм гэж. Энэ талуун гарсан мэл үнэг шоно миний шолмод уусаа балан сарч ирэ. Ингээ зэрэг шолсон юм гэж. Төв домдон ингээ хараадсан мэл хой эрдэг нүмүү харин ширээнэн чатай. Нөдөн улаан ногооноор эрэгдсэн. Араа шидр харж гэнэ жара уурах дэрж юм гэж. Цагаасан балан самаа хамаагүй төрүүдчээд ширээний нүмүүд очиад цогтчих. Цагаасан балтар балан сан уурах гэсэн юм. Гүйж өстө ширээн дээр Стоп гэсооч. Нэг онгоч л ажаар. Хэрэгсэн. Халан он манд бат байх уу? Он манд бат байх уу? Он манд бат байх уу? Та хаан тана эрдэнэтгий. Эг шиг татан цоорой хадаад. Орчлонгийн хар толгойд хөвөн бөхний. Ариутга цайрлалаа шоо гэсэн мэ. Хэрэгсэн нэлэг нөмөхан. Палангса Чи одоо хэрэгтэй хэрэггүй юм бичих яа. За за за. Чи ялаан барса. Хари хари гэж. Ингээд палансан элэг нүмөө хань энэ хари нэг малгадаад хари. Бүхөр бүтэн гал жигнэ. За барса.
1: Чи баярлаа. Тав хүмүүс халуун алгад ашилт нэмэрлээч. Дөрөв номорт оролцогч та урам хайрлано. За ингээд сэдв харуулах гогцоонд орлоо. Та аль сэдвээ сонгох уу?
2: Яа дөрөв навь.
0: Дөрөв навь.
1: Дөрөв номорт сэдвээ сонгосон байна. Иш манжингүй буюу Иш машгүй гэх орцын аман аюулгүнд гардаг үгийн утгыг тайлбарлаж ярина уу?
0: Шим манжингүй гэдэг нь бол одоо ийм утгатай уу? Хар хамаагүй гэдэг хүний хэлж. Хар хамаагүй ажил хийдэг үү? Хурдан хийдэг хүний шим манжингүй хэлээ гэж хэлнэ уу? Цэгт харуулъя.
1: Хани хамаагүй юу?
0: Хар хамаагүй. Хурдан хамаагүй.
1: Зэнгэд зүү хариултыг манай шүүн хинагч асуус тодруулна уу? Таарах уу?
3: За энэ хариултыг манай Төмөр Батөр өгшөөс тайлбарлаа өгнө үү?
1: Тийә.
4: Энэ Euro зэрэгөө зүг толгоо үгээ гэх энэ таарж байна. Одоо энэ дээр бол ингэж хэлсмээр тэр вакцины хэлж хаяа үзсэн мэл одоо иш манжингүй бол одоо бас чим буруутахаар үгүй юм уу гэж үзэж байна.
1: Тийә. Тэнхэд хуа

үлгэр. Одоорт нэг ахトゥ хоёр анчин байж гин. Тэгээ нэг өглөө ахトゥ хоёр ан ангнаа ингээ явж итэр нэг уулын орой дор нөхөн ном сум үүр чаад ингээд эргэжсэн гинэ. Тэгээ ичээд таан дээр юу хийж яхийн гэхээр нь аа сэт тэнгэрийн чаагур ухтаргын наагур нэг шүүнэс жэлээ. Би нэг харваад өгсөн чинь одоо болтер унаж ирээд ийл бай гэж. Тэгээд горуул нийлээд хүлээж тэр үд хажайхын алдсаар сэх шүү сумтайгаар унаад ирч гин. Тэгээ ахトゥ хоёр нэг нэг анхаарч хаад аа энэ чинь ямар сөрхий харваачин хүн юм. За та мантай ахトゥ болчихоо гэд горуул нийлээд цааш хандаа явж тэр одоо бас нэг үүлийн орой дээр нэг хүн хагас биеэн газар болчихад хагас биеийн газар дээтэй гитэж яаг ин. Тэгээ ичэд та энэ дээр юу хийж хэм аа хэлэрнэ аа. Би чинь одоо газарлаж чагнаж гин. Та газар чагнаад юу мэдтий хэлэрнэ. Аа би газар чагнаад гурван ертөнцийн амтан юу гэлчэж яхи мэдчихдэг шоо. Тэгээд аа энэ чинь ямар сөрхий чагнаач хүн юм байна. За та мантай яхад уулаччих хэлэрнэ. Аа тэгье гэд дөрүүл болоод цаашаа хандаа явж гин. Тэгээ явж тэр бас нэг хүн хоёр уулын хоорондоо зогсож хоод за зүүн тавиас нь уулын өргөж аваад баран таан тавьж. Баран тавиас нь уулын өргөж аваад зүүн тань тавьчаа зогсож аяг. Тэгээ ичээд та энэ дээр юу хийж яхи ингээд асуухлаар наа. Би чин одоо гарын хуян ал гаргаж яа гэж юм. Аа эн чин марал хүчтэй хүн юм байна. За та мантай ахトゥ болчих гээд тавуул болоод цаашаа хандаад явж тэр одоо бас нэг жэрийн сүргэн дунд. За нэг хүн нэг жэрийг тууж гүйчиж барьчихаа тавьчихаад дахаа нэг жэрийг тууж гүйчиж барьчихаад тавьчихаад эргэж ийн. Чигээ ичээд та чин юу хийж яаж явж байгаа хүн юм бэ гэлэн. Аа би чин одоо жэрээр л тоглоод байгаа хүн байна шүү гэж яинэ. Тэгээд өө эн чин одоо ямар жигтэй төргөн нэстэг үйдэх хүн юм байна. За та мантай ахトゥ болчихгоо гэд журуул болоод явж байгаа одоо жургуулаа ярилцсан юм байна. За одоо манай жургуулаа юу хийж амжуул тавилээ. Чиглэрэн сай газар чинадаг нь газар хаан чинаж хаад аа энэ гадгаад далайгийн зүүн хойд зүгт шаажгын алга хаан гэдэг хаан бол одоо манай урд төвийг ижилнэ гэж явах юм байна. Тэгвэл манаас одоо тэр үнийг дарахаар явчихъя. Тэгээд ахトゥ жургуулаа болно гэж өвшөрөөд яван явсаар байж тэр гадгаад далайн жахад хурж игнэ. Тэгээд тэр далайн жахтаар бас нэг хүн сууж ирсэн юм байна. Тэгээд тэр хүн энэ жургуулаас "За танай жургуул хаашаа юу зорж явж ах юм бэ?" гэж асуухлаар нь. "Аа одоо энэ гадгаад далайгийн зүүн жахад нэг шаажгаал хаан гэдэг хаан байна. Манай төвийг ижилнэ гэж яхал нь одоо манаас тэр үнийг дарахаар л явж байна. Чигээ одоо энэ гадгаад далайгийн яаж гатал тавилээ?" гэхлээр нь тэр хүн аа тэр амархан би таннаас тамжиж өгье гэд нэг очоод гадгаад далайгийг ширгээчих гин. Тэгээд ахトゥ жургуулаа нь өө энэ хүнээ ходоод гүзээ чинь ямар мундаг сөрхий юм байна. За та мантай ахトゥ болчихоо гэд ахトゥ долуул болоод яв явсаар байж тэр нэг ном сум өөрсөн залуухан хүнтэй харгажээ. Тэгээд за шаажгаал хааны нутг ойрхон байна уу гэд асуухлаар нь тэр хүн Танаас ман нутгийн асуугаад юу яах гэв. Аа, шаажгаал хаан одоо өр төвийг ижилэн гэж яхалаар нь манаас одоо шаажгаал хаанд гүчээн өргөхээр л явж яа гэж ярьсан. Тэгээд аа тэгвэл би бол яг шаажгаал хааны хүүн нь байна. Танаас намайг тагаад эргээд ордон доон оруулж чайлж дайлаад хаан аавдаан очиж мэдүүлсэн юм байна. Тэгээд хаан аав нь оо чим юу? Чигэл одоо энэ долоон баатрийн хүч тамирын шилгандаа гэд одоо гурам мөрийг тавхаар гэлчиж яхийн сайх газар чагнадаг ин чагнаж хаад мэдэж хаад одоо маргаатар өглөө хаанаа ордонд очоод за анхны мөрийг нь бол одоо ном сум харуулах гэж яхих юм байна. Тэгээд хаанаа харваач нь бол нэг харваад за сум нь нэг уулын нэтлээд хоёрдугаар уулын дараа нь очоод дусчих гин. За энэ ахトゥ долоогийнх нь сайх шүү харуулж хаад хүлээж идэг нэг харваад таван уулыг шивтлээд жургаадугаар уулын дараа очоод сум нь дусчих гинэ. Тэгээд шаажгаал хаан анхны мөрийг нь алдав гинэ. За 20 дугаар мөрөд нь одоо бүхэн барилдах байх юм байна. За шаажгаал хааны бүхүү л одоо ургаан модыг буулга суглаад зүүшэн башаан жохоо жохоо дэвэд ирж гинэ. За энэ ахトゥ долоогийнхэн сэх уул өргөдөг нь уралдаанд оролцоод за ургаан модыг нулг нулг суглаад зүүнтэй барантаа ууланд жохоо жохоод дэвж ирээд шаажгаал хааны бүхчнийг гагцхан дашаад шоройд уулчих гинэ.
Тэгээд цаазгаа алах хаан хоёр дахь мөрийг нь алдав гинэ.

0: За 3 дугаар мөрөд нь одоо төргөн гүй хуралдаган байх юм байна. Тэгээ шааж гаалга хана чагаан самган гэдэг жигтэй хурдан гүйдэг самган байх юм байна. За тэгээд энэ ахтууд логийнхэн сая жээрээр тоглодог нь уралдаанд оролцсон байх юм байна. Тэгээд жээрээр тоглодог нь уртад гүйгээд ирж. Тэгээд одоо шааж гаалга хана манай самган яасан бэ гэхээр нь за танай тэр хурдан гүйдэг самган чинь гурван нуулын чатай л богсож л унаалаа гэхээр нь шааж гаалга хана жигтэй ихээр уурлаж олон дөшмөдөн чуглуулад за энэ өмнөд орноос ирсэн долоон баатарыг яах л тавилээ гэхээр нэг мөргэн дөшмөл нь одоо за хаана шанд нэг ширмэн гэр үе за энэ долоолыг энэ ширмэн гэрдээ жалж оруулаад төлөж гаднаас нь үгүй хий гэсэн юм байна. Чигсэн сая газар чагнадаг нь бас чагнаж оолж мэдчих хаад сая далайн оочдаг нь а тэр гинэггүй гэдээ явж нэг далайн оочд гад ирээд гинэгчгүй долуулаан ширмэн гэрдэн жалагдаж ороод найрж чайрлж хормолж ятэр сая гэрн халахлаар нь далайгаа нэг тавиад гсэн шааж гаалах ханаа ордны хүртэр анмад далайд зөөл үгнэ. Тэгээд ахтууд олуулаа шааж гаалах ханыг дарыг гэсэн хэлцээгэн биелүүлж анмад далайнхын урд зүгт долоон бурхад болоод амсуу аман жиргав үгнэ.
1: За баярлаа. Зингэд одоо сэтгэв харуулах очоод орё. Аль сэтвийн сонгоно?
0: 5-р сан сонгоч.
1: За 5-ыг сонгоно. За сайн мөр унлаа гэж огж л байна гэх өглөөрд гарсан огж гих үгийн утгыг тайлбарлаж ярино.
0: Сүрлэж байна.
1: За сүрлэж байна.
0: Сүр гаргаж
1: байна. Сүр гаргаж байна. За жив харуулсан тоо чигдэнэ хинэгчийн дугуйлан ас.
2: За ингэ жив харуулт нь бол оворлож, сахсуурах,
1: сортоолох
2: ийм харуулт байна. За ингэ
1: хөвгийг яах вэ?
3: Сайн оновчгүй шиг байна. Гүү чи хагас хувийн өгчгийо.
2: За ингээд хагас хувийн олгосон байна.
1: Хагас хувийн олгосон байна. За ингээд хоёр дахь сэдв. Унаг ба даагийн хоорондох насны адууг юу гэж нэрлдэг вэ? Унаг болоо даагийн хоорондох насныхан адууг юу гэж нэрлдэг вэ? Э нь болохоор хинж унаг, Б нь болохоор сарва.
0: Сарва.
1: За ингээд юу харуултыг харъя. За жив харууллаа. Баяр хүргээ.
4: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Төнгөлөх, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
5: Такалама Канэ элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
6: Хөө. Нут алдам тоорон. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
7: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
5: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоло амьд утсын будгаар будсан Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаа хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
6: Амьд утсын олон янз ята чанар бол ам нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
5: Амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
8: 学习是成长进步的阶梯。 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
9: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хөндөт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: нам төрийн бодлогыг их монгол хэлээрэн уламжлах төрийн монгол дуу.
1: Энэ жил Аз Номхон далайн орны Ажихуйн хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын нэгэн чухал үүрэг бол 2020 оноос хойш их хамтын ажиллагааны алсын төлвийг нээх явдал болно. Бид Аз Номхон далайн орны хамтын цогцыг хамтаар байгуулах харалтыг хэлэлцэн тогтоожээ. Бид үүнээр шин гараа болгож, Аз Номхон далайн орны хамтын ажиллагааны шин шатыг эхлүүлэн, Аз Номхон далайн орны идрүүн дорвтой хөгжилтийн хандшийг үргэлжлүүлж, Аз Номхон далайн орны хамтаар цэцгэлэн хөгжих ирээдийг огтон, нээлттэй, багтаамжтай, шинийг үүдэх ба нэмэгдүүлэх, холболдон нэвтрэлцэх, хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх Аз Номхон далайн орны хувь заяаны хамтын цогцыг хамтаар байгуулбал зохино. Нэгдүгээрт, нээлттэй, багтаамжтай байхыг баримталн. Дэлхийн Ажихуй яг бидний дэргэдэх Номхон далайтай адилаар 1000 урсгалыг хуруулж 4 далайг холбосноорон өргөн уудам өрс цээжийг бий болгон сүр далайцтай амьдлах хүчнийг байжуулсан юм. Харилцан эрэг тэгшээр хандсан суурин дээр хамтын ажиллагаа өрнүүлж, харилцан хүндэтгсэн суурин дээр зөрөлдөөнөн арилгах бол Аз Номхон далайн орны Ажихуй хөгжин цэцгэлгийн үндэс мөн. Эдгээр жилийн турш Аз Номхон далайн орны Ажихуйн хамтын ажиллагааны зохион байгуулалт Орон бүсийн Ажихуйн нэг цогц жилтийг ахиулахар чармайж, Моугийн харалтыг найдваржуулахтай уялдуулан төргөн хөгжилттэй болсон бөгөөд бас олон талд арилжааны байгууллын хувьсалтыг хөтлөн дагуулах талаар чухал үйлдэл үзүүлсэн юм. Гэвч чөлөөтэй нээлттэй арилжаа болон бэлэр уултыг биелүүлэх нь нэг л дор бүтчих явдал огт биш юм. Аз Номхон далайн орон үргэлжлэн хев суртлыг хөтлөн дагуулах хошууч болж, энх тайван тогтун байдлыг эрс хамгаалж, олон талт үзлийг эрс хамгаалж, нээлттэй маягийн дэлхийн Ажихуйг байгуулахыг баримтлан, дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтаар гол болгосон олон талт арилжааны байгууллыг эрс гойвишгүй дэмжиж, чөлөөтэй нээлттэй арилжаа ба бэлэр уултыг ахиулж, Ажихуйн дэлхийчлэлдийн нэн нээлттэй, багтаамжтай, төгөөмөл харгалзалтай, тэнцвүртэй, хамтаар ашиг хүртэх чиглэлээр хөгжихийг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Бид Орон бүсийн Ажихуйн нэг цогц жилтийг үргэлжлэн ахиулж, Аз Номхон далайн орны чөлөөт арилжааны орныг эртхэн байгуулж бүтээх хэрэгтэй. Дундад улс Орон бүсийн бүх талын Ажихуйн түншийн харилцааны хэлэлцээрт гарын үсэг зурх явдлаан биелүүлэхийг баярлан угтаж, бүх талын хийгээд давшингүй Номхон далай алсасан түншийн харилцааны хэлэлцээрт орох явдлыг ч идэвхтэй бодол хийлнэ. Бид чөлөөтэй, нээлттэй арилжааг ахиулахын хамт Ажихуй мэрэгжлийн хамтын ажиллагаагаа бас сулруулж болохгүй. Бид Аз Номхон далайн орны Ажихуйн хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын чанар сайтай нэмэгдлийн байлдах бодлого болон багтаамжтай ажиллагааны зөвлөх зүйлийг үргэлжлэн найдваржуулж, хөгжиж байгаа бүрэлдэхүүний анхаарч байгаа зүйлийг харгалзаж, эмэгтэйчүүд зэрэг хамтлагт тулгарч байгаа онцгой хүчирдлийг онцгойлон анхаарч, дунд жижиг бичил ажихуйллийн хөгжилтийг дэмжиж, багтаамжтай ба үргэлжлэх нэмэгдлийг ахиулах хэрэгтэй. Дундад улс багтаамжит чанартай арилжаа ба бэлэр уултын судлан ярилцах хурл эрхэлж, арилжаа ба бэлэр уултын төрийн бодлогын ард түмэнд өргөнөөр ашиг хүртээх тухай сануулга дурдна. бид дуртая эл талын хинтэй хамтар холбогдол бүхий сануулгыг боттой газарт нь найдваржуулна. Хоёрдугаард шинийг үүдэж нэмэгдүүлэхийг баримтална. Дижитал аж ахуй бол бүх бөмбөрцгийн ирээдүйн хөгжилтийн чиглэл мөн. Шинийг үүдэх бол Аз номхон далайн орны аж ахуйн дүүлэн нисэх жигүүр мөн. Бид санаачилгаасан цаг үеийн тохиолыг эзэмдэж, тус газар орныхон хүний хүчний эх баялаг өргөн, мэрэгжлийн суур сайн, захлэлгүүрийн далд хүчин их байх онцлогийг гүйцэд бадруулж, өрсөлдөөний шин давуулгыг бий болгон, эл улсын ард түмний нэн сайн амьдрахад шин боломжийг үүдэж өгвөл зохино. Бид Аз номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын интер сүлжээ ба дижитал аж ахуйн замын зургийг бүх талаар найдваржуулан, шин мэрэгжлийг уламжлан дэлгэрүүлэх ба хэрэглэхийн ахиулж, дижитал суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангадхан, тооны илэрхий заагийг арилгах хэрэгтэй. Бид аж ахуйн засалтыг төгөлдржүүлж, нээлттэй, эрэх тэгш, төв голч, гадуурчлалгүй худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг чармайм бий болгох хэрэгтэй. Дундад улс энэ жил Оюунч хотын хэргийн жишээний судалгаа өрнүүлж, Оюунч хотын жолоодох зарчим тогтоохыг ахиулан, Аз номхон далайн орны шинийг үүдэх хотын хөгжилтөд үлгэр хэв олгоно. Дундад улс санаачилга дурдан эл талынхний дижитал мэрэгжлэр хижигтэй тэмцсэн ба аж ахуйгаан сэргээсэн туршилгын хуваалцахыг ахиулж, дижитал худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэхийг санаачилж, загтэлгүүрийн бизнес цогцын амьдлаг хүчнийг хөгжөн, дижитал аж ахуйн далд хүчнийг бадруулж, Аз номхон далайн орны аж ахуйн сэргэлтэд шин хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэнэ. Ирэх жил дундад улс бас дижиталар ядуу цөөтгөх тухай судлан ярилцах хурл эрхэлж, дижитал мэрэгжлийн давуулгаан бадруулан, Аз номхон далайн орны ядуу хүчирдлийг арилгах үйлсэд хүчин нэмэрлэнэ.

Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Гуравдугаарт холболдон нэвтрэлцгийг баримтална. Холболдон нэвтрэлцэх бол орон бүсийн аж ахуйн нэг цогцжилтийн чухал суурь мөн. Бас ч бүх бөмбөрцгийн холболдон хөдлөлцөж хөгжихийг биелүүлэхийн чухал бүхий нөхцөл мөн. Түүний чухал чанар нь хижгийн ахуй байдал доор нэн товын болж байна. Бид Аз Номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын холболдон нэвтрэлцэх зураг төсвийг найдваржуулахын үргэлжилэн ахиулж, хүн, эд бараа, бэл мөнгө, дайтагийн аюулгүйгээр эмх журамтай шилжихийг шулуутгаж, Аз Номхон далайн орны заадасгүй холболтыг биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс нэгэнт Индонезиа, Корея, Сингапур зэрэг бүрэлдэхүүнлүгөө хижгийн хугацаанд хүмүүсийн шилжих төргөн нэвтрэх замыг нэвтрүүлжээ. Тэрчлэн хүмүүсийн шилжихэд дөхөм дүт торыг үргэлжлэн байгуулна. Бид олон улсын хижгийг сэргийлэх эрүүл мэндийн мэдээ зангийг харилцан мэдрэхийг ахиулах хэрэгтэй. Дундад улс Дуртая Эл Талинхинтэй хамтар барааны саадгүй нэвтрэх замын бүтээн байгуулалтыг идэвхтэй бөгөөд лав дуунаар ахиулж, боомт өнгөрөх үр бүтэмжийг дээшлүүлж, төгжрлийг нэвтрүүлэн тасалдлыг залгаж, олон улсын

0: ажилсын хэлхээ, хангалгын хэлхээний хамтын ажиллагааны тавцан байгуулахыг ахиулж, бүх бөмбөрцөг ба газар орны ажилсын хэлхээ, хангалгын хэлхээний амар төвшин саадгүй ажиллагааг хамгаална. Бид эл талынхны хөгжилтийн төлөвжүүлэг болон холболдон нэвтрэлцэх санаачилгыг харилцан золголдуулахыг ахиулж, нийлэл хүчнийг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс Дуртайя эл талынхнтэй гар холболцсон нэг бүс нэг замыг чанарсайтайгаар хамтаар байгуулж, Аз номхон далайн орны холболдон нэвтрэлцэх бүтээн байгуулалтад нэн өргөн уудам тавцанг байгуулж, Аз номхон далайн орн ба дэлхийн аж ахуйд нэн хүчирхэг их хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэн. Дөрөвдүгээрт, хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртхийг баримтална. Аз номхон далайн орны бүрэлдэхүүнүүдийн хөгжилт нь дээд хэмжээгээр харилцан нөхөрлөж, ашиг тус нь гүнзгий ууслалцж байдаг. Аз номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагаа нь Юрээс тэг нийлбэрийн үзэлцээн чи ялагдаж би ялах улс төрийн тоглоом биш. Харин харилцан хавсран амжилт олж харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн тавцан болно. Малайшиад уул таарвал хамтаар авирж гуу тохиолдвол хамтаар туулна гэсэн сэчин үг байдаг. Энэ бол яг Аз номхон далайн орны их гэр бүлийн зориг санааны охи содмон. Гагцхүү бүлгэмдэн хамтралцвал сая шалгалтыг ялан давж чадна гэдгийг хижгийн байдал бидэнд дахинтаа хэлж өгчээ. Бид итгэлцэх, багтаамжтай, хамтран ажиллах, хамтаар ашиг хүртэх Аз номхон далайн орны түншин харилцаагаан гүнзгийрүүлж, хамтаар зөвлөлцөх, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэх ойлгогдхууныг баримталж, орон бүсийн хамтын ажиллагааны төвшнэн тасралтгүй дээшлүүлж, Аз номхон далайн орны хамтын ажиллагааны эд баялагийг нэмэгдүүлж, хамтын цэцгэлэл хөгжлийг биелүүлэх хэрэгтэй. Бид зөвлөлцөн санал нэгдсэн суурин дээр бодтойг эрхэмлэх хамтын ажиллагааг ахиулж, зөрчил болон зөрөлдөөнөн тогтоо шийдвэрлэж, Аз номхон далайн орны хамтын ажиллагааны зөв чиглэлийг хамгаалж, Аз номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтыг лав дун бөгөөд урт удаан явагдуулах хэрэгтэй. Хижгийг арга цаах бол одоохны хамгийн тулгам үүрэг мөн. Бид вакциныг судлан нээлт ба солилцоогоон чангатгаж, вакциныг бүх бөмбөрцгийн олон нийтийн үйлдэхүүн болгохоор чармайж, хөгжиж байгаа улсуудын вакциныг хэрэглэх хүйц чанар ба үүргэлэх хүйц чанарыг ахиулна. Дундад улс нэгэнт шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн вакцин хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд оролцожээ. Дундад улс Аз номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын олон нийтийн эрүүл хамгаалал, дунд жижиг бичил аж ахуйлал зэрэг хүрээндэх төрийн бодлогын солилцоо болон чадварын байгуулалтаа чангадахыг дэмжиж, алс эзэмшилт эмчилгээний санаачилгыг дурдж, ядуу хүчирдэлтэй ба бойд бүглүү газар орны ард түмнийг цаг тухайд нь бүтэмжтэй өмнэн засаж, хижигтэй тэмцэх хамтын ажиллагаа ба аж ахуйн сэргэлтэд хүчин нэмэрлэн. Дундад улс Аз номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын үйлдлийг дээд хэмжээгээр чухалчилж, Аз номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын хөгжилтийг үргэлжилэн дэмжиж, үрд гойвшгүйгээр Аз номхон далайн орнд үндэслэж, Аз номхон далайн орныг бүтээн байгуулж, Аз номхон далайн орнд буян үйлдэн.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Төрийн намын хамтын ажиллагааг чангатгаж, ард түмэнд зол жаргал олохыг хамтаар сүвгчлээ. 2021 оны 7-р сарын 6-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Дундад улсын Өвхамт нам болон дэлхийн төрийн намуудын удирдах хүмүүсийн төрүүчүүдийн хурал дээр ярьсан гол зорилтод яриа болно. Эрхэм хүндэт төрийн намын удирдагч да. Авхайнар, авгайнар, найз нараа. Дундад улсын Өвхамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойн ташрамд 160 гарын улсаас ирсэн төрийн нам ба улс төрийн зохион байгуулалтад зэргийн 500 гарын удирдах хүмүүс. Төрийн нам ба ил этгээдийн төм гарын төлөөлөгчдөө үүлэн тавцанд цуглуурч ард түмэнд зол жаргал олгох ба төрийн намын хариуцлага гэсэн энэхүү чухал их сэдвийг судлан ярилцах болсондоо маш баяртай байна. Энэ хэсэг хугацаанд 170 гарын улсын 600 гарын төрийн нам болон улс төрийн зохион байгуулалтад зэргээс Дундад улсын Өвхамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойд зориулан 1500 гарын баярын цагилгаан баярын загтал ирүүлж Дундад улсын Өвхамт намд нөхөрсөг сэтгэлэг ба сайн сайхан хүсэл зүгнэлээ илтгэжээ. Би Дундад улсын Өвхамт намын өмнөөс та бүхэнд чин сэтгэлийн талархлаа дэвшүүлье. Хэдэн өдрийн өмнө бид их хурл хийж

Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлжээ. 100 жилийн туршид дундад улсын өв хамт нам дундад улсын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж үргэлжилэн тэмцэж дундадын үндэстэн босч зогссон баяжснаасан хүчрхэгдсэн агуу их өсрөлтийг угтан авчирхыг ахиулжээ. 100 жилийн туршид дундад улсын өв хамт нам дундад улсын ард түм болон дэлхийн ил улсын ард түмний хувь заяаг нэгтгэхийг баримталж дэлхийн их тал ба цаг үеийн урсгал дунд дундад улсын хөгжилтийн урагшлах чиглэлийг эзэмдэж ил улсын хамтын хөгжил цэцгэлийг ахиулсан байна. Дундад улсын өв хамт нам болон дундад улсын ард түмний олсон түүхэт чанартай амжилт бүтэмжин дэлхийн ил улсын ард түмний хүчтэй дэмжлэгээс салж чадахгүй юм. Энд би дундад улсын өв хамт нам болон дундад улсын ард түмний өмнөөс дундад улсын өв хамт нам болон дундад улсын хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн үйлсийг халамжилан дэмжиж хавсарсан ил улсын төрийн нам ард түмэн болон найз нарт чин сэтгэлийн талархлаа дэвшүүлье. Авхайнар, авгайнар, найз нараа. Одоохны дэлхийн ертөнц яг 100 жилд гараагүй их хувьсалтыг өнгөрөөж, дэлхийн олон туйлширалт, аж ахуйн дэлхийчлэлт гүнзгий хувирлтын дунд оршиж, ил улсын харилцан холболдох, харилцан төшиглэн орших, харилцан нөлөөлөх явдал нэн нягт болж байна. Шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийн шалгалтыг аргацааж, аж ахуйн сэргэлтийг ахиулж, дэлхийн тогтуун байдлыг хамгаалахын төлөө дэлхийн нийтээрэн хатуужилтай чармайлга гаргаж, ил улсын төрийн нам идэвхтэй хайн сүвгчлэлд хийж, хариуцлага үүргэллээн илрүүлжээ. Үүний хамт зарим газар орны дайн дажин ба мөргөлдөөн мөн үргэлжилж, үлцгэлэн гачиг ба өвчин өмгөг мөн дэлгэрч, завсардал ба эсэргүүцэлдэл мөн гүнзгийрч, ил улсын ард түмний зол жаргалт амьдралыг хөөцөлдөх хүсэл шаардлага нэн чанга болж байна.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оча, миний гүтс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үг хэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эмжиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ачаа, нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш билүү?
7: Алим миний хүү, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
8: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулыг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулыг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төвөрөжгийн эрен үеийн гэгээр ил тус хайнвтруулыг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өчигдрийнхөө нэвтрүүлгээр жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулли төв телевизийн Монгол сүлжээнээс сэтгүүлч Чахуур Түмрийн орчуулснаар та бүхэндөө эхэлж сонсгосон юм. Өнөөдөр энэхүү найруулли жалгаж сонсхий хүлэн авч сонсч гоноо.

0: хүнд сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.

0: 6. Либагийн уугул нутагт би хөл тавиаггүй ч гэсэн очих юм сан гэж дандаа хүсдэг. Бодох үдөр Кыргызстаны хойд хэсэгт орших ус часнай шимтэй, уур амьсгал нь тохиромжтой Токмок хотын Яктан улсын үед байсан тэрхүү дэлхийд хосгүй ганган хөгэнчэр төрх аль хэдийн алга болж одоо Төв Аз хийгээд Оросын хөв нам босолсон хот болж ховорсон байх. Гэтэл хан үди хана үед энэ газар нутаг хан улсын эзэмшилд оржээ. Он толлын 7-р жууны үед нэр нь Сүйе болон өөрчлөгдөж Козина, Шүлээ, Витянта, Яктангийн Аншигийн дөрвөн балгад гэж нэрлэгдэж байлаа. Тэр үед баруун хижгарын нүүдэл элснээ дунд энэ дөрвөн балгас хараа бараандаа харилцаа холбоотой байсан юм. Энэхүү гайхалтай газарт 90 хяруу мөт гэрэлтсэн үгөө эрдний сэлэн бий. Мөнгөн эмээлтэй саарл морь бий. Бас жүүдэнд морилдог одон мэчдэж бий. Тэр од нь шуграад бас алтан од гэдгээ. Одоо бид түүний үүрийн чолом онгож нэрлж байна. Тэнгэрийн хамгийн тод од бөгөөд гэрлийн хэмжээ нь 15 тэнгэрийн нохой одтай тэнчин. Энэ одыг эртний грекчүүд ба румчууд хайр дурлал болон гоо үжигслэнгийн даган болох Афродите болон Винасийн нэрээр тус тус нэрлж байжээ. Дэржүүд нь Либагийн ээжийн хинжүүд. Шин тангийн бичигт байгийн төрсөн яну ээж нь шугра одны жүдэлснээ учраа тэгж нэрлж өхий хэмээн тэмдэглэж бий. Өөрөөр хэлбэл ээж нь түүний төрөх үед үүрийн чолмны жүдэлсэн болохоор Либай хэмээн нэр харилсан ажгүй. Тиймээс Либай Чанган хотод хүрэхэд Хөөж Жан энхүү жалуу жохолчийг Чанган хотын Зүжи гүн ордонд тосон жолгоод Тэнгэрийн хүн хэмээн сочин гайхаж Хөвгүнчи тоосод ертөнч дур буусан арш булаа гэж үх хайрлалгүй найр тавьсан гэдэг. Уулын Либай бол хүний ертөнцид гэрэлтсэн үүрийн чолмон байж. Үзэтэн төрийн өрх барьсан Яктан хаант улсын үед Либай 5 насыг хүрчээ. Өнөөх жил нь Үзэтэн таалал төгсөв. Тан Жүнзун хаан орсууж Либай эчгэн даган Сүйегээс шүүхийн гажраа хүрч 20 жилийнхэн дараа гэрээс гарч ганчаар сэлэм суурж алсын аянд дөрөөлж аажмар бид бүхний танил тэрхүү Либай болсон юм а. Тэр үед Тан улсын Тан Шүнзун хаан хаанчлан сууж байлаа. Жам харилцаа хөгжөөгүй тэр чагаранд Либайгийн хийсэн аялал өнөө бидэнд мөнч гайхалтай. Эннээс бид Либайгийн шүлгэн дотор идэрэх хөндлөн чиглэлийн хязгааргүй орон зам мэдрэмжийг ойлгож болно. Тэрээр тунгалах саран тэнгэр уулна мандран тунран хөвөлжих үүлэн далай дур бүртэлж мэй гэж бичнэ. Бас Ланлингийн амтат сарахад алтан жул чичг шиг анхлан мөнөртэй хас хундагд мэлтгэнсэн дарсын догтлон хүнтэрвэс ховын тунгалаг гээ галсхийн сачрмый гэж бичнэ. Хэрв Либай киноны удирдаач байсан бол ямар ч чадварлаг гэрэлж урах чинь гэсэн түүний олж харсан ахшины гүйчэд буулгах боломж байхгүй. Билгийн милми хийгээд оюуны мэдрэмжээр тэлэгдсэн тим уудам орон жаг би урд нь Оросын уран жохол толстой төргийн нэв Достоевскийгийн бүтээлөөс амтархан үртэж байсан билээ. Гэхдээ тэд 19-р зуунд амьдарч байсан юм. Татаж хэлэхэд 1000 гаруй жилийн өмнө иймэрхүү асар уудам сэтгэлгээний оронж дунд дулсын уран жохолд нэгэнт оршиж байсан бүлүүгээ. Нэг удаа Руранаар аялснаа санахуя. Баян булгаас өмнөшөн Такалимакан элсэн чөлийг туулан явхад өөрийн бие минь тэнгэр газрын хооронд яламгүй өчүүхэн болон жижигэрсэнэн ухамсарлахад миний хараанд ийм алсын уудам оронж хичээч харагдаж байгаагүй. Тэгэхэд нэгэн найжи маань надад ярьсан үг санаанд орвэ. Хэрв чи дэлхийн ертөнч гэдэг хэр их уудам байдгийг мэдэрдэг бол айсын салхинаа тоо томшгүй нуучнууд гайхалтай сургаг жангнууд өөрийнхөөрөө улбаалагдаж байдгийг хүн бодис тэнгэрийн хооронд ямар хэрэгэн хижээ үссэн бол ямар нь бидний мэддэг эсгүүл эс мэддгийн нуучи ухах болно. Дүүфүүч насаараан таниучилсан нэгэн гэтэл Либай бол мянган газрын хяруунай дээр түмэн газрын салхинай дунд төрсэн шүлэгч юм а. Түүний амь насны уудам орон жайд Козина бүжигд өвхөрч, Шилянгийн аялгууд ханганж бас Гуаншан уулнай саран гэрэлтэж, Янгуан бомбтнай часан чайрж байдаг бүлүүгээ. Тэр улалжин бүрх намрын салхин дур хийсэгдэн нурснаас болж гундахгүй нь түүний амьдралд чөхрөл тулгараагүй дан биш, харин энэ нь Либайгийн ховд тоож харахгүй жижиг хэрэг юм а. Тэр дүүфү шиг ёс журманд хүлэгддэггүй. Либай романтик бас аля нарганч чагрын түүнээр тоглох үед тэр харин хариутан чагрны даажган чаддаг. Тэдгээр чаг, тэдгээр хэрэг явдал түүнд авч хилвэл бүгд тун өчүүхэн санаанд анч авдаггүй. Яруу найрах танч бичдэггүй юм а. Тиймээс Мин улсын Жан Янке Шветогийн шүлгийн шүгмжид Ли Чин Лен болвас баясангүй хүн бүлүүгээ сэтгэл догтлон баярлах үедур бичсэн шүлэг турану эрхэм хээнчэргүй үг үсэг гэж үгүй булаа. Дүү Шолин болвас ядуу шүлэгч нэгэн насан тур сайн явдал үл тахо бай. Дунд ану чирэг дайнаа самуун дэвжэн өсөж даран өтөлж өвчилж үхвэ. Энэ яну бүр түүний үнэн өнгөрлт булаа. Туулсан жовл гунаг бүхэн яну түүний шүлэг тур бичигдвэ. Ийм учир Шолингийн шүлгийн уншваас Шолингийн намтрын мэдэж чадмай гэж бичсэн байдгаа. Либайд ч гачигдал ямагт тохиолдож байсан. Үл жалгах юмгүй үедэн хүртэл миний Лян улс төр аялсан хийгээд Күнз Чэн улс төр аялсан луга айдл. Хөдөө хээр тэнүүчлэн хэдэн өдөр хэлэн төр юм ус хөрөг байхмэн шүлгэлж байжээ. Бар өтөлбөч эрэнэрэн, үхэр өтөлбөч эвэртэгэрэн гэдгээр амьдралдан мухардаж чөхрөнгөн барсан ч Либай мөн л ам хатуу хэвээрэн. Өөрийгөө өсөглөн жаралсан Чэн цай, 7 хоног хоол идээгүй Күнз лүгэ вэлтгэж богд мэрэгт тур мөрс ачуу явжээ. Яланд чүлэгцэн нь Либайгийн амьдралын хамгийн доройтсон үе байж магадгүй. Гэтэл түүний шүлгээс улалжин бүрх намрын салхин дур хийсэгдэн нурсан мэтийн бохондол харагддаггүй. Түүний бичсэн Өглөө байдийн хотоос морцсон гэдэг шүлгийг бид хархан багдаач хэжилсэн. Харин энэ шүлгийг Либай Яланд чүлэгдэх үед бичсэнийн хүмүүс бүр мэдгүй. Тэр жил Либай 58 настай бүлүүгээ. Байдигийн өнгөтүүл Жанлингийн мянган газар нь Либайга аглах хязгаарт чүлэгдсэн гуних чухалдлын гүнд унагаггүй. Харин салхуруутан дарбуул хийсгэн аялах ахшнай таашаалыг бэлгэлсэн мэт авэ. Ярангуй энэ нь түүнээ ялыг хэлтрүүлсэн тань холбоотой. Гэтэл 3 хавчлын 700 газрыг туулах гэж ёстой хойхын ус босом аимшигтай. Санаа сэтгэл тайван байхын аргагүй юм. Үл итгэх бөхөөс бид Лидо Юна бичсэн усан жамын тайлбардах төрсөллөөс харсгүй. 3 хавчл 700 газрын хооронд хоёр эргээр яну өндөр уул үргэлжилж дунд ану тасарсан гажиргүй булаа. Жарим үйдөр өглөө байдигаас гарваас үдэш жанглын дур хүрмэ. Жам ану 1200 газар. Мөр унэн салхи хөлгөлбөч ийм хурдан бус булаа. Бороон арилж тэнгэр чилмэх юм уу? Намрын хариу унах өглөө ширэн гой өндөр уулсын гүндөр сэрүү татан нам жим болмэ. Хаяа жарим халил хатан дур мичин өндөр дуунаар орилж дуу ану тасралгүй үргэлжилж живүх хүргэмэ. Тэр чарлах дуу ану хад дамжин чуураадах бөгөөд энэ лил гунихтай тэр дуу удтал эс жамхармэ. Ийм учир тус нутгийн жагсчдын дуундур Баатунгийн 3 хавчлын өшөө хавчла хамгийн урт ам. Мичнэ жижигэнсэн дуундур дотор живүүчхүйе хачрын нулимс ханчиг норгомэ хэмэн дуулдаг бүлүүгээ ингэж тэмдэглэж байгаа юм. Лидо Юна бичсэн 3 хавчлын тухай дүрстэл сэтгэл живүүчүүлмээр. Гэтэл энэ нь Либайгийн нүдэнд бол тоглолтын тайснаа үжимж бүхий л дэнгийн гэрэлд тодорхой мэт харагдаж альбом мичнээ ойрлох нь хүртэл аялгуу хөгжим өгшиглэх мэт сонсогддог байжээ. Марилцсан үйлсэт байдийн хотноос өглөө эрт мордрон мянган газрын жанглын хотноо нэг л өдөрт хүрвэ. Хөвөө дагуу мичнэ дуун жижигэнж жогсошгүй. Хөнгөн жав түмэн улсын нэгэнт шувтлан гарч ухаа. Энэ бадах шүлгий тангийн шүлгийн долоон үгийн тасархай бадгийн оройсон бүтөөлхмэн эрдэмтэд үнэлтгэ. Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Долоо. Либе элэг жүрхгүй хүн биш. Хөгжил жичгэлтэй төр гүрний ард богшиж байгаа бохондол өсөглөн хилэгнэл хүйтний Либегийн шүлгээс уншиж болно. Жишээлхэд шүүгийн зам бэрх хэмэх дуулал хийгээд явах зам бэрх хэмэх дуулалд иймэрхүү санаа чохолчж байдгаа. Түүний шүлгийн бадах мөрн үнэндэн бэлвсэн бүсгүйг бус өөрийгөө бичиж байгаа хэрэг юм. Хас бишгүүрийн дуун уйралтай мөгшмэй. Чин жүүдэн дундаан сэрхүй дур чин овогтын асрын дээр тал саран гэрэлтмэй. Чин овогтын асар дээрх тал саран жил бүр гүүрийн хөвөнөө чив чинхэр удны өнг балин гүүрийн дээрх гонихт хагчлий бодмой. Лэв юу юна уйралтай намрын баярын өдрийн алсаас бараалах уя. Шэньян дур нэвтрэг эртнээ жамын жахаа сург аль хэдийнэ тасарж ухаа. Жахаа сург аль хэдийнэ тасарж ухаа. Баруунаас үлээх салхин жаргах нарны туяагад жөөлөн илэмэ. Харах нүднээ өмнө яну хан улсын онгон булш хийгээд орд харш. Либегийн шүлгэн дотроос ий чин ээ дуулал нь надад илүү таалагддгаа. Тим чихүүн бөгөөд уйралтай. Тим нүсэр бөгөөд холхохийн. Бүх шүлгийн сүг сүнсэн тэр нэг мөхшми хэмэх үгэнд би. Одоо үеийн дуулал жохоохч Маузэ дүнч Либед хайртай нэгэн. Харин Маузэ дүнгийн дуулал дотроос ий чин ээ дуулал Лувшан бомбтд нь би хамгийн дуртай. Тэсхэм хүйтэн салхин баруунаас хүчтэй үлэмэй. Хяруу унсан үрийн хилтгий сарны гэгэн дур нүүдлийн галууд ганганалдан өнгөрмэй. Хяруу унсан үрийн хилтрхий саран ахт мөрдийн төврөгөн хэсэг бусах сонсохтгүй дур бүрэн дуу мэхшмэй. Лувшан бомбтд төмөр мэт бэхлэх хэмээн хилээд яамэй. Өнөөдөр манайхан чирэг морон дахин чөгчлээд урагшлан даммай. Чирэг морон дахин чөгчлээд урагшлан даммай. Хөхөмтөг уулс далай мэт чинкрэлмэй. Жаргах нарны улаан туяа чусан мэт харагдмай. Моозэ дүнгийн энэ дуулалд Либегийн бичсэн ий чин нэ дуулалын мөр сүдэр харагдаж байна. Хоёр бүтөлд бүр адилхан мөхшми гэдэг үсэгвэ. Тус дуулын хамгийн гайхалтай гихцэн нэг үсэг ийхүү илэрсэн нь санаандгүй тохиолдлоо. Эсвэл Маузэ дүн шүтэн биширдэг шүлэгч Либедан хүндэтгэл дэвшүүлснээ учруу бүүмэд. Гэсэн ч Либе энэ жиргийн гуниг жовлдор сэтгэлээр ундах хүн биш, харин алсыг харж холыг жорсон нэгэн. Янтайд гарсан бичээсэндэн уул өндөр усан урт хэрэг бодис дур төмөн ховрол бий гэж битсэн мэт ямар ч хэрэг явдлыгэд түүний мухааж чадахгүй. Либегийн дотоод сэтгэлгээний бахтаамж бол мянган гажар түмэн жилээр нэгч болгосон байнам. Тэрээр салхийг бичгдэн 8 сарын догшин салхин хууган эсгэрч навтхар байшингийн улалжин дээври 3 давхар шаалвай гэж дүрсэлдэггүй. Тэр өчүүхэн улалжин дээврийн 3 давхар түүний бэлгийн нүдэнд өртдөггүй. Либегийн бичдэг салхан бол алсын салхан намрын галуудын төмөн газар тур хүрэгвэ. Адвыш сайхан энэ үжимж дүр сэтгэл тогтолж өндөр асар тур сархад балгасан салхан мөн. Хатан гол хэдий гүн аваач шороо битүүлэн бөгөлж болмой. Хахчиж салхийн хорсол умартын салхин час бором мэт гажир дэлхийг бүрхсэн салхин мөн. Дүүфүүгийн жорох санаа бол тодорхой жорлогтой дараа улс ардынхаа төлөө санаа ширдах. Жогсолт бат Күнзийн сургалт найс үсгтэн болно. Либайгийн үжил санаа бол Күнз, бомб, мөөз, шүүмжлэн өгүүлэгчийн үжил баримтлалын аль алиг багтаасан хүртээмжтэй байдаг юм а. Юу ч бүр бий. Янтайд гарсан бичээсэнд битсэнтэйгэн адил хэрэг бодис тур түмэн ховрол бий. Би урд нь Юнхэгийн 9-р онд тэгж нэг согт байд ингэж бичсэн. Күнзийн сургалтнаа сургалт хамгийн нажгай бөгөөд жөөлн тал бий. Тэрэн дараа бодит нийгэмд тулгарч бай асуудлыг шийдвэрлэхэд хэтэрхий анхаардгаас нэгт нэм бай нийгэм улс төрийн нэг талт сургал болон хөгжиж асуудлыг гүнжгий жадалж хариулах талаар дутмаг болсон байна. Гэвч бомбын сургалтын энэ дутагдлыг диний нөхөж үжил санааг байгаль орчлон тээш хөтлөн Күнзийн сургалтнаа тухайн үед гүйчэд хөгжүүлж чадаагүй хүмүүнч чанар болон оюун билгийн гүн ухааны бий болгож хүний жил жилийн бодтой будлаантай бодтоос улмаар хязгаардмал хэсэг талын хэрэг явдал дундаас ангижруулан гаргаж бүх талын хязгааргүй хийсвэрлэхүйд хүргэн. Күнзийн сургал хийгээд бомбын сургал нэг нь бодит байдалд нөгөө нь алс хэтэд оршиж бие биен товойлгон нүпрэлж бидний соёл боловсны амжилтлын хүчнтэй болгож өнөөх хүргэсэн юм. Гэтэл нэг хүн дээр Күнзийн сургал болон бомбын сургал өв нэгдэн оршиж байсан нь холон биш. Ли байвал яг иймэрхүү сонгодох бүтээгдэхүүн юм а. Тиймээс хаад ноёд түүний оршихуйн орон жайг битүмжилэхэр оролдоход тэр харин өөртөө улам илүү том орон жайг нээж өгсөн байна м.

0: дуулал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Найм. Хэнан нутгийн Дүүфүүгийн сэтгэхүйн жайлшгүй Жүнвэнэ соёлоос бүрэлдсэн болохоор тариалах соёлын ёс суртахуундаан тушигдж бие мултлж чадаагүй юм а. Гурван төшмөл, гурван хагчил шүлэгт түүний анхаарч бичдэг нь гэр бүл, газар тариа, төрүүлс эгэл ард, хүнд чихмай мөртөн агуй их. Гэтэл Либавл Европ Азийн их газраас ирсэн болохоор түүний хараа хижээдэл тунгалах саран тэнгэр уулна, мандран тунар хүүлний далай дур бүртэлчгүй. Уулан судас төвшин хээр дур шингэж мөрний ус их тал дур шингэхгүй дэр бэлчиж байдаг билүүгэ. Чевэр тунгалах бөгөөд алс хэтийн либайд гэртэй шүлэг арх морьвол түүний гэрн мөн. Иймээс түүний шүлэг гайхалтай зүйлээр дүүрэн байдгаа. Тэргээл өвснөө соргох усны тунгалгыг дагаж нүүдэлдэг малчин шиг амьдралд нь гайхалтай үйл хэрэг мөрлөн жогсоод морилж ирэхийн хүлээж байдаг ажгүй. Түүний жан чанарт нүүдэлчин малчдын дуулж бүжгэлж наргадаг санаагаараа байдаг шинж бий. Тавн хүү болон умарт үеийн улмарч харагдаж байна. Либагийн оюун санааны ертөнч олон өнгөтэй байдаг нь олон элемент, олон орчи холж гайхамшигт сайхан тангийн гурван өнгийг гэрэлтүүлсэн тан улсын мөн чанартай улам ойртно. Яг энэ төрийн үед Шэнзан ганчарж орчиж их тангийн баруун хижгарын тэмдэглэлээ бичсэн.

Либай яадаг юм бол Либай солиорно. Жанви Либай болон тан улсаар харилцан шошго болгож болно. Тан улсын Либай, Либайгийн тан улс. Гэтэл Дүүфү бол ямар ч чаг үед хараалагдж чадах нэгэн гэж хэлсэн билээ. Миний бодхоор Дүүфүд өшөснө ухаан мандсан сүн мин улс илүү жохорно. Тэр ноёдын давхаргын чигч урсгал болно. Эсвэл нэгмсэн дүнглийн нам болчихно. Дүүфүгийн гэмэрхэл бол бодит бас шийдвэрлэх боломжтой. Хэрв соёл мэдлэгийн хүндэтгдэг дарга таарвал улалжин бүрхтэн халуун дулааны хүргэж тохинолох мөнгөн гардуулна. Эсвэл Дүүфүд төрийн явдлын хорооноо онч нөхөрийг хүртэн. Тэгвэл Дүүфүгийн амьдралын гачигдал нь доороо шийдвэрлэгдэх нь тэрэ. Либайгийн гэмэрхэл бол дүрсэт бус, гүн ухаанай шинжтэй. Хүнээ уух чохчийн оршгойтой холбогдох хүн хэрхэн орчин тойрон нөхчил шалтгаан дүрм тогтоол ойлгоход хүн зэрэг гадаад шалтгаанаар шийдвэрлэгдэхгүй, жахрахтгүй, эжимшигдэхгүй, нөлөөлөгдөхгүй байх. Өөрөөр хэлбэл эрх чөлөөний асуудал болно. Энэний бодтой байгаа төрийн бодлого болон арга хэмжээ шийдвэрлж үлч чадна. Тэр хүнээ байгаллах шинжийг хамгаалахын төлөө нийгэмч чанарын таяхт харж үтгдэг. Өөрөөр хэлбэл орчлон ертөнцтэйгөө ижилшин нэгдэж чадманжин сая жинхэнэ утгаараа хүн бол чадна. Энэхүү үйл явцыг туулахд жовж шаналх нь жайлшгүй юм. Бас сүудрээсэн өөр ханингүй явах ганчаардалд дасах хэрэгтэй. Цоцогийн хаяагу далайг ширцэн нь Ваншижигийн Лантингийн орчлоосч бүр алс холын бөгөөд асар удам чах хугацаа орон жанэ систем дотор нэгэн хүн наран сарантай ярилцаж саран дур сохтуурж чичгэн дур төрж явхад өмг төшиггүй ганчаардал сэтгэлийн гүнд нь даавралтгүй гэж үү. Либа чичгийн дунд нэгэн ховн арх чилмийн сууж ганчаар архт мой би. Гэгэн сарны хундаг өргөн урхуулаа гэрэл сүүдэр гурван хүн болсноос гэмрэхчээ. Либайгийн ганчаардал бол ондон ганчаардлаа. Түүний эмэг нэлч бас өөр эмэг нэл юм. Галвын ёсон хөхтөнгөр мэт ганч би явах замгүй болсон эмэг нэл юм. Буурал үсэн минь 30,000 алдуурт. Бодол сэтгэлийн гуниг жовлж буурал үстэй минь адил урт болсон эмэг нэл юм. Ээж аав тунгалах толно буурал үснээхэн төлөө эмгэн мөй. Өглөө эртийн хар үсэн үдэш час чагаан болсон эмгэнэл юм. Тэр эмгэнэл дур нолимсгүй бүл.

0: Амьдрал ямар ч утгагүй, эрэмжилгүй, бүр урамгүй, түшиггүй мэт санагдах үе байдаг. Харин та яагаад гэдгийг бодож байсан уу? Магадгүй сэтгэлийн тэнх, оюуны тэжээл дутснаас. Магадгүй биеэн чигчилж, амьдралаа жив авч яваагүйгээс болов уу?
1: Энэ бүхний даван туулах агуугаа их хүчтэн бол ном юм. Та ном бичгийг илүү уншиж, эрч хүч, энерги аваарай. Амьдралын гэрэлгэгэ, эрэм бараан бүхний ном чамд таниулна. Түн тунгааж эргчүүлэх, жишин харьчуулах, ургуулан сэтгэх ухаан санааг ганч номоос хураан жоглуулдаг. Хүн мэдэх тусам мэддэггүйгээ ухаардаг. Тийм учраас чах хугацаа хором ахшин бүрийг үлвэрэж амьдралын алтан хуудасаа номын гэгээ мөрөөр дүүргээрэй. Судар номи бурханчлан тахдаг сууд дээдсийн хэн гэгээн ухаанд шүтэж ном судраан торгоор баримтгалдаг Монгол төмнөө эрхэм ёсын дээдлэн номдор мөргмөө.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Эрхэм хүндэт сонсогчдод аа, Төвбаражуугийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либэ гэсэн найруулли төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахур Төмрийн орчуулснаар та бүхэндөө жалгад сонсоглоо. Үргэлжлэлээ маргаашийн дугаараар жалгад сонсоорой. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш хянагч бүрэнгэлж.
2: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
3: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
4: Оча миний гоц өдөцгийна.
3: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
5: Урдаас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
6: Танадаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
3: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
5: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
6: Би бүх чагаан хичээл номдоон жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
3: Жов ярьж боловсон харьчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
2: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Ажаа нутаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
7: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш бил юу?
8: Алив миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
9: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: 二妹，谢谢小裴了，真希望这战争早点结束啊，咱们的日子就能像这罐糖一样甜了。
1: 对，
2: 是啊。

노래 한 곡 들으시겠습니다. 김상훈, 한양가수가 불러드립니다. 숙명.

中央人民广播电台民族之声全天播音结束。

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-5 өдрийн өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсох нь. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан унсснаар сонирхуулж, дараа нь Хуурчи Үшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн

томруулж жураад бодин бодгсон эдгээрээ авч хошуу даргад очхол учир болоод байгаа. Үүд тох тох хүчтэйхэн тогчогцно. Хариу дугарч жавдлгүй хэшиг чухал ороод ирлээ. Галтай сэнд мэнд босож, манай хөөхөө хараад ирчихүү гэж тосон очдол. Йох, ёо, ядарж өхлөө гэсээр хэшиг чухал хар елгэн малгайгаан ширээн дээр шицэн урт шафагийн голд лаг хийтэл суулаа. Галтай хөнгөн шөнгөн хөдөлж ширээн шургуудаасан улаан совргат тамиг авчирээд хэшиг чугалд нэг годлын ночоож өгснөө. Тамих ночоолох хоёрыг хажууд нь тавьжээ. Чомо авч усаар жайснаа. Хөөгөө хүрэн чавуун уу, шар чавуун уу гэж чарайдна. Аад, алин ч яах уу да? Ангаж байхгүй гэж хэшиг чухал шафа түшин мэдихэд. Уран чаг юм чин хаашил шар чавуучхаа. Хөөрөнгө даргадан шүү гэсээр галтай чай бүрж тавиад хажууд нь сууж тамих суглан үнэрлэн. Орин чагын мэдэж байгаад чи чинь барилгаан эхлэхгүй юугийн хүлээж байгаа юм да? А? Нохой эхлэн гарах гэд яарахгүй бол тахаа хөлөн өрөхгүд балагдан шүү да гэсэнд. А, гажраа үтчихсэн. Жүүн чартамал жамын жүүнтэйхэн хаваар. Жоргийн чи жорчхлаа. Бололчоото чанарыг содлох мэдүүлэлтийн чи яг машиндж байгаа шүү. А? Бүрдүүл би хошуунд очлоо гэж галтай долон булчирхайган тооцоор мэдүүлэлтийн хэвлэлийн янжийг авчирж үжүүллээ. Хэшиг чухал халт мөлт хэдэн нүр уруулсан төдий. Чиний энэ тойрогт чин тэгээд худаггүй юм уу? А? Гэж бөөс түүжээ. А, айл бүгдөд төгөөл ус оруулах юм чин худгаар яах юм да? Гэсэнд. Малан тэгээд төгөл усаар усална уу? А? Өртгөн хэт өндөрдөө. Эргээд хэлэхэд чиний тэр чайруулах эмтэй усанд чинь ямар мал уруулаан дүрдгийм дээ гэсэнд. Тэгээд нэг айлд нэг худаг малтаж өгнө үү гэлээ. Тийм бахнаар ч хэрэггүй хоо. Чиний өн чинь нэг мөрт 20 айл гэж байгаа биз дээ? А? Би үжвэл нэг мөртөн 3 худаг тайвал хөрчихгүй юу? Харин гүн устай худаг шүү да гэсэнд. Харин ч да. Энийн би харин овоонд авсангүй шүү. Одоогоор нь жасуулчихъя гэсээр галтай хөвлөлийн янчиг авч өргөдөг сандал дээр нь суугаад чагаа өнгөтэй дангухагийн товчийг дарлаа. Хэшиг чухал чомоо авч хөвсөн чайг үлээсээр оочж автал бүрэнд орж ирээд хөөгөөг бүй сайн уу, яаруу юу гэж тохолцоор даргинка хажууд хүрлээ. Галтай нүднээ шилэн жасасхийн суудал дээрэн нуруу мэдээлгаад хэд удаа жасалт хийхтэн бодож уугаад бичгээ матчихсан нэг явдал байх юм аа. Одоо харин санаад олчглоо шүү. Ийм олон хүнтэй тойрог байж байгаад худаггүйгээр яаж болох вэ гэж номчрохлоо. Төгөөл ус оруулчихад уу гэхэд манай эн чин малчин ардын тойрог биз дээ. Мал малчих нь лавтай биз дээ. Аа. Төгөөл усаар мал услаад даанч хайрын биш үү дээ. Худаггийн мал хужиртай усандаа л өйртэй. Тийм биз дээ. Хөөхөө гэлээ. Хэшиг чухал цайгаас ооцсон хүн бодоод толгой тогсгийн өнгөржээ. Тэгвэл нэмээд бичихье. Хэдий худаг малтнуу? Нэг айлын нэг үү гэхэд. Аа, тэр баахнаар хэрэггүй. Би бодвол нэг мөрөнд нь 3 гүн устай худаг байвал болчихно. Харин чанар сайтай бүрэн дөхөр машин худаг, жардлын томн төгөрөх нэг худаг гэж бичиж байгаарэ гэлээ. За жагэд бүрэнт гарч явхад галтай хэшиг чухлын хажууд ирж суугаад алга нухлан байж мондож чи сануусандаа би сая мачраадан бүрэншүүллээ шүү дээ.

0: дооч нэг санаа амарлаа да. Аа, ногоон даршан удлуг тарин үж дэ. Аа, тэр шагдаар нь би хүүгүй жэлдэг олж өгё гэж аль сонсуртай үгийн түүлээ. Би ямар тэнэг болчих чүү. Байдаг мал энэ чи шийдвэрлэж бараачхаад би хөндөн гэж тарих юм да гэд хэшг чухал тоо ядхад дунд хад малгүй болчихлоо гэд ар өмнө хад бас байгаа шүү да гэж галтайгийн урам харьсангүй. Малчад ямартан тарих нь эсгэрчлээ гэж үдэ. Хойтон жилээс малаан бэлчээрт гаргадаг хүн нэг ч үгүй. Ногоон дарши хэргэлдэх айл нэг ч үгүй. Тэрийг чинь би жойрондон ялжилж суухуу да гэсэнд гадагшаан хулдан бэлтээдээ авхаж мунтай юу да гэлээ. За юухгүй гахаа шиг гажир сэндлээд малчтын хараалыг баг идүүдэ. Ургуулсан хөрсийн яаж эдгээдэг билээ дээ гэж жовоод байх юм гэх гээд тэгвэл нүүдэл ардын тойргийн барилгыг хариучаад суу. Нэмүүхэн чалан хөлс олгон шүү гэсэнд аа тарий чин харин горгуу шүү да. Барилгын ухаан дам пад мөртөн жунжин гар салхийн аргагүй болчихно. Би гэдэг хүн чин дандаа гүйж нисээд төрч сууж тогтдоггүй юм шүү гэлээ. Юунд нь тэгэд дандарчихсан юм дээ. Хошууны хүрээлж нүүлгэх алван гертэ хэлчээд тохирчихсан жоос нь хүрээд эрдгэл хэрэгэ. Чи дугай дунд нь гүйжил байдаа. Хэрэг ирвэл би толи гэмгүй гэлээ. Чиний санааг би ойлгож байгаа шүү дээ. Аа. Илүү хэдий холж өвөрлөг гэсэл бижтэй. Гэе би чинь бөхсөнд хөрөхгүй гараан яаж тангирууд сарвилах вүлээ дээ гэсэнд би чамайг нохойд барьдаг модон болгочхоос айж байна уу? Ээ хөрхи гэлээ. Бишээ бишээ. Чамд жаргахгүй гэсэн биш шүү дээ. Чиний нүрийг авч гарахаар хүн олж өгё гэсэнд гэлээ. Хай ятсан нохойд хатсан бас гэж юу? Гэхэд ата мандан бол манжуушир надаас хоол дээр удмаран гэвэл ахтчихн уу? Юу ч хэсэн эчхэн дагаад шаварчин явсан хөөхөө а гарын ур бас хүнөөс доор орохгүй. Манай гурван хоогийн айлуудын байшинг баргалч нь тэр барьсан шүү. Энэ алуун гэрийгч тэр барьсан юм а гэлээ. Хөөхөө эн жишээ барьж байвал жаагу мөрөгжилтэй хүн штэ болноо болно. Хаанхын хэн билээ дэ гэх гээд манай дунд хоогийн чан төрөөг танин үж дэ гэлээ. Байж байж чи тэр тагдээсэн бүйстэ ам дүрэн алтан шүттэй өвгний хэлж байна уу гэх гээд. Оо тийм ээ тийм. Танай хоёр ч уулаасан тасал юм уу гэлээ. Аа дөлдөр уулжаад уруул чорвилах корн нэр усын муухан чэжилсэн хөө. Тэр чин чаддаг юм уу да гэхэд. Аа бассан өвс бүхс хатагдсан шүү. Тэр чигээрэн сүлдийн ууган чайсан долонгор гэрээгэн өвтэйхэн хаглаа бүтий хийгчтэй гэлээ. Гайгу вийхо, сай мууч би барилгийн ухааныг олноо, түүнд хийхтэхэр юу болчихсан юм. Мачраал оруулахтан чи хаашил гүйж өгөндөө гэхэд. Аа чухалгүй чухалгүй, барилгаан бүхнөөр нь түүнд даачилуулаад өгчих. Бариад барбуд шалган авч баримжаанд хүрэхгүй бол дахиж хийлэх чамдаа амар штэ гэлээ. Тэр хүнээ шинжээр ийм томоохон барилгыг бүхнөр нь даачлан аваад үүрдэггүй гэж үү гэсэнд. Аада асар барьж байхын харин үжээгүй шүү. Байшин хороо барьж байхтай нь бол бишгүй олон удаа таарсан хоо. Санаа амар гэрээгэн хаглаа хагал. Энэ явдлыг ингэж хэдэ тохрий жа гэд Хэшиг чухал шуурхай дуграад чомоотой чагаас оочлж гарахад галтай нанху шүүрэн халуун ус сэлүүж өглөө. Тэгээд сая нэг даргын намба намжуран жарж тэгвэл тэр чан түрүүгэн түрэхэн явуулаа а? Одоо ч нь тэмээнэ алхаа явууштай гэтэл хэшиг чухал гар сажин хоригдоод а мэджил байна а? Одоо ч нь нисэж байгаа чаг гэж учаардан хаялаа. Гудмаар дингэр дангар хөлийн чимэ дуулцсан үүдийг хөнхөн тогчж гарлаа. Галтай сэнд мөнд алвын ширээ зүгээн мачтал хэшиг чухал ээнүү үчгээр орж ирээ гэж хариу өглөө. Балгасан даргаа гэсээр уран танаа эсүүлцэн ягаан чарайгаар нуруу годолжин орж ирээд хэшиг чухлын бараагаар жог тосноо. Хэшиг чухал дүүдэй байжтай гэж аашаан хураалаа. Дэгэд эргэдэг сандал дээрэн бүхсүн жүдүүхэн тавьж автсан галтай шилэн хантраад хуруугаран ширээ нүрийг аяархан тогшиж суун. Даргад жаахан учиртай имгэсээр уран танаа дингэр дангар урагчлаж даргын хавлдуу ганч хүнээ шаафа гэжлээд юу ч хэсэн давлгаан шуугаа намцаа. Нууранч амгалан чигтэй нухсан харин үргэж дэрвсэн байдалтай даа гэж битүүгээр нэг юм ярьж гарлаа. Юу нь нуур нугас гараад ирчих вэ? Шууд ярьчих. Бүр өөр жуураа гэж галтай хүмсүг жангадан тойршихэд уран танаа нүд хүмсүг жирвэлжүүлэн байж. Хэта аюулаас ч мултарсаа мултарсан эхинхэн бэйнч овоо тогширх янжтай. Хүүхэд нь харин хөдөлхөр айдун гэмцэн болов гэж жовх юм аа гэд дарга нь талмарын ширтэн. Чи өмж хүн байж байгаад өнхний чинь ёстой хуруунай үжүр хум пад, хумснай үжүр ням падл биж дээ гэж галтай даргын зортоо үжүүлж байвч гайхтай нүд нь уран танагийн чөөчин дээгүр гүйгээ жавдлаа. Би мөн өөр хамгаалах эмийг Монгол хятад Европ гэсэнгүй олсон хэрээрэн жаржил байгаа шүү дээ. Бас нь хугацаа ажиглаж байгаад болно бэлтээ дээ гэхэд гаагүй болвол бүрэнтэй очиулъя. Чөлөө завсарт нь чи бас илүүхэн ухуулж байгалээ. Хэшиг чухал явхач юм биш, суухач юм биш болсон доо. Өндөж босоод хэрмэн дээрх гачрын жорох дээрээс халах мөнгөлийг ярьж олсноо. Тойрж хүрсэн гажруудаа шүүж нүдлэн жогслоо. Эмэлгийн сүйтгэл овоо жужаасан бэлтэй хөө. Манай дарга дансан төргөн чайруулаа гэж шаардуулж байсан шүү гэхэд ардын явдлын товчоноос мөнгөн хуудас ирээгүй юм уу? Төргөл гэж хэлсэн юм л даа гэлээ. Даргын өмнө үлдэг дэвтэр ойрхон байна уу? Аваад явъя даа гэсэнд тэргээр яах юм да? Миний тэр чин алвны сүйтгэл шүү дээ гэлээ. Хаашаа хэлсэн ч ханшин нэгэ хөө. Усаас гаргахал юм чин гар жуурын эм танги бол түүнээр болгож байя да гэж уран танаа гави аргасан төлөвтэй мөшилжиж тушилчин. Чи жаавал авна гэд байх юм уу гэж галтай ширээнээ шургуулаа жахтараалан онгоцоор Адууны сүйтгэлийн дэвтрээ эрж гаргасанд уран танаа гар сарвын өндийсэн дари хөдөн үг шивнэж явдлаа. Одоо явна би гэж хашиг чухал бэй эрхэн харвал уран танаа харин орондон ширэгчхэд жорийн дэвтрийг нэг нэг хуудсаар урвуудаж шахан. Жалхаж ондоочсон доо тэр чомоогоон шүүрэн авч нанхугаас ус нэмэд орондон ларж тайхан суучээ. Санснаас ханчны нүхэн онгойсоор ү тан нарвад би хэлэхэрэн болсон юм да. Чохом жавдахгүй юм уу хэрэгшээхгүй юм уу? Одоо болтол оцсон хүн байхгүй шүү гэлээ. Аарсаар учрыг бол бүрэнти ирээд болгочхоо. Жаавал надаар ам нөлгнгээд байх чинь гэсэнд тэр муу тан наривчин чамайг үжвэл сүүл шарваад бидэндэн бол шүд ярьжэлгаад орох юм да гэлээ. Галтай овойлгүй өнгөрсөнд уран танаа бөхсөн өрөөд бас жаахан сууснаа хэшиг цохолтын гөлбөлтсөн харчаас эрхгүй дэлдэрж дарга учиргуул би явлаа шүү гэд өндөж босоод хөлөн тэх тагж үсүр гонхолжин оджээ. Аад өм хүн гэж бочин дахин нэг үгэн яраад чаг бараах нь хэчүүя. Өөр юу блэдэх байхгүй гэж галтай сандал дээрэн өндөс хийсэн болвч боссонгүй. Эхгэд хэшиг цохолч хэрэм харчихсан. Дарийхан саалын үний оруулбал жүгөр шиг санагдах юм а гэж үгэнж өлөө. Малчад шинэ гэртээ нүүж орчхоод авсан ч жавдан шүү дээ гэсэнд Бэжингийн чампин шантай хэлчээд байгаа шүү. Урдаар 20 саалын үнэ авчирж байя. Энхэд 3 талын ач тустай. Одоо яг дөдөн чинсэн чаг. Малчад гараараан саагаад ашиг олж ин барин шалгачихна. Эргээд хаг сартай бол хашаадж малчхан жогсчих юм чин өвс вордоны дараас үгүй жунжин чагаа идэндэн шан дуурчихна. Халуун дулаан чаг дээр нь эзэн мал хоёр гарсчихвал малчад сайн үлдрийн мал арчлах туршлагатай болоод өвдийг өнгөрөөхөд алчхаар үгүй шүү гэлээ. Үнэн ямар жиргүүдээ гэсэнд голчоо голч үнэ баруу тугалтайган 3 төмөр ирчих юм байна. Одоо ч малчтын гарт яг жоостай чаг шүү. Малан хултлаа, унгас ноосны чагач туллаа. Айл айл нь гэд нэг төмийг гаргахад хүчиртхөр үгүй шүү дээ гэжээ. Тэгэд чаатай 2 төмийн чи гаргана уу гэсэнд уссаас жиллэх гойчлаад алгуураар бучаалгачихсан ч болно шүү дээ гэжээ. Ээ да 40 төм шүү. Энэ жиллэгийг олоход баахан аж орондоо гэсэнд энэ ч амархан. Чи тэр бололцоо та чанарын содлох мэдүүлэлтэн бичээд оруулчихвал аяндаа бүтчгөл хэрэг шүү дээ гэлээ. Үнэхээр тийм ээ. Нэг жорвус нэмхэл ач шүү гэсэнд жоосын төргөн бүтөөж өгөө. Гачааны зөвлөлт өгөө одолчвал хөдөлгөөр байна гэлээ. Чи зүгээр боцноороо хийж бай. Тэдэнтэй юуг нь ярина уу да? Эрт ороогүй чиний мэдл болох юм чинь гэсэнд за тэгвэл энэ учрыг ингэ тогтлоо шүү. Өөр учир байна уу? Дарга гэжээ. Жоос гэхээс чиний өнөө 10 төмийн жиллэгч нь бучаах болж байна уугүй юу гэхэд чи жаалгаангүй. Ужуурын эххүүтэн бучаачихсан. Марцнаас зөөврөн барж байгаад балгасан даргадан хүн дээр талархъя да гэлээ. Тэрэнч гахвэ. Чиний хийсэн явдалд би ер нь санаа амар байдгийн гэлээ. Чиний хэлтгэр жалуу галилчих нас байна. Жам дээр хайсан яс биш шүү гэжээ. Хоёулаа нэг жирэг хаахалаад хэшиг чухалд хөдөлгөөр бостол. Чи ер нь миний гар утасны номерыг авчихаа. Харилцахад амархан юм ээ гэж галтай гүйн ирж шихэр горцсон хүүхдийн өдөр тормолжлоо.
1: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү үү күч күч күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан квандан. Квандан.
2: Батгүй.
1: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 20 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг таван чахурч юм сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүл

0: Чиний гадах жишээ гаргахад төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим соромжин өлгөмөл зам нэвтрэвэл 2 цаг гар аль явдал хүрчихнэ.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
0: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Сүмэн галт тэрэгний замын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хурц дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
0: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишг.
0: Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
1: Би бол дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чимхэх томглог горхоноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
1: Би өөс чичгэнд шимээ өгдөг.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсон. Усны их баялгийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
1: Хэрүүн болсон дүргүн хүүхдийн хөрлийг салгаж Шалун шан бау, сун бау юэн Үй хуалун дүргүн ла Үтлай болсон юэн вайны мүн Өбдэг дарын сүгді жэхи Хохшин вайны вай тэн дүргүн Ехэлэхэ жиммэлжа, ертэмтэл хэн курэбэн кэрлийхэ хамту баштэхтэн хэмгүн бол. Уолж наран ушатэн гэж ягаахэн бэхэж боллэн бэ, аханту бэрраду нэрэлдэвэл үн болбол хамгин дэгэду сэн учэршу. Як ну идея.

асрын шатар болвол бян хөрөн оржуу ирва. Ямар бочир болва ама хөйдөр нэгэнд хөрүүл жодон болгосныг бян хөрөн үжин шаллуу шанбагүй тэнжу алба. Айя, энэ бол аадагүй нар хоорондоо тэнэл чогин учраа. Хөрүүл тэмчэн болмоон ихэнэ. Саатл яхшиг болж хэ. Ябдан учир бол бүр бян хөрүн миний. Хоёр дуулаган тэлад миний үй алгүй ирсэнэ учраад таанаар ийм хөрлийг үсгэжээ гэж. Алдагын бол бүр бян хөрүн нэмэдрүү бян хэмэба. Шаллун шанбау. Үй хоорун сүн бауэн нардуд бян хөрүн ахтур ёдо чирийг үйжава. Бян хөрүн жангүйдаа бэхэд дэнэ жаардыс нарнигий доодиж балбүрстын ширөө зэндүү айх пелагий дэхэж дэши ширөө жасамаан адэгүү тавлан дэхэж яг дахтый уугаад аандүү бэрэлчэн сүгэ хамагуу хүхшин тайгүн табын хүхтый олын элвэн сургаа чилдэнаж ертэмжид ёс өрхмөн япасу альт мүнгий бэтл бүр ховьёлчин жарман эмдрүл кэрэгий ховьёд болмайж ягүндүр нохаг хаги дуриян хөрүүл жодон болад тэр чаг сүн бауэн ёхэлө ичэн шэрватад дихэн дихэн тайгүүндүр ятлад мирэ бэй чан дохшин аш түргүнэ очраад алдаги гаргагаад аханду нахтэ жодон болохсан ёхэлө ичэн үржуэхмө бян хөрүн хэлла үн шаллум шанба бол анхнаар бидэн хоёрын нээртэй ахтав. Ахандугээр ахандуу басаж ахандуу болээ. Дэн ширрөгий дахалмаан жоошт махийгий авчир, сэнээр хий авчир. Табын хүмүн ерг дахтый уугаад. Тэр гажирний дээж Сүйний уугаад ахан дүүгий бэрэлдаад хамгийн ахан болвол бян хөрүн болба хоёрдугаар сүн бовьён гуравдугаар нь шаллун дөрөвдугаар нь үй хуалун хамаг багааг нь шанбов өнгөчтөс дараалаад нас жиллэн асалжаад Нилият оогаад халмшигснээ сүүлөр гэнүүттө шанбау хүрх гэж гүйд басынарын үйши тэнши барахарад айя юүчэн юүчэн гэн гэтлээн бян хөлүн инаачгад хэлгэна хой хамаг багаадагу таа болвол юэнуай авгийн хүхтай бэж тэнэ жоохтэй хэсэнэ чин бэдэн хүжэнээгаад бэдэна чөнгэлээ өннөг ширөө баданаас болвол байдан жоос мөн лахтын ахгүй мөгэн юурээ бас юучэн юучэн гад бэрадлээ мэгэн гэтлээн шаллуун бахту сандарчэ чарагий төб болгаад хэгэр олон ахандуу нар самсаа гэж өн юучэн гэсэнэн бара анхэндүр бэдан горбын өмөн идэд уагээс боё хөрл бол холортэ тэр багаарах нэ хүмүн бол Юу шэн бале өдүгада яхны мэт байгэн. Аа, сүн бау юэн хэгэра. Хүрүл болоад болтэй тадан гурбун хүмүн ид жуадзэж. Хүрүлдэй жодлдад широ сэндл балбур жуайгэр үйд тэр бага хунада ханша ясны бэтмады бэс бэлэгэн. Шаллум шанбау ахту хойлан сандар гэча. Дэнээ жардэс арди олын жаррад. Гүр
Арган барэгэ шаллом санго нигэн хилхагар болхэ. Утла валсын тайгуминэн ясэн чэгат. Тэрбэту юу чэнгэдэг босотын бишэда. Тэн таланас чэлэжигарсэн. Валсын мандас алдын оосы тайсэрэлэ. Лилум тайсэн мэтэрбэрэн муу толдан. Абын нэрэн нуган бол юучэн гэдэг мэлэр болгын яваж уубэ ахи. Манай гэрдүр ирээд хэдэн жилай гэж. Бэдэн хоёр усыг бичиг тэнэвалаад хүүхэн дэв шал яңнэвэдэ. Урэг тогтогсон ба ийн дүү үгээ болсон. Ябдэн учир ийн дүү ертлээн жин нэгэд нэгэр мудуэлж. Бэн тайгүн сомсад ба сандар жиода барсгой мэ. Манай тангуалзин ой үндэр алтын осыр тайсуэр гэж. Чэнбүш ябгар гүйгэ тайса тими халагар хойма. Тадын мэрар гарабыл тайсаган тими ботолгэрэд алчих гэмээр. Тане табын хомон аханду бэрхсэн үнэхэр сэр учэр бал баагж. Ертэмжийн хомон омгаан барабыл дээсэн олсанан барабыл гэрэмж. Өнөө хэжим та нар эрэг оорги баг хэрэглэд. Ябдал очиригий үлүү үлдвэсүү таармай. Таныя тавул төрг гүрэндон тэнэгдаад. Тэрстэл гүүгий усгаа хэд. Хамгол зин гэдгээр баста нэг мөрнөө хүч болж уу барамай. Ийэр хөөгч. Апуг гүчгчин би өмрөө таны сургаагаа тэрэггүй. Та өөлөө өндөр болчихсон. Хөхтэй өөрөм даанаа дэрм. Төргүн танаар таясгийг хорвай. Ий валун балвалта умидуу хэлхэн. Өлзин тайсагин хөрхөн болбүл чихулаа гэдлээн. Бэдэн тимила идэж оғуды емөл холдан. Хүрдүүн шэннэг идлээг сэр гарчу өрнөхи. Хамбур шүхөр хол бадаги рүгэжу барман. Табын хэммон хуйг бүсни чангдала тэгэлэ. Гаргаартай ганчихтыгий яхтж хүлгін түрмар адад. Тайсыгін ястын жүхтан болмын дохтай жайлығы. Аба тиллығы бүлгір болмын. Алтын осыны дейшаха лейлүңын байя. Хүрүүл жаданас эйгад түрлэмай барнымшан күйгад. Күйсар бэгат үдірін нарбол агулын барымдэ таштығын емнөхи. Хол бадда нэг бахаг идэхсэн хүшінду. Лилия талло жэдэжгар жэтэлла тайсу. Эл тусгүн баса хаач утар хуэлэ чолдан. Ха хоннот хол бадда чолэ хиндэхи. Чуачай шиггүй модынэ дондар явжу ерва. Үдэш эрэ бүрэх барги болжу ерэж. Чэнд болбул жүнгэн дагун сонсэл дугаад. Сүн хид эхон бээг тодархэ емшу. Арвундүрг нахтэ тайсу. Та тарамадж. Сүн хид гэдгчин хошан хуарг. Бэху толдан. Борхнэ сүмдүр болгүл. Ихэлэ сүлү тонгалых. Толдан. Хол бадагы гойжу ида тэрэху гажир хонгал басу хамгүй сэн хамагад. Чунгэн дагун үйор явхзагар бэгад. Харлэж нэтэж үжэгдэг нэгэн ийг сүмэрэ хан толгэрча.
Субер хурьягийн үүдэн гадан харангүй яриа болгоча альтын усхаар тэр сүйн нэргий бичгсэн нь болгон тун жанс хүмүүж хэ. Хоёр талын хилэр хэлэл дээ бичгсэн нь болгол. Хүчинэ бота хэдивэр нэр хим болгоч хөг мөнгөн төмөрийг толог хөртэй. Хүмүүе сүчг биш үнэнч болвол хэбулгаар сэвүлт тэлдмай хүмүүж хэ. Үлтид ванда хэхтэн болтин тайфлилом сүмид үди хоргаран тогшоо тэр сагдур сүмид хаалг үдвэн хэгдэд нэгэн бая хаусын бол гарж үерлэш бага банди тэр хаусын Карэжо хайманчин алгиуган хамтэт кага Ами трофа углагин ичин ялгалирас ирбахмавын Олтин тайфу буймин яслат Панти бахши ялдын самсаг Учуур насны өмнө миний бай. Айн замы хөө зам төрсөн толдаран. Боринасын дур миний гоовь. Энэ хугагийн их чанга багшин нэг үлсэнгүй уршилто сэтгэлийн дараас дүн гажир нэг юм чад хали олжуй дээр хоног үнжад гаригаа сан тимөгөн төр чад Пака банди. Кэгэра чиний обог яг нөр хэн гэтлээ. Миний обог бол юу нөр бол чэн. Юу чэн гэж хэллээ. А, жоос дэхс нэг юм ярил. Тийм биш ээ. Нөр бол урагшил төгөхсөн нэр аа гэн. Гэтлээ. Тэр банди бол хэлдэг юм аа. Миний номын нөр бол фаюа гэн мэн хэллээ. Насын боло тайсгаас арай нэг хоёр насаар юу ахгүй тэр басаа. Бага банди фагэвал тайзэгэр нададгаад аппадолла дилэшо. Уэрийн сочбэха чанэфангэрдэр авжирад тайзэгэ болбу солгажи. Уэрийн о чанлоо бахши даган энгвачи. Fire ball chasangar Thir sunne Janglao baksa Khush janglao phanku hausun wachiri mutulje Uten gadna nege yuchar gedin nehte Arbat nasne nek shanga yirede Хоног гуяда хоол бада ойлгдэн гэнэ багш хонол юм яг гэн. Гэтлэн панку хоосон нуди багыл завсарла тэгээрэ. Тим бол чиний хонжиг мөдөр чанфан гэрда наваад хонжго. Фаюэ жерлэгэ хүлэгат. Тайсгэн дэгтэ хурж яад. Тайсдур чав че. Гэр тайс чаттэл идэд усыги Орад. Сооч бехтар. Татэр юул абруувай балжа. Яагаад гэвэл сүмэн гажир хөрчир яагч. Энэ хоо тунжансы сүмэн. Кол сокчин дуундур орман би. Өөрийн өөрчгий. Унас гүрнэган түлэ. Борхэнтур хүч шитад. Жид мөнгийг үргэж абруул сондог гой баасу. хамгийн дэгэд үгэд бодмон тэрхүү тайлбар яхала сүжиг бишлдээ тулдаан. Тав
Амлан мөнгийг гаргаж Фаюэ дүр үгбө Банди бахши Нүча бойшин хэн болбол Үннэг бахсаг мөнгийг Кейвал Чид үргийж Борхан дүр хүж шатагаад болсон өв чиян түлэй барханаас мөргүй сүгдэл кичаж абрын сондгүй басу ям гэтлэн фаюэ хэнгэна чит үргэд хүч шитаа үн бол сүм хийдин гэгэр үнгэн явдал үрин хэрэг бэлэ тадлан мүнгэгийн бол Фаюэ тосын аваад Тайсыгэ хэгэна Чи ус чэган ваад Амур соча Би өнэ ху Чидын мүнгэгэ болуал Чангла бахшид үргэ сүгэ хэма Гэхлэ тайсы хэгэна Урдар би болгандүүр бүргад жидым мүнгон үрхсэнэ хэрау чи жанглоа бахшид аад чугл ямар баагалэ фаюэ үн басчуг таргэн хэмээгээд ода бол тайсэнэ гарнаасын атгаад фаюэ гол сухчид дуан дурар жирвааа

багшиг болсон панхууны бодлог яг үний мөдний да. Таисыг индирэхт дагуулаад аваад хүрөө дэрлээ шүү. Үд нэгдэд фаагай урдаар аржирад хэрасан. Шүүшин жанго панхуу хаусан алхадраад ирхийн үйд. Бага таис лилун жулиэд гэрэлдүр бараа харчужаад бүй чийчигнаад чайгирус босчай. Уэээээээээээээээээ гэлгэр толгэ тосолонхэн дэдлаан дүрбэлжэн бэй махалэгмэр устэн гамэнду дэдлаан үнээр босаахэн үсэг жирэгад шүүр хэвтур тэлгэрэхсэн дэдлаа шитэн аржагаад мас мутуу келвэйдаад тугумдур тэхсэн тохшин сэхүс ядла томог үлгэрдүр гарадаг аржигэр мангсэн ядла хан хэээхи үглэ хуану үлгэрэр очир Жансы сомин гажир Тангин тайсы лилун Хоныг гойд үнжичи галрын гэтлэн Тэр сомин Шуушин жанлоу пангу хэшэн Бага шэб фаагэгча сомсад Лилунгэ 이르지 우지 허이들 리엘롱 타이스 여

хөөгдсөн түн тийгээд орой бүргүнгийн номд дээли үрээс мүрийгийн хэмчлаад хар сандын өрөөгий хүжүндайгар жуайгаад чи хүндрүлдэй хогшын тайсыгийн нэмгэ ер жохсад тайсыгийн нэгэн жирэг бие чаажудэман ахуна олын хүмүн нади валвар үжбэл түрстэй шингж мохэ тулдан хүүд үжбэл юэлаад хүр үжбэл сэшмай чэгэлэ би өнсөмин тэрэгүлэхсэн жанглоо хоушын болэ ягахин өндүү сэтгэл хажгээ бодлог оржуу болмай тихад аваад хэлин бол өнөө үсөм хийдий бол тан улзин сэнар болбол бэгүнэн гаргаа тан хагаан бидэндүр юхоно үршиолдэ болэ имахан тайс лирун гэдгий бол би нэгэд үжиж гараба чи үннөөр хэлгөөсө охтын хамьяа байж тане өх нямнян нар бол тингтэн хане гажин бэ хөөгад шэдрэггүй болон төшмөл сэчин самун холгэрога тэмжэж байна имахан чи тайсгмон үннөөр хэлгөөсө чаасон саагаад миний картаи чивсгэнэрдэн боловсрсэн шев олон бэ хуу толдан та сэтгэлээ намрахан тин тэншандур ошиг бэлэ хэмэва олзин дайсэс эвуни санса тасыран байрэгэ ент талди елдинг мэддэг бахши толдан ух хиллэг бүрвээ тайсгийн толохан Wallace Grundur Tutkili Ugi Hilva Wallin Tais Lilung Valvel Beilechtendan Fosna Vastad Yeha Bachid Yotuchil Gütad Yeha Poyin Nimhan Lilung Devil Sutung Hagane Hwagun Lilung Tais Yintu Gajirin Yeha Dere Gajiras Чавлын чудури амсад биебар ертэмчигий тэнүчий чавава. Үн үдэш энэ сүндр хонгий гойхийда. Үтлээ болтэнэ бахши, үнэрлэг үсэтхэлэн гарагадэй бол эвэрэ бэйгий. Тинг тэншан дур хуэ.

0: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Тубаражүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай.
1: Хянагч Одхон Хөвчин.
0: Хүлэн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорбогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнд Жүн Хошуугар нутагтай дуучин Эрхэн Батын сундайтай хийсэн ярилцлага ба түүний дуулсан дуунуудаас сонсохор бэлтгэлээ. Сурвалжилгыг Өвөр Монголын Ренхотын Аражу хорооны сурвалжилагч Бөрөн Гува хангасан юм. Таалан сонсно.
1: Аражугаан анирлан суугаа эрхэм сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Ингээд Анчин хаан нэвтрүүлгийг Шилэнгол аймгийн Сүн Жүнх шугаар нутгтай жалуу дуучин Эрхэм Батын сундайгийн дуулсан Учирхалч Юмуу даах мөх нэгэн сайхан аялгуу дуугаар өглөөлье. Мөн өнөх сайхан аялгуу дууны дараа Шилэнгол аймгийн Сүн Жүнх шугаар нутгтай жалуу дуучин Эрхэм Батын сундайгийн Адл Вилс амьдрал ахынхын талаар ярилцсан чөлөөтэй ярилцлагаан та бүхэндөө төлөөлөхөөр бэлхэн боллоо. Та бүхэн маань Аражугаасан хол өнөөдрийн ярилцлагийн маань таалан болгоно уу?

0: За сонсогчид та бүхнийхэн сонорт залуу дуучин Сундайгийн дууссан Учирхалч юм уу даахан мөх нэгэн сайхан аялгуу дуугийн хөргөн барьлаа. Мөн одоо өнөг сайхан дуугийн маань сонсогчид олондоо хөргөн барьсан залуу дуучин Сундайгийн нэвтрүүлэгдэн үрий. Та сайн байна уу? Нэвтрүүлгийн өхөнд манай сонсогчдтай өөрийн удам судар нутгуснаа танилцуулна уу.
1: За юуны үрд намайг юм сайхан нэвтрүүлэгт оролцуулж байгаа радио телевиз оронд одоо баярлалаа гэдгийг хэлье. Түүнчлэн бас одоо радио сонсож байгаа бүхэл сонсогчдоо бас баярлалаа хэлье. Би болохоор одоо өөрийн бай Шилэн голын аймгийн Сүнүзүүн хошуугаар нутгтай Хонгор сумны Тэнбатын сумдуй гэдэг хүн байна.
0: За тийм байна. Тэгвэл ер нь одоо дуу урлаг гэж ярихад тий урлагийн гараахан авсан тухайтай ярвал ер нь хэдийн оноос эхлээд тэгвэл дуу урлагийн мөрөөр явсан уу?
1: За дуу урлагийн талаар хөл тавьсан цаг хугацаа гэвэл одоо удаж байна удаж байна ярих юм бол одоо их удаж байна. Багаасаа бас дуулдаг байсан. Ортон тэмцээнд бас орчиж байлаа. Тэгээд нэрээ отын Монгол сургуулиас яваал Дэдмэ урлагийн сургуульд 2003 оны хавцаалт орсон байх. Тэндээс л эхэлж гараагаар тавьсан та.
0: Тэгээд сүүлээр нь одоо Монгол улсад очиж суралцсан байгаа юм байна.
1: Тий. Дэдмэ урлагийн сургуульд жил гараа суржгаад тэгээд Дэдмэ урлагийн сургуулиас гараад хараха мөнгө төргөний хөрөлцөө хөрөхгүй ахиж хөтөнөө ирээд тэгээд их хэсэг хугацаа байжгаа ахиж хөхтөнд 2006 онд Баатар Монгол язгуур гэдэг нэртэй сургууль очоод тэгээд энчнээ очоод байжгаад Бэрдцэг багшаас бүртийн дооны уухай тасгалыг сурч тэгэж Монгол улсын одоо халах Монгол уртын дуу гэдэг юм ийм тэмчнээс мэдээж аваад тэгээд Бэрдцэг багшаас уухай тасгал уншиж тэн дооны яаж дуулдаг арга барилыг заалгач тийм ээ. Тэгээ тэнчэнээс нэг сурж байгаа 7 онд Монгол гарсан да. 7-ны 9 сарын 14-нд Монгол улсад очив.
0: Тийм Монголд очиод хэдэн жил одоо дууны мөрөгчлөлийг сурсан уу?
1: Монголд очиод 2007 онд Монгол очиж Монгол улсын соёлын сургуульд сурсан. Монгол улсын гавь жижигч чулуун цэцэг багш гэнаар уртын дуу сурч эхэлсэн тийм ээ. 13 онд төгссөн юм байна.
0: Тийм байна. Ер нь одоо хөшиг сүлжээгээс таны дуунуудыг ингээд сонсохоор бас одоо яг өөрөө бол уртын дуу биш харин одоо чохоолын дуунууд бол их таны уран бүтээлд бол уусан орсон байгаа юм байна. Өөрөө тэгээд яах таа бас одоо уртын дуу биш чохоолын дуунууданд илүү анхаарлаа тавьдаг уу?
1: Яг их хичээлхлэр одоо тэгээд янз бүрийн шалтгаан байна одоо ингээд Монгол улсад очиж тэр сайхан Монгол ардын уртын дууг сураад ийшээ ирж дуулахлаар ингээд газар газрын дуу аяллаг өөр тийм болохоор Монгол улс тийм өртийн дууны дуулалтын барил заяар бол нэг хүлийн зөвшөөрж авдаг. Тэлэр одоо амьдрахын одоо эрхийн гэх юм уу шиг тохиолын дуу руу орч мөнгө цаас олё ч гэх юм уу тий. Гэчнээ энэ жил суралцлаа. Ихэш мөнгө төрөв бүрлээ. Тэгээм тохиолынхаа дууны талд орч бас энэ тань дуулалт юм уу гэсэн талаасаа үүднээсээ тохиолын дууны чиглэлд орсон тоо.
0: Тийм байна. Тэгээд ер нь өөрөө бол одоо сүн жун хушугаар нутгтай тийм. Одоо яг манай эрийн хотод бол ажиллаж амьдарч байгаа юм уу?
1: Би одоо хөдөн эрийн хотод байр сууринд давсан. Одоо нэг бүрэл одоо сүнд амьдарч болно гэж хэлж байна. Яа тэгэхээр манай хөдөөг эрийнээс орхино 200 хэдэн газар сайтай. Манай сүн зүүн хушуу болохоор манайхаас хол. Манайх чи хилийн сүн.
0: Тийм.
1: Тийм болохоор ирээр үеих ирж явцсан. Тийм болохоор ирээнд байр сава авч тэгээ хүүхдээ энд ирээний цэцэрлэгт өгсөн. Тэгээ манай аав ээж энд манай хүүхдээ гарч энэ жил сутах. Би болохоор өдөөнө нааш цааш явдаг.
0: Тийм байгаа юм байна. Одоо уран бүтээлийн талд хэрч хэрэг хөдөлмөрлөдгөө өөрөө хавтаа.
1: Энэ талыг бол өчнө мэдээж баян хөдөлмөрч байх хэрэгтэй. Хөдөлмөрч байхын тулд шин сорго тийм ээ. Айгуу гоё дуу аялалгүйг олж авч ард түмэндээ хүргэх. Нэг уран бүтээлийн нэгтгэж чинь айгүй хөдөлмөр орно.
0: Тийм тийм.
1: Хүмүүс тэрийг мэддэггүй юм лээ.
0: Тийм тийм.
1: Айгүй хөдөлмөр орно. Айгүй их цаг зарцуулна. Тэгж ажил нэг сайн уран бүтээл гарч ирэн дэх. Жишээ нь хэд одоо миний

0: хүчрхэл юм уу те. Энэ дуугийн хийх гэж одоо их утс. Тэрний даван дээр ийм сайхан дуу бүтэж гарч ирсэн юм да.
1: Тийм, тус дууны одоо бүх аялгуугийн талд одоо та өөр томборч очсон юм.
0: Энийг болохоор миний нэг сайн ах яруу найрагч хүний жар баттуулга гэж их сайхан ах байдгийг. Баттуулга ах нь үгийн өчиж өгч Монгол улсын урлагийн гавьд үтгэлтэн цав 10 дунгой багш минь аялгуугийн өчиж бид болсон юм да.
1: Тийм байна. Ойн дуугаан бас яг Монгол улсад сурлж байгаа хугацаанд одоо сонсогч төмөндө хүргэсэн.
0: Энэ дууны тухай та ярих юм бол энэ ч бас нэг их ерөндийч нэг их цохиолын дууд мод дуулын энийг тэрийн гэдгийг гэж ерөнд юм бодол байгаагүй. Гэнт баттуулгахтайгаа тааралтай бас нэг. Яг тэгээ ойлоо сууж хоорондоо баттуулгах нь нийтээр дууд болгоо сайхан одоо гэдгээд үгэл бичээд өгөлтэй. Тэгээ баттуулгах минь шууд ар сууж байгаа л битсэн гэж хэлэх үү. Тэгээ надад өгсөн тэгээл тулгах надад захиж өгсөй. Энэ дууны үгийг манай нутгийн завхны Монголын урлагийн гавьд үтгэлтэн цав 10 дунгаа багштлаа өчөж өгөрөө наад хамжил энэ чи аялуулга. Би юм уу тэр хэлсэн орны явж багш дээр өчөж шууд хийлгэж тэгэж авч дуулчихсан юм та.
1: Тийм байна. Ер нь одоо хүн ингээд одоо амьдралыг туулах дундаа бол олон ерөн багштай учирдаг. Мөн ч одоо урлагчин хүнд таны авьяасыг чааруулах тийм багш бол маш одоо дутагдчих болохгүй гэж бодож байна. Тэгэад таныг одоо урлагийн зам руу дагуулан явсан хамгийн хүндтэй багш энэ мөчөөр дуурсвол
0: одоо намайг одоо ярьдагт одоо нөгөө нөхөлийн дөрөнд гарын ганцхан дүүрнэ гэж дуурлагийн давцанд намайг дээш нь гаргаж өгсөн хүн бол одоо зайлшгүй миний багш хантаа Монгол улсын гавьд зүтгэж өгч чулуун цэцэг сайхан уртын дууны багш байгаандаа багштай талархч л өгт ийм сайхан тоогийн их шигтэй болгож өгсөн. Тийм ээ. Дуурлагч нас сурдэн штэ. Хүн болгон дуулаад идэв. Тийм. Гэхдээ л дуу гэдэг юм их чинь үл тэгээд хэн баг хүн дуулаад идэв гэж боддог штэ. Тийм учраас багш минь намайг ийм сайхан авьяастай болгож өглөө. Багштай баярлалаа гэж хэлмээр.
1: Тийм тийм. Ер нь одоо нуурлагийн замаар явхдаа одоо урлагчин хүний амьдрал бол маш ингэж давалттай байж болно гэж хэлж болно. Тэгэхээр урлагийн замаар явахтаа бас одоо сонны шалтгаантай учрууд бол олон тулгарсан байхаа. Өнөө мөчөөр бас өөрийн амьдралын чинь нэн одоо урлагийн сургуул, урлагийн замаар явахын энэ сонны шалтгаантай учруудаа манай сонсогчтой хуваалцвал.
0: Нэг урлагч хүн болно гэдэг чи одоо тэгэл сайн муугаар эргэж өгч штэ.
1: Тийм.
0: Нэг үндсэндээ энэ юу галзуутай юм уу, солиотой юм уу гэж хэлэлдэх цаг үе. Би тэнэмэлч юм уу гэж хэлэлдэх цаг үе. Энэ хөр одоо энэ айлыг болж байна. Энэ одоо гэр дээр ирэх хэрэггүй байна. Одоо яах ч юм хэрэг мөнгө төргийн зараад гэж шийдэлэгч бич тэгэж хэлүүлчихсэн. Янз янз юм байна хөө. Тэр бүхнийг л давж гарна та. Давж дуулж тэрний үүдэнд одоо ингэж хэтэн сайхан дуутаа болж хэтэн дуунууд юм бас бишгүй олон хүмүүс сонсдог шүүллөө. Зөндөө зөндөө ярил ярих юм зөндөө дотор.
1: Тийм байна. Ер нь одоо бид хоёрын яраагаан турж авсарлаад танай бас нэгэн сайхан уран бүтээлийг сонсгочтой хөргөн бэрээгээ санаж байна. Танайж үгээс та одоо өөрөө ял уран бүтээлөө манай сонсогчдод өргөн бэрээгээ санаж байна уу?
0: Аа миний нэг бас нэг шинэхэн уран бүтээл үе чамдаа гэсэн сэтгэл. Өөр Монголын телевизороны хөтлөгч насаах юм шүлэг. Аялгаугийн урлагийн гавьд Монгол улсын урлагийн гавьд зүтгэлтэн цав 10 дунгаар хийсэн чамдаа гэсэн сэтгэл гэх юм их сайхан дуугаа та бүхэн сонсортуулъя дөө.
1: За энэ мөчөөр манай сонсогчд маань яг өнөх сайхан аялгуу дуугийг хүлээ авч сонсхийг хүснэ дээ. Ингээд энэ сайхан аялгуу дууны дараа мөн жалуу дуучин сундайтай хийсэн нэвтрүүлгээ та бүхэнд сонирдуулна. Та бүхэн маань үргэлжлэн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулахыг хүснэ дээ.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өг шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Жархим сонсогчдоо сая та бүхэндөө жалуу дуучин сундайгийн дуулсан чамдаан гэсэн сэтгэл гэсэн нэгэн сайхан дуугийг та бүхэндөө сонирдууллаа. Тэгээд бид нэ ярилцлагаа үргэлжлүүлье. Ер нь одоо шагнал хүйгүүлдэр өндрөө малиалгад явсан удаа бол олон байхаа.
1: За тэр сайхан мөчүүдийг яруулчихсан их олон юм бий. Монгол улсад очиж анх очиж дуртын дуу сурч байхдаа багцул залууцуулын дуртын дууны тэмцээнд орж тусгай байрыг авчаалаа. Сургуулийнхаа хэмжээнд бас уралдаж төрөөн байрыг авчаалаа. Ер нь голдож ирэхээр би Монгол улс соёлын сургууль сурч байхдаа их сайхан дуучин болох гэж байсан юм билий. Дуртын дуугаар багш минь бас ярьдгийг яг л залуу хүний амгаар хайр даадгүй гэдэг нь хүчээр гардаг та. Бис архитектор сууж нэг хэсэгс дуулж чадахгүй эмчилгээ хийлэгч хаолондоо гэмтэл авчлаа. Багш нь бол намайг миний хөө сайн дуулдаг. Миний хөө л янзын дуулна штэ яста хангай дэл шиг цалигсан хоолойтой хайшаал бол хайшаа доош бол доош дээш бол дээш айгуу сайхан дуулдаг гэж сайхан махтаал сайшаалыг авчлаа. Монгол улсын багш минь доктор профессорыг хамгаалах Монгол улсын бүхэл ард дэмжигчин гавьяа чүжигчин профессорыг нэгдсэн одоо хаашаа хурлын хаашаа бүгдийг хамт нийлж манай багш докторийнхоо хамгаалтыг тавьж яхад намайг авч дуулуулж байла. Намайг дуртын сайхан хөрөнгөх юм их сайхан уртын дуу дуул аварч яхад Монгол улсын гавьяа чүжигчин ташвилж байгаа. Энэ айл нутгийн дуучин би энэ ямар эртхэн сайхан дуучин бэ? Энэ хүүхэд өстой дуучин юм байна. Чи дээр үйдээ дуучин тийм удам ухсаа байсан үн дээр гэж асууж байсан. Тэгэхэд манай багш энэ болохоор

0: жишээ нь бол өөр Монгол хүүхэд. Энэ хүүхдийг заан сургаж би юм болгосон юм. Гэх жишээний сайхан сайхан урмын үг авч өгч гээсэн. Сайхан дуулж байла. Тэгээд төгсөж гарч ирж, одоо яах юм сайхан урмын дээрс залуу хүн чинь өнгөрч яв. Чих юм хайшээ. Тингээ гэмтэл авч нэг хэсэг дуулж чадахгүй бас завсарлага авч чөлөө авч бас нааша явж байла. Өөр Монголын бүх орны хөвчөний цаг цур нэрмж дуралдаанд тусгай өрийн шагнал авч байла.
1: Тийм байна. Ер нь хүн гэдэг чинь залуу үедээ бол бас олон шагнал хөвөл авахарнаас одоо сэтгэлдээ маш хангалуун болдог. Тэр бол залуу хүн болгоны одоо жан араншин гэж хэлж болно тий. Тэгэд ер нь таны хавьд бас одоо таны гэр бүлд бас одоо уурлагч хүн байгаа юм уу?
0: Манай гэр бүлд ч их л одоо хайшин. Манай дээр үедээ бол одоо Шилэнгол аймгийн нэрт дуучин хамаг цолтой заяаг өгч мундаг дуучин байсан юм лээ. Одоо манай аавын дээр үхэхүү. Одоо дуртын дуучин заяаг өгч хэлэхээр одоо хүмүүс амтахгүй те. Тэр хүнийг л одоо манай төрөл садан гэж ярьцгаадаг, ярьдаг. Би ч бас мэдхгүйсэн. Яагаад тэгэхээр одоо нэг хөвсөглийн үед хөндөй зайдуусан хол хол байцгааж байсан. Үндэл хэлтэл бас их бүлэнцэр болсон гэж ярьдаг.
1: Тийм байна. Ингээд ер нь хүмүүс бол одоо урлагчин хүний амьдрал болоо бүтөлийг ингээд ижилхнээр сонуучилдаг. Нууч биш бол өөрийн чин одоо амьдралыг сонсогчтой тайлж болвол.
0: Амьдрал бол одоо л ер нь малчин болж энэ одоо өөрөө их адуун тайштай багасаа хурд морины хөвгт байсан юм. Отоогоор нь доо бишгүй их олон төрөлсөн. Морины хайртай одоо ер нь тэгээ сүнгийн баг өрнөдөг амьдрал. Хөдөөнө их өрнөх юм шиг байна. Яг цэлүү замч хөлөөр орон бүтээлээ гэж одоо ер нь цааштай баар морь малтайгаа их оролдож ер нь чадсан юм бас уяач болох тийм сонирхолтой л тайхаа. Хөдөө нь бол их байх дуртай. Хөдөө нь байвал ер нь тэгээд юм юмар баян байдаг. Сэтгэл санаагаа арч баян тийм ээ. Янз янзар л одоо ер нь хүмүүсийн бодох сандаг бүх юм ойл тэгээд би баян байл гэж боддог хөдөө нь байхлаа.
1: Тийм тийм ер нь одоо манай хөдөөний хүмүүс чинь тал нутгатан байхаар нь сэтгэл хангалуун гэж ярьдаг шүү тийм. Ер нь одоо дуучны хавьд айл гэр юм чинь тухай сонсогчтой хөрөгөл.
0: Би одоо айл гэр болоод удаж байна. 3-4 жил болсон баг шүү. Хөрх охинтой охины 4 настай цэцэрлэгт байж байгаа. Тийм. Манай ахнаар болохоор бас Монгол зурлаж байгаа төгсөж ирсэн. Тийм. Англи хэлийн багш мэргэжилтэй. Хэлний талаар бол сайн да. Ер нь хэлтэй бол хөлтэй гэж англи хэлний багшаар сурсан манай гэр их.
1: Тий одоо тэгээ хоёулаа хөдөө мал дээр юм байгаа юм уу?
0: Тий одоо тэгээ ер нь тэгээ хот чиг ихлээр бас хэцүү юм. Багасаа хөдөө байжсэн болохоор тэгээд нэгэд нь цаасны цалиа хараад бас чадахгүй. Ер нь тэгээ хөдөөнөө ажлаа хийж сурсан болоо ер нь тэгээл. Амьдралынхаа одоо их хий талыг ер нь хөдөөнөө л үзэж байтаа.
1: Мал дээр. Тийм байна. Хүмүүсийн амьдралд бол жиргал жавлон гэж жирэгчэж оршдог. Гэхдээ ярангу одоо баяр жиргал бол унэс амьдралын жууны 99% нэтлээд жавл бол одоо жууны 1% нэг хилдэг гэж ярьдаг. Манай дуучин маань жавл жаргалтай учруудаа манай сонсогчтой хуваалцвал жаргалтай үе хэжээ болж өнгөрсөн юм бол жавлтай учраас танд тулгарч байсан уу?
0: Ер нь 21-р зуун ч одоо 24-р зууны олсууч гэж одоо ер нь их зовлон гэдэг нь ч тайшиг. 70-60 оны хол яс яг хувьсгалтай зовлонтой хадуулжилтэй одоо яг би яг 80 оны хөвгдөл одоо ер нь тэгээ бараг ихэнхэн эрх өсч одоо ихтэй. Зовлон байж ажил жаргалыг олдог гэсэн шүү дээ. Зовлон байхгүй болохоор бас амьдрал утгахгүй болдог гэсэн. Ер нь ихэнхээ тал нь одоо ер нь хил жаргалтай л байна даа. Тэгэл аав ээжтэйгээ манай гэр бүлэр их өнөрөтхөн малтайраа нэг аав минь үе хат хөдөө сууж байдаг ер нь тэгэл тэмэрхүүлэн даа ер тал зовлон гэхлээр ч тийм их юм байна. Жаргал нь илүү.
1: Тийм тийм.
0: Илтгэж бодож байна.
1: За тийм байна. Тэгээд бид хоёрын ярагаан турж авсарлаад мөн одоо та Монгол улсын соёлын төрөний ажилтан Өрдөн сүрэнгийн төр мантахтай хамтран дуулсан Тарган хонгорын нутаг хамгийн сайхан аялгау дуугийг сонсогчдод олонтойгоо хуваалцъя гэж санджийн. Тус дууны үгий бол тийм баян мөнгө жохоолсон. Тус дууны аяв бол тийм бас одоо Монгол улсын цөвөн аравдан жохоолсон байгаа юм байна. Ингээд сонсогчдод олонтойгоо бас энэ сайхан аялгау дуугийг хүргэн бэрээ.

0: Зангид сая сонсогчдоон жалуу дуучин төр мантх болон таны хоёрын нэг нь сайхан уран бүтээл тархан хонгорын нутаг хамаг аялгау дуугийг хүргэн бирлээ. Доор бид хоёрын хаан ярагийн үргэлдлүүлээ.
1: Ер нь одоо манай өнгийн хүмүүс бол одоо урлагч хүний бас одоо их романтик гэж ярьдаг. Таны хувьд энийг юу гэж ойлгох вэ?
2: Сургуульд байх л их сайхан романтик байсан.
1: Яран го аав ээжийн хэн мөнгө төвөргөө жартсан.
2: Ээж аавын хайрн дээр өнгөрч байгаа хүмүүс юм чинь.
1: Тийм.
2: Бодцсанах юм байхгүй. Нөгөө хүүхэд нас сайхан гэдэг чинь дээр шүү.
1: Тийм.
2: Одоо эргэж занахад ихээ хайр сайхан байна гэдэг шиг. Одоо ши ял босож эргэж ирээд амьдрал орцсон болохоор ч тэгэл бас ачаал ихтэй. Юм юм бодож явах юм байна.
1: Тийм.
2: Янз янз зэл юм бодох юм байна шүү.
1: Яран го одоо миний хувьдсэн ойлгож байна. Яагаад гэвэл тий айлын өр хүн, аав хүн маш олон жилийн бодол хийлэг жогшталтай тийм айл гэрэн бодол хийлнэ, үр хөвгтөн бодол хийлнэ, амьдралаан бодол хийлнэ. Бүх зүйл бол таны мөрөндөө л тавигдах ёстой тийм.
2: Тийм. Эрэн болсны хавь тэгэл харахдаг гол ус ачаа үл хүнд үн штт.
1: Тийм. Өөрөө ертөнцийг яат шиг хардгу, ойлгодгу. Ер нь одоо маш гэгээнлгэр ч юм уу.
2: Одоо ертөнцийг харна гэж одоо сонтоо миний хавьд одоо ертөнцийг үл одоо надад том сэтгэл тийм. Өөрийн жижигхэн ертөнцийн хувьд одоо янз янз юм бодож байна. Ер нь тэгэл Монгол ахгүй талаал их утга юм даа. Танилцуулах, мэдүүлэх, сурталчлах гэж гэдэг.
1: Тийм тийм.
2: Жишээ нь одоо Монгол уртын дуусуудыг ихээр судалж чадахгүй юм чи. Одоо яах вэ? Тийм мундаг ахгүй ухаантай. Ялнаад тавиад нөгөө Европын хөсөлийн шиг нөгөө 745 чих уртын дунд багтаад гэдэг дээрээс нэмчлэр хүрхгүй хамаагүй өнгө давж дуурдаг тийм. Одоо ийм гайхалтай.
1: Ер нь одоо дууд уулахасан гадна дууны бүг аялгаугийн хэрч хэрэг оролддог.
2: Аас яах вэ? Тэгээд нэг би бас хөргөө бас нэг жаал юм биччихтэй юм аа.
1: Таны одоо байгаагийн уран бүтээлүүдийн дунд таны бүг аятай дуунууд байгаа юу?
2: Байхгүй байхгүй. Би өөрийнхөө юмнуудыг
1: дарчихт юм уу? Хүнээс нуучихт юм уу?
2: Оо шичнээ шичнээ бас. Одоо яах вэ? Манай хүч чинь бас мундуу мундаг гарахтай. Жохон юм чадчихлаа би чадсан гэж айлгаж явах шиг. Тиймэрхүү одоо ер нь сүүлийн үе тиймэрхүү болсон их болж шүү дээ. Хүн амтан дуурайж дуулах юм уу? Хүнний юм идэл сүлээс нь алга яж авч зах цугт нь биччихээд чирж би энэ юмээс мундаг хүчсэн чиг чинь над тийм юм аахгүй яг өөрийн дур бах сонирхол болохоор бас биччихээд тэмдэг хөвчүүлээд мөн далд хийчихэд эзэний хөдөл буцаж ирэх гэж бодсоор сонь санаа.
0: За ингээд бас айл нэг өдөр тийм өөр юм бас одоо нууж талдал твсэн тэр сайхан уран бүтээлүүдэн бас сонсогч талдаа гаргаж сонирхуулах юм бас нийт олон сонсогчдийнхээ өмнөөс хүсэн найдий. Ингээд үргэлжлэн бас нэгэн сайхан уран бүтээл таны дуулсан шувуун саарл хэмээх энэ сайхан аялгау дуугийг сонсогчд олондоо хүргэн бэрийа. Тус ууны бүгий бол тийм бас одоо Жүн Сүндөр нутгтай нэрт яруу найрагч Ёо Ордон тогтоог бичсэн байгаа юм байна. Дууны аялгау гэвэл Буян Жиргал чохоосон байгаа юм байна. Ингээд бид хоёрын зүгээс бас энэ сайхан уран бүтээлийг сонсогчд олонныхан сонирын маляа хүргэн бэрийа.

0: Аяд дуугаар мөндөчлсөн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Жангэд дууны тухай яриа маань үргэлжилж байна. Тэгвэл өөрийн хувьд дууны аялгуугийн хэр зэрэг хийдэг үү?
3: Ос нэг юм оролтно оролт. Гэртээ өөр тийм төхөөрөмжтэй хөгжмөвчтэй болохлаараас тэгээс нь юуны төлөө бас Монгол улсын соёлын сургуулийг сурч төгсөж гарч ирсэн гэлээ тийм ээ. Сурсан интернатаас биччихнэ.
2: Дуундаа бол оруулаагүй юм байна.
3: Үгүй салхатаас тийм. Тэрнээс ч өөрчлөлөөс бичсэн шүлгэнүүд байгаа. Ганц хоёр аялалгүй байгаа. Миний найз нартаас сайхан сайхан аялалгүй хийчдэг найз нар байдаг шүү дээ. Сураа өгсөөр.
2: Тэгээ ер нь энэ таны одоо байгаа өгшиг сүлжээ дээр байж байгаа 6 дуу байгаа шүү дээ. Бүгд нь л одоо хүнээ бүг аялалгуугаар бийсэн. Таны одоо дуун хоолойгоор дуулж гаргасан дуунууд юм байна тийм үү?
3: Тэ одоо бүгд л одоо өөр хүний характеруудны шүлгийн өөр хүний өөр аялалгын өөр.
2: Таны санаанд одоо таарсан дуунуудаа бас одоо ял нэг жохоохчоор нь бичүүлдэгч юм уу? Аль нэг жохоохчоос ави гэж санал хүслээн төвшүүлдэг үү?
3: Одоо яах вэ? Би шин оюутан наснаасаа гараад нэг удаа гоогүй. Тэгээд дуунууд жир нь хийж явахдаа даа оюутан байхдаа л хийж гэсэн. Эхлэхийн өөрөө л хайчиж таа. Одоо төгсөөч бас 3-4 жил болчихлоо. Дуулаагүй ч бодлаа. Ер нь тэгээд бас хүмүүс ярьдаг юм. Зөндөө олон улс бод намайг нэг зөндөө сайхан дуулах шүү гэж зоригчүүлчихэдэг. Бас дуу заагаад өгнө үү гэж ч бас ярьж байдаг. Одоо уран бүтээлээ гаргаач яалаа. Ягаад уран бүтээлээ гаргахгүй байна? Таны уран бүтээлийг сонсмоор байна гэж зөндөө олон хүмүүс ярьдаг.
2: Энэ тал дээр та өөрөө юу гэж боддог вэ? Тийм одоо бол яг мал дээрэн гартлаа гэж байгаа шүү дээ. Малчин хүн босны хавьд одоо адил үүрэг ам бол бас сайхан жохчоолох хэрэгтэй. Ярангуй малчин хүн гэдэг чинь жилийн дөрвөн удаалдаа их яаралтай байдаг. Уран бүтээл хийнэгдэг чинь бас нэгэн ганц удаатсан очоод шингээгээд одоо бүх адлуудыг жохчуулаад байдгийлхгүй. Энэ адлуудыг бас өөртөө бас хэрж хэрэг жохчуулыгээ сандгу.
3: Би бол мэрэгчлийн дуучин. Мэрэгчлийн үртийн дуучин. Тийм болохоор мэрэгчлийн хүмүүс чинь бас тэгээд дуулахгүй удачихлаар айгүй хэцүү байдаг. Монгол бүхтэйг адилхан сорио байх хэрэгтэй. Аймаг мэлтгэлтэй үү. Одоо яг хамгийн гол нь гэж ярихлаар ч одоо манай өвөр Монгол дуучид одоо нэг илүүгээр ярихлаар дуулах тай зүгт дуучид зөндөө байна. Аавч дуулахаа мэдхгүй. Сайхан сайхан дуучид байна шүү дээ.
2: Тийм
3: болохоор тэр тал дээр их хэцүү байдаг. Манай өвөр Монголд дуурлагаар амин дижэнийг бол хэцүү хаа. Тэнвэлж амтрал гэсэн.
2: Тийм байна. Яг нэг одоо манай сундаа баг насандаа ямар шиг хөөхт байсан юм болов?
3: Баг нас авч жилвэл одоо сайхан сайх. Баг насандаа би морь унах дурдны морь унч. Би 5 настай морь унцурсан юм. 6 настай оролдоо морьсан юм. Одоо ер нь тэгээд авга авгийнхаа морь их унжаала. Суйр гэдэг хүн байдаг. Тий, суйрын бор гэх юм болоод хэлийн суманд бараг ер нь мэдхгүй юм гэж байхгүй те. Хаадсан газараа л төрүүлчихдэг. Баг насаа морины нуруунд хэлээс юм те. 14 хүртлээ морь унсан юм. Сургууль суртал гэхлээр ер нь тэгээ бараг суух дур хөшөв дутаан. Ер нь яг хөөе сумны сургууль сууж исэн юм чинь би. Тэгээд хичээлээ тарчаал тэгээд сургуулийн үүднээс дэр гараал сухчихлаар хүмүүс ирээл тэгээд зуны цаг бол хөөр найр дэв морь болж эхлэх тагаал явчихдаг. Тэгээд арнаас аав гэж нэрэл сурлуулаад тийм хөөчцөд дав хийчихсэн. Баг нас минь тэгээд мөртөл хайлсч өнгөрөөс юм байна. Тэгэхэд одоо гадаа хамж томцоолыг дагаж тэгжил явсан.
2: Багдаан бол морины хөөхтэйсэн одоо бас саяхан нөтрүүлгийн өхөн тус ярьлаа өөрөө бас одоо мэр уяхснаатай уяаж болохснаатай гэж ярьсан тийм. Энэ мөчөөр бас тэр нэг Батсоёрын бор энэ лав танай авгийн чин морийг дуулсан байха.
3: Тий энэ би Монгол асал оюутан байсан. Амар хурдан морь хийсэн юм аа. Батсоёрын бор. Бор морь өндөг хийсэн би хэрэгтэй.
2: Таны авгийн морь юм уу?
3: Тийм манай аавга авь. 6 настай авч ирсэн. Айгүй хурдан морь хийсэн. Оюутнаас сургууль сурталгаа явуулчлаа. Тэгээ хаяа бодохлоор бас ёх санч дурсан их хөх тий. Тэгэл энэ дуу хийсэн юм да. Яндангийн эрдэн тогтдог ахмын шүлгийн бичиж Монгол улсын соёлын дарганы ажилтан анх хоёр аялал хийсэн.
2: Тийм байна. Энэ сайхан аялал гоёг сонсогчдаа өнөчөр хүргэн бэрээ.

0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Тэгээд саяас нэгэн сайхан Батсуурийн борын дуугийн сонсогч талантай хүргэн баярлаа. Тэгэд ер нь дуу урлаг оролтоос гадна бас одоо мөрөнд их сонирхолтой гэсэн. Мөрноос гадна бас амьдралд ямар ч их сонирхолтой байдаг уу?
2: Сонирхол их байна уу хөө? Яг энэ сонирхол маш өнөнд сонирхолтой төмөр хэлгээд. Тэр нь илүү талтай одоо хандуутайгаар их өртөл гэж

0: тогшин. Ер нь унаагүй чих уудсан ч хэлээ. Ям нэг тогшин унах ч юм уу. Ер нь талтарлаг бол их юм их шатд юм.
1: Тийм.
0: Гоёд теэр миний жаргал гэдэг.
1: Өөрөө одоо мэрнд сонирхолтой болохоор мэрнэд унтдсан бас их дуртай байхаа.
0: Дуртай дуртай. Мэрнэд ундаа юу дуртай. Сайхан шүү дээ ямар сэрэг.
1: Тийм. Тэгээд миний хавдтсан одоо шувуун саарл ч юм уу анхны засгсан уран бүтээлүүдийн чинь манай машин дээр өнцөн байнга сонсдог. Гоёдоо байсан. Ер нь одоо хүмүүс таны уран бүтээлийг хэр зэрэг хүнэлдэг үү?
0: Яг байгаад болсон. Ярд их л олуулсууд ярьж тийм. Ер нь миний дуунууд бас найгүй их тарсан байлаа шүү. Хөлөн баяраас ярьж яддаг. Улаан хадаас ярьж байдаг. За яг манай шилэн голч бол их олон хүмүүс ярьдаг. Ер нь миний дуунууд их гасаар авч хүмүүс их сонсч хүмүүс их хүртэл болсон юм шиг лээ.
1: Тийм тийм.
0: Хүмүүс их олон хүмүүс надад ярьж санал зовлогоо гаргаж хэлсэн.
1: Төсөв төлөвлөгөө юу байгаа юм бол?
0: За уран бүтээлийн гараа хийндэ одоо ер нь шууд хэлэхэд би дан ардын дууд болно гэж бодож байгаа юм л да. Ер нь хамгийн ойрхон тал гэвэл ер нь ардын дууд л их ойрхон байдаг. Миний дуу авья их шиг томлд. Одоо уран бүтээлээ ер нь ардын дуу ардын дууны талаар их хийх гэж бодож байгаа.
1: Нэвтрүүлгийн чамаанаас одоо ярьж байна. Энэ мөчөөр таны уран бүтээл идэвхтэй одоо сонсогчд олондоо бас ярих сэтгэлийн үг байгаа юу?
0: Миний дууг сонсдог намаа гэдэг сонсогч бүхэлдээ баярлсан талархсанаа дэлгэцтэй баярлалаа гэж хэлье.
1: За баярлалаа. Өнөөдрийн сайхан ярилцлагийг манай сонсогчд олонд хүргэн бирсэн танд маш их баярлж байхаа илтгэе. Мөн одоо өнчгийн нэвтрүүлгэн одоогийн нэвтрүүлгийн өрөөнөөс таны нэгэн бадах сайхан дуугийг хүргэн бирж мөн одоо энэ дууны дараагаар таны өнөх дууны чин шингээлтийг сонсогчтаа хүргэн бираад өнөөдрийн дугаараа өндөрлүүлье.
0: А тэгтих болно. За сонсогч та бүхэндээ нэгэн дуу чадаад нь дуулж хамтуулъя. Энэ дуу гэхэд дуулахаас өмнөс нэг ганц хоёр юм ирчмээрээ. Одоо та бүхэн мэдхөлөгтэй анхны цас гэж анх удаа хэн дуулсан, анхчлан хэн дуулсан, тийм ээ энэ дуу хэн дуулж ард түмэн дүрсэн гэдгийг бол анхны цас хичээлх гэж гарцгийг хэлэхлээр та бүхэн сэтгэл санаанд дулдаг гэж орж байгаа хөө. Би бас морин уур сурна гэж Орц Батрын хөшийн доор явж байлаа. Багш минь бас намайг бас аятайхан хөөрхөн дуулчдаг. Энэ хөөрхөн дууч хөөхт болох байхаа гэж бас сайшаа махтааж ирж байсан. Я багшигаа дургуур мөрөөр сурч байгаад ахиж завсарлаад Монголд явж дуу сураад ахиж ирэхэд минь багш минь за миний хөө айгүй хөөрхөн дуулдаг болсон юм байна. Багш нь тагжгаад нэг сайхан уран бүтээлээ өгч дуулуулсан даа гэж ярьж ирсэн юм аа багш минь. Тэгээд ярьж ирсэн нэг удаа тоон удааг багш минь хөрхий өөд болсон юм та. Тэгээд тэр багшихаа ярьсан тэр урам тийм ээ тэр сайхан үгэнд нь би урамшиж багшихаа бас нэг сайхан дуугийг чатан эдэн дуулсан юм аа. Анхны цас хэмээх нэг сайхан дууг чатан эдэн та бүхэнд дуулж сонсдуулъя.

0: За ингээд бас нэгэн сайхан анхны айжаас гэсэн дуугийг сонсогч талантаа өглөөлээ. Тэгээд энэ мөчөөр энэ сайхан дуугийг бас сонсогч талантаа санардуулъя. Мөнч тэгээд жалуу дуучин сундай таадал амьдралын аз жаргал уран бүтээлийн өндөр амжилтыг сонсогч талнаа төлөөлөөд танд өргөн төвшүүлье.
1: За та нар ч гэсэн баярлалаа гэдгийг хэлье.
0: За баярлалаа.
1: Ажлын өндөр амжилт хүсье.
0: За баярлалаа.

хүлээлттэй сонсогчдо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Пробагийн Уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг дуучин Эрхэн Батын Сундагийн дуулсан Эргэж санагдах Аавын хайр гэсэн дуугаар өндөрлж байна. Програмын найруулагч хас танаа их хянах чи нэвтрүүлэгч журамтай хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Манай аав гэж юу нэг үг дуу чуунтай хүн түүнтэй хамт байхад уйтгартай санагддаг. Аав, наад мэдээг чинь үжмээргүй байна. Сувгын солооч ээ. Ээж, аав ажилласаа бас л буугаагүй юу? Аав намайг нэг өдөр сургуульд хөргөлээ. Тэр өдөр ертөнхөөс нэг л өөр болсон шиг санагдсан. Тэргээ жолоодож, хурдаа тохируулах, уус нэмэх, төргөн жогсох зэрэг альваа хөдөлгөөн нь нэг л эвтэй, ёстой нэг онгочны дараг онгочон лавдуун сайхан жолоодож, салхиг давлгааныг сөрөн урагшилж байх шиг. 100 метр, 50 метр сургуульд хүрмээр болоход өмнөр усны шөрөн урсгал таарч зам хаагдлаа. Аав минь тэргээж огсоож буумагчаан өмөтнийхөө шурхныг шуулаа.
1: За, миний охин Нашир. Аав нь чамайг өрөөд гарья.
0: Аав та өрүүлэх тэрхэн зөөр баг байхад намайг мөн л ингэж үүрч инхрүүлж явж байсан нь өчөгдөрхний учир юм шиг санагдсан. Аав хүн гэж ер нь хүчит ном шиг, нэг насны оюун ухаан хүчин чадлаа, үр хүүхдийнхээ өдөт сум шиг сумдан гарах тэр л агшинд жоруулдаг гэж хүмүүс ярьдаг. Миний бодхоор аав хүн гэж анма далай дээрх өнчин жав шиг үр хүүхдээ аз жаргалын тэртээ эргэнт хөргөх гэж ухаан тамираа шавхдаг хүмүүс байж таарна. Аавын хайр амьдралын аль олон өнг бодгийг бүрдүүлсэн уул хад мэт өмг төшиг гэдгийг би ухаарч мэдлээ.

0: Би одын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөд гарч би сэтгэлээ чөлөөдөй.
1: Дугаа минь байхад мордохэд хичээд бүлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
2: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
1: Уул хатанд амьрхан залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлан ядрах үр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүхнөрөө мэдэрдэг.
0: Гадаа сайхан байна.
1: Үжимч гоё байна.
2: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
1: Хүмүүс байгаль гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Манай улс энергийн хангалгаа баталсан.
2: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны бичгэн лавр програм эхэлснэ 70 жилийн ойд журуулан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн илгээсэн баярын жагтал халуун тусгал гаргасан.
3: Дин Шишан Орсын ерөнхийлөгчтэй уулзсан бөгөөд Орсын талтай Дундад Орс хоёр талын тогтчинч нартай хурлыг хамтар эрхэлсэн.
2: Аз Номхон талын улс орны хөвлөл мэдээллийн дээд жандааны чуулгуулжилт шинжинд явагдсан жирэх сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоону.
3: Төв ороож үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жаахта. Энергийн баталгаа ба амар төвшин болоё. Улсын эдийн засах ардын амьдралтай холбогдож байдаг умтгалж болшгүй том явдал болно. Жангалхын мэрэгжил голлох үйлт хүнээ солигдож шинчлэгдэх ба шин мэрэгжил оюун ухаанаар эрч хүчин олгохыг түргэн ахуулан улсын энергийн амар төвшин ба баталгааны чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Элгажрынхан энергийн чадваргүйдан суурлан бүс нутгийн байршлын давуулахтаа түшкэлэн энергийн суурин газрыг шалвдан байгуулж мужуран алсалсан энергийн зам шугамыг цаашд шулуутхан өмнөд умрат орон хамтар хүчлэн зүүн баруун бүс нутгийг холбосноор энергиэр улсан хүчрхэгжүүлэх байгууллалтын чаг үеийн хуудас аажмаар дэлгэгдсэн. Төрөхөн шандунд манай улсын анхдагч их хуурын төрхтэй жүргэдэл нуурын хотхорын жанрын тосноо улсын дэсийн жишээ үзүүлэх орн болох Шинли Жиян жанрын тосноо жишээ үзүүлэх орныг олон ёсоор байгуулж дуусгаснаар манай улсын адил төрлийн жанрын тосноо их баялагыг хэвчээжүүлэн өрөвтөмчтэй нэн хөгжүүлэхэд хуулруулж болох төгөөмөлжүүлж болох мэрэгжлийн арга замыг хангасан байна. Дундад улсын чулуун тос химийн аз үйлдвэрийн Шинли чулуун тосны уурхайн Жиянгийн жанрын тосны бүлхмийн харуулчлагтан Янг Юн хэлэхдээ бид 40 гаруй жилийн жангалхын мэрэгжлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэн босоо чохчоор нэн хөгжүүлэх төрхөн худаг өрөмдөх өндөр өвтөмчтэй танчуртай дарж хагалах зэрэг 6 их жангалхын мэрэгжлийг шинээр үүснээр гадаадын ажил төрлийн ганцаар эзэмшлийг тойлбортой өвдөж Бэйэн даасан шинийг үүдэх чамыг нээсэн байна гэж.
2: 2021 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Шинли чулуун тосны уурхайд хүрсэн чулуун тосны ажилтныг болгон тохинолох үе жаахдан. Чулуун тосны энергийн байгууллалт нь бидэнд авч хэлбэл маш чухал юм. Мондох том хов нөмөр үүсүүлсэн юм а. Бид бол үйлдэн бүтээх том улс болохоор бодож хогчийн аж ахуйг эрхэлж, энерги багтаасан ил ажил төрлийг өөртөө эзэмдэх хэрэгтэй гэж. Жанрын тос бол чухал бөгөөд төлийн үнэтэй шатамгай хийг орлох их баялаг болно. Ойрын жилд Шинли чулуун тосныхан жанрын тосны нөөцийг нэмэгдүүлэх үйлдвэрлэлийг ахиулах, инженерингийн үр ашгийг дээшлүүлэх, хэсэгчилсэн тойрхийн үйлдвэрлэлийн шатавхийг алгуур аажим дээшлүүлснээр өдрийн тос үйлдвэрлэх хэмжээ анхандаа 100 тонн байсан бол одоо 2400 тонн болж нэмэгдсэн байна. Жанрын шатамхай хийх баялагжуулан жохжуулах ба өндөр үр ашигтайгаар нэн ашиглах бүх улсын голдлоготой туршилтын тасгийн эрхлэгч Гуо Шүйшин хэлэхдээ одоохонд жанрын тосны хадгалагдаж 18 дуншуур 4000 түмэн тонн байхыг хайн тодолсон байна. Нийтдээ бүх улсын үйлдвэрлэсэн жанрын тос 850 түмэн тонд хүрч, бараг чаалхад 1000 түмэн тонд хүрэх боломжтой байж, хайн ашиглах сайн сайхан хэтийн төлөвтэй байна гэж. Уламжлалт энергийн суур үйлдвэрлэлийг бадруулсны зэрэгээр манай улсын шинэ энергиях 90 хөгжилттэй болж байна. Энэ жилийн 7-р сарын сүүлч болтол бүх улсын дарны энергийн машин чогчлуур 12 дуншуур 8600 түмэн киловатт хүрч, анх удаа нүүрсээр чахалгаан гаргах хэмжээгээс давж, нарны энерги нь жинкнэр манай улсын хамгийн том чахалгаан гаргах эх үүсвэр болсон байна.
3: Хэнамочийн Санминша хотын Мянчжу шиндэ Энергийн хорогдол ихтэй аз үйлс төвлөрч, аз үйлдвэрийн чахалгааны хэрэглэгээ их байдаг юм. Тухайн газрынхан салхины энерги ба нарны энергийн их баялаг ашиглан салхины энерги, нарны энерги ба чахалгаан хадгалахыг нэгт чохчуулахыг ахуулж, гэрлэлх автс салхины

0: Шинэ аж ахуйн их баялгаар хөдөлгөх хүчин болгож байснаас бохирдлохгүй үүдэлт шинчлэлтээр хөдөлгөх хүчин болгохыг ахиулах болно гэж. Шинэ маягийн энергийн сур бэлтгэлд хөрөмж бол шинэ маягийн энергийн системийн том тойм болоод хүчтэй тулгуур болно. Одоохонд манай улсын 220 кВ-оос дээших чагалгаан дамжуулах шугамын урт нь 105 км-ийг давж, шинэ энерги нь 18 дуншуур кВт-ийг давж, баруун орны чагалгааныг жүнш дамжуулсан хэвч 3 дуншуур 4000 тэмн кВт-д хүрсэн байна. Улсын баруун орны чагалгааныг жүнш дамжуулах гол орн улсын дэсийн чавар энергийн суурин болсны хувьд энэ оны дээр хасч жилд Вьетнам уч баруун орны чагалгааныг жүнш дамжуулах инженерингийн өмнөд торонд нийт 60 дуншуур кВт чагалгаан дамжуулж, Хөхмөрний 3-2-ын орн, Гондун, Шанган, Омна их болонгийн орнд үргэлжлэн бохирдлохгүй хөдөлгөгч хүчин нэмэрлсэн байна.
1: Юнамужийн хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн сур бэлтгэлд хөрөмжийн хөгжилтийн газрын дэд дарга Ван Шоуны хэлэгтэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд Юнамужийн Юннана онцлогтой шинэ хөлөрийн энергийн системийн байгуулалтаар гол болгож, бохирдлохгүй чахалгаан энергийг бодлогын хүчинтэй уялдуулахыг идэвхтэй өргөтгөж, бүх улсад төрүүлсэн шивэр энергийн давулган үнэн боттой ажилсын давуулах, өрсөлдөх давуулах болгохоор байна гэж. Одоохонд хиймэл оюун ба энерги нь харилцан хүчин нэмэрлэх хурдна жамд гарсан юм. Өвөр Монголын Хоронгөр, Гансу мужийн Чингяан зэрэг газрын шинээр байгуулсан дайтын төв газрын бохирдлгүй чахалгаан эрчим хүчний хэрэглээнэ ажиллах харьцлан жууны 80-ийг давж, бүх улсын 172 бодлогын төв нь бохирдлгүй нүүстрөгч багтай 4 эйдэсийн үнэлтийг олсон юм. Өнөө болоход бохирдлгүй энергийн суур хүчин нь яг дундад улсын AI-ийн бүх дэлхий дэх өрсөлдөх хүчнийг тулж байна. Энергийн хангалгийн баталгааны чадварыг чангатгахаас аваад, энергийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн шин өндөр чигийг эзэлж авсан хүртэл, дахиад энергийн бохирдлгүй нүүстрөгч багтай тийш ховрох болтол, энэ жилээс нааш манай улс яг энергийн хөгжилтийн орон зайгийн байрлуулалтыг төвлөрдүүлэх, шинэ хөлөрийн энергийн суур бэлтгэлд хөрөмжийг хүчлэн байгуулах, энергийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг түргэн хөгжүүлэх, энергийн өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг өргөтгөх зэрэг арга барилаар дамжин, шинэ хөлөрийн энергийн системээр энергийн хүчирхэг улсын байгуулалтыг тулгуурлаж байна.
0: Улсын энергийн төвчөний дарга Ван Хунж хэлэхдээ, чулуун тус байгалийн шатагчхийн ил дамжлагын амар төвшнөө баталгаа ба шинэ хэлбэрийн чагалгаан эрчим хүчнээ байгуулалтаа голдлоготой чангатгаж, AI ба энергийн харилцан хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэхийг голдлоготой ахиулах хэрэгтэй. Хойшдын 5 жилийн чучлтгүй чармайлгаар дамжиж, амар төвшнөө уян хатан чанараар нэн чанга, энергийн бүтч нь улам шилдэгдсэн, систем хэлбэр улам шинчлэгдсэн, үүдэлт шинжилтийн амжилттай хүчнээр нэн их шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгуулдан байгуулж, энергийн хүчирхэг улсын байгууллалтад бат бэх суур тавих нь дамжиггүй юм гэж.
1: Төвөрөж үг юм даа. Төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хорооны бичгэн лавр програмын эхлэлч нөхтрүүлснэ 70 жилийн ойн ташрмаар ерөнхий шүүзийн Ши Цзиньпин баярын жагтал илгээж баяр хүргэсэн явдал нь ерөнхий хорооны кадр ажилтан ба өргөн олон багчууд хүүхдийн утаг урлагийн ажилтан сургаан хүмүүжлийн ажилтны дунд халуун тусгал гаргасан байна. Олноороо илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүзийн найдал хийг бат чэжилж чаг үеийн хөгжилтийн амин судсыг чанга атгаж, багчууд хүүхдийн соёлын шимт хөрсөнд гүн үндэслэж, хүүхэд багчуудын үжиж сонсох дуртай шилдэг бүтээлүүдийг сэтгэл тавин жохон бүтээж, ёс морал, оюун ухаан, бие махбод, гоо сайхан, хөдөлмөр зэрэг бүх талаар хөгжсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч ба жалгамжлагчийг хүмүүжүүлэхэд нэн их хов нэмрэн үжүүлэх болно гэж. Бичгэн лаварыг 1956 оны 9-р сарын 4-ний өдрөөс эхлэн нөвтрүүлсэн юм. Энэ бол шин дундад улсын анхдагч сурах наснаас өмнөх хүүхдэд жоруулсан аражуу нөвтрүүлэхийн програм болно. Одоо нэгэнт аражио, телевиз, шин хөвлөл мэдээлэл болон сургуулийн хүрээний аражио өртөө зэргийг нэгтгэсэн нэрт програм болсон байна. Ерөнхий шүүзийн Ши Цзиньпингийн баярын жагтайд жагтан 70 жилийн турш бячхан лабор програм хүүхдүүдэд сайхан үлгэр ярьж өгөхийг баримталж, үе үеийн багчууд хүүхдийн өрүүлэр өссөн байж хэд хам болсон юм гэж. Олноороо илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжигийн баярын жагт

0: намын төвхроноос төх түмэн багчууд хүүхдийн намын төвхроноос төх түмэн багчууд хүүхдийн анхааран халамжилж багчууд хүүхдийн утга урлагийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчлан үзэж байхыг гүйцэд харуулж суртал ухуулах үзэлснэ соёлын фронтод тун их жоргжуулал болсон байна гэж.
1: Төвийн радио телевизийн хөрөнгөөр бичхэн лабор програмын уулын нэвтрүүлэгч удирдаач Шивэн Ян хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бидэнд баярын чагтлыг илгээсэндээ би тун дуудалж тун жоргоцсон. Бид лавтай хүүхдүүдтэй үргэлжлэн сайхан үлгэр ярьж үй үеийн багчууд хүүхдийн эрүүлэр усан бочход нь хань болно гэж. Төвийн радио телевизийн хөрөнгөөр багчууд хүүхдийн совгын найруулга хилцсийн уулын дэдэрхлэгч Ли Шоубин хэлэхдээ бүхэл бүтэн 70 жилийн турш бичхэн лабор програм хүүхдүүдтэй тоолшгүй олон үлгэр домог ба дуу хөгжим нэвтрүүлж өгсөн. Бид лавтай ерөнхий шүүжигийн найдлагыг батчээжлэн үнэн зөв сайн сайхныг ухуулсан хүүхдийн бахархалыг олсон нэн олон шилдэг бүтөлийг хайр сэтгэлгээ шингэн байж сэтгэл тавин жохон бүтөөж бичхэн лабор програмыг улам сайн хийж бичхэн лаборыг улам хангинам дуурсгалтай болгоно гэж. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин баярын жагталтаа жаахта ёс муралыг дээдлэн хүн хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж чаг үеийн хөгжилтийн айжмыг чанга дагаж багчууд хүүхдийн соёлын шим төрсийг өншүүлж үнэн зөв сайн сайхныг ухуулсан хүүхдийн бахархалыг олсон нэн олон шилдэг бүтөлийг хайр сэтгэлгээ шингэн байж сэтгэл тавин жохон бүтөөж ёс морал оюун ухаан бие махбод гоо сайхан хөдөлмөр бүх талаар хөгжсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч болон жалгамжлагчийг хүмүүжүүлэхийн тулд нэн их хов нэмэр үжүүлэх хэрэгтэй гэж. Олноро илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжигийн чухал жаавраар жолоодлого болгож шилдэг уламжлалт соёл болон ховьсхлын соёлыг жалгамжлан бадруулж жорох шуудан шинэгүүдэн хамгийн сайн үжилсэн ана шимтэжээр хүүхдийн эрүүлэр усан бочхойг сахан хамгаална гэж. Бээжин хотын баруун хот тойргийн Жинхуа туршилтын сургуулийн жахрал Ли Шэмэ хэлэхдээ ерөнхий шүүжигийн баярын жагтал бол жүгдүүр мөн жоргож болол мөн бас хөдөлгөгч хүчин болно. Би ч мөн олон хүмүүстэй адилхан бичхэн лабарыг сонсч уссан хүн юм. Бичхэн лабар програм үе үеийн хүмүүст хүүхэд настай нандин дуртал үлдээж өгсөн бөгөөд хүүхдүүдтэй харьцахад тэдэнтэй ойртож тэднээ хүүхэд сэтгэл болон сониуч чангийн сайн хамгаалж мөн чаг үеийн ховрол төгжөлтөд жогчулан элчвэлийн соёлын ачаалбарыг сайн хэрэгжилж өөдрөх эерэг энергийг тэдэнд дамжуулах хэрэгтэй гэснийг бидэнд жааж өгсөн юм гэж.
0: Товара жүгэмэдэ, дондод улсын өвхөмт намын төвхороны улс төрийн товчооны банкын хороноо гэшүүн төрийн явдлын хороноод ерөнхий сайд Дэншвэ Шан тухайн газрын чихар 9-р сарын 2-ноос 4-ний өдөр болтол Владивостокт Оросын ерөнхийлөгч Путинтай уулзж Оросын 1-р дэд ерөнхий сайд Мантровтай хамтар дондод Оросын бүл оруулалтын хамтын ажиллагааны комиссийн 13-р удааны хурлыг эрхэлж Оросын дэд ерөнхий сайд Новактай хамтар Дондод Оросын энергийн хамтын ажиллагааны комиссийн 23-р удааны хурлыг эрхэлснээ хамт 8-р хугацааны Дондод Оросын энергийн худалдааны чуулга уулзалтын эхлэлтийн ёслолд оролцсон байна. Путинтай уулзах үе Дэншвэ Шан тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дотн мэдчилгээг дамжуулсан байна. Дэншвэ Шан илэрхийлэгтэн тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхийлөгч Путин байлдах бодлогын жолоодлогоор Дондод Оросын шин чаг үеийн бүх талын байлдах бодлогын хамжилтын ажиллах түншийн харилцаа үргэлжлэн гүнжгэрэн боттойжсан байна. Дондод Оросын харилцаа үеийн хөвсөлт давхцсан олон улсын байдал дунд өвдөршгүй бат байгаагийн жангалгын хоёр улсын төрийн тэргүүнээ жалгуур атган аяллыг жолоодж байгаад байх юм а. Дондодын тал Оросын талтай хамтар хоёр улсын төрийн тэргүүнээ танилт нэгдсэн чухал зүйлүүдийг сайн найдваржуулж Лавдун баттай арга хэмжээгээр хоёр талын ашиг тусын уусалчааг гүнжгэрүүлж Дундад Оросын харилцааг нэн чанарлаг хөгжүүлэх суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх дуртай байна гэж. Тэргүүлэгч Ши Жинпинд дотн мэдчилэг хүргэж байхын дамжуулахыг Путин Дэншвэ Шанд хүссэн байна. Путин илэрхийлэгтэн Орос дундадын харилцаа урд өмнө байгаагүй төвшөнд хүрч, ил чар хүрээнэ хамтын ажиллах идэвхтэй ахилттай боллоо. Оросын тал дундадын талтай байлдах бодлогын хамжилт чагаан

0: янгатгаж, хоёр улсын харилцааг ахиулан нэн өндөр төвшөнд хүргэх дуртай байна гэжээ.
1: Товара жугимэдэй. Аас номхон далайн улс орнай хэвэл мэдээллийн дээд жандаанай чуулгу уулжалт 5-ны өдөр Гуандунгийн Шинжин хотод эхэлсэн байна. Хуралд оролцсон жочид бүжгтэй. Тэргүүлэгч Шижин Мингийн дурдсан. Аас номхон далайн улс орнай хамтын жогчөө байгуулах чухал их жоролт бол. Аас номхон далайн улс орнай нээлттэй ажхуй хамтар байгуулж, Аас номхон далайн улс орнай хамтын чечгтэл хөгжлийг явуулахад чухал жолоодлого хангасан байна гэж. Хурлд оролцсон жочид илэрхийлэхдээ Аас номхон далайн бус нутгийн хөгжилд хамтын ажиллагаа Аас номхон далайн улс орнай хэвлэл мэдээллийнхнээ идэвхтэй орж байгаас салж чадахгүй юм. Аас номхон далайн улс орнай нээлттэй уусалчин нэвтрэлтсэн үлгэрийг сайтар ярьж, APEC-ийн үр бүтээлүүдийг идэвхтэй сурталчилан хуулж, хамтарсан сурвалжлага, мэрэгжлийн үүдэлт шинжилт, чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг бодтой ирхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжиг өрнүүлэх хэрэгтэй гэж. Чуулгуулалт нь Аас номхон далайн улс орнай хамтын чечгэл хөгжлийн замыг хамтар байгуулах хэвлэл мэдээллийн хамтын танилт ба ажиллагаа гэсэн гол сэдвэр явагдаж, 40 гаруй улс орон ба олон улсын холбоот байгууллагын байгууламж, олон улсын зохион байгуулалтын 400 гаруй төлөөлөгч оролцсон байна.
0: Мэдээний нөхцөлөлд үргэлжилж байна.
1: Төв орож үгүй мэдээ. Ерөнхий шүүчийн Шижин Пин жаахта. Хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэж. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтэй явуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу басыг чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэж. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жижианд чанарлах хөгжилтэй явуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жижиангийнхэн хамтар чийлэгчхийг явуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хотодогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жижиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшху ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотуудын уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сонин судлах үйлдэлгийн жамнууд тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтөмж олж байна. Өнөөдрийн Жижианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бай. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага зааврыг шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүний эгнээнт жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жижианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холболдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлэн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхон олон янзын редшитийг харуулж бай. Эдгээр нь яг Жижиангийн хамтар чинэлэгчхийг ахуулж байгаа амьд зургал болно.
0: Хамтар баяжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжийн Шижин Пин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жижианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жижианг жолоодн дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жижиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлаа өргөж байна. Жижиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар баяжин чинэлэгчхийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жижиангийн хамтар чинэлэгчхийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулагдаж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жижиангийнхэн хамтар чинэлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж үүнийг төвштэй найдварж

0: чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж, хамтар баяжин чинээлгэж их шин жамын өрөл хэлхийн төлөө юм гэж. Жожангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах гол толгоон харчингүй хочронгүй уулархаг орон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинээлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг орон ба арал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна арвил ажиллаж байсан юм.
1: Жожиан мужийн хөгжил дурдлалтын комиссийн хамтар чийлэгчих явуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутагдaltaй талан нөхөрлсөн бай. Бид уулархаг орон аралт шинэ тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн. Нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үлсийг хөгжүүлж, долоо дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шинийг хамтар хөгжүүлэх явуулан аж үлсийн тавчин ба шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн их баялагийг хамтар эдлхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамжилтцаг сайжруулахын тулд Жожиан мужийнхэн авчилтуулах тогтчин шилдэгж улсан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсны хөвөр болоод гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд тараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харчингой ядуу очронгой шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кэчэн тойргийн дарга Жинхан хэрэгтэй. Бидний тулгын шийдвэрлэгч бил бол уламжлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимээжингийн тэнхим зэрэг солон мөчрийнхэн бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алсалтан хөгжүүлэх явуулан шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн үүдэлд шинчилэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчилэлт хийхэд туршилтын тусгай байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мөртөө амжилтлын хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шинэ хорондох бүс нутгийн хорондох солон мөчрийн хорондох хамжилт чанаа тогтцоор Кэчэнгийнхэн гэрэл чахалгаан шин материал зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснасаа Жожиангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
0: Уулархаг орон ба далай дагуу орны хамжилт чаагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жожиан мужи мянга төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингюн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоор хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жожиан мужийн Лишүй хотын Жингюн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны товчооны Жингюн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жожиамийн хэлэгтэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутон тосхон манжин ногоо тарьж хатаас ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голон буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосхон бав хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноороо дагуулгаан харилч нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргороо хамтран холбоолж хөгжих нь мянга төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын данганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингюн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас жил гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жожиан мужийн Лишүй хотын Жингюн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах цуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жожиан мужийн 850 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтхөх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх ажилсын хөлх 651 төмөн хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 270 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
1: Жожиан мужийн хөдөө ацхай хөдөө тосхны тэнкмийн дарга Лиим бийн хэлэхтэй. Бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлдлэгжүүлж, ардыг баяжуулахад тойронд хотон хүчрхэжүүлэх, тосхнон хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг цааштай дэвшүүлж, нутгийн онц гаралтаар баялаг, 10 их ажвилсийн сүргэжил, жуун ажвилсийн хэлхэний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн, хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосхон тиш өргөтгөхийг ахуулах болно гэж. Хамтар чээлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожиангийнхэн дундхын өргөтгөж доорохын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн суугаал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хасжилд бүх мужийн хотоо тосхны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдлах чанахаас 6-6 нэмэгдсэн. Жожиан мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугаалгийн гишүүн Хуан Хун Хун хэлэхдээ, бид ерөнхийлөгчийн шижим хэнгийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чээлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжилтэд ажвилсих дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чээлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн өрөвтөлийг нэн олон хүндэ хүртээсэн. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чээлэгчхэ жишээ үзүүлэх орн байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаа гэж.
0: Товараж үгмэдэ төөхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундтын үндэс танаа гэмба улвак ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүзийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж, төвхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж, дундын соёл ба дундын жургаснааг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлал дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь эл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жишээг ойлгож, дундын соёлын өв өртнө нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл гэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
1: Жиндэжин болгосны Тауян Лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг оссыг харуулсан төвч их май уламжлалт хөв номтой модон түлэгээр шаажнштах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаажнгийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэчэмчтэй гаргаж эртний жиндэжин шаажн үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд 1000 оныг тулсан шаажнштах жуухыг ойрхон носно үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ, би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажанг үйлдэж гаргахыг үжиж, жиндэжин болгосны дархан хүнээ шаажангийн гар урлын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж.
0: Мэдээнүүдээс сонсоглоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хастана Хөвчин, нөвтрүүлэгч Найрсах Хунчин.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчих. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн наажнараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслаг хүүхэд ба үлгэрийн ордон 2 болонг тохируулла. Бичхэн наажнараа, авьяаслаг хүүхэд болон энэ удааны дугаараар юу нэвэрд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би пардон.

0: хин танараа байна. Би та нартаа тоотолыг хүсэлгээ өнгөсөн сэнар хуя. Шүлэг тоотолё. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоо. Я ап ооч хайтайгач айтай сайхан тоо. Я толгийн гарын чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоо. Я тансуг дурбан валалтайгач таатай сайхан тоо. Я табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоо. Я чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоо. Я дэхүл дала оттайгач тогол надан тоо. Я нэмэн ханатай үргөөгэч нэргантэ байтэ та ля исэн хүслэн мин бэрдэн гэж юран итхэн та ля арвин чагаан бонтэ гэж атартэл хорхан та ля байла
1: чалгаада та нартан бичхэн найз гавра ачтай дулаан нарын уйсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala battle You say hun Fu hu say hun Ejiga wate inaja Erga inata welaha Ej abi ul Ejin su shi say hun You say hun Fu hu say hun Kalo upuch ungeche Gajir mut muloho Ganjin ursaehan Yusaehan Hukusaehan Ahtar guet nisan torbicha At atkam sarbeha Aet tuhua huwad Arda ishta chit saehan Yusahan, huhusahan, hul ayat bas hucha, hurun hik basan duloha, hanas emgui himalaga, hanir usaha.
3: Yusahan, huhusahan, urim bube johabal, ej sanchi, Сан сух сан Нэни ех чия бэл Ох аранчи Сан сух

0: Бичгэн найтнараа, Үлгэргийн ортон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ортос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ортос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ортос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 3 номоор тоглолцогчдаа баярлалаа. Ингээд 4 номоор тоглолцогч байгаа. Энийг тайснаа хүндэтгэн урья.
2: Палангсан. Эрлэг нөмөн хааныг баярлуулсан. Палангсан хэрэг гаргаж байна гэж эрлэг нөмөн хаан санасод. Эрлэгийн нарандаа наваач хийж хийдгээр болжий. Ингээд эрлэг нөмөн хаан самжи яв. Палангсангийн сэба тугаад ир гэсэн байна. Шагсан самжи жа. Тэр явсан байна. Ингэсэн самжи гэдэг чинь урва хөрвөхө сэталтай юм болохоор хэдэн андарглаа хүчиж. Гүрсээр палан сангийн үүдээр ингэ шахасан байхгүй. Цонгсараа ингэ шахасан байлаа хэрэг. Гэртээ чагаан алчуур орооцсон. Гансан дотор нэг юм зуурцмаа суужаа ингэж. Чигээд суужаа ингэнэ. Энхүү бол харин сая палан сан мэдчих. За өндөр болоо самжи ирнэ. Ядтас муу самжи өндөр нь лас болоод энэ төвөө хоёрын нийлүүд уурж яваж байгаа нүдэн лүн хийж нэг сайн гашрааж хөйгөө гэж бодоод хүлээж өгч чигд үүд дөн үүдсэл ороод ирлээ гэж палансан явцгай хаан тэмээ дуулж гар гэж халдсан байна. Чигсэн палансан явхо жаа жаа явуудаг я би нүдэн дээр энэ эмээн хийж аяа миний нүд орчим хол өгж хэм байчлаа. Чигсэн чиний юу гэдэг юм юу гэдэг юм байх менэн эрдэнэ нэм яч ди турк чи хай энэ би турк дээр би дэшэн тэнгэри нэтэ гарч доошон гадэри шуптуу үздэг ийм хуйлга юм шүү гэж ой валанса чи энэ мэ надад яхан турк гэхгүй хой чи юу гэж яхан энэ юм мар хэн болоо гэдэг турк гэдэг юм нү болгүй гэсэн мэ валанса гойч чи надад яхан турк гэж айта би васа хөдө хуйлга яадаггүй хүн ба. Ая чигээ чамай дүрхүү хүч чи голхрог шалхрог хөнгөн толгойло яасан хүн би байдин дүрхэж бүтгүй а би хөдөл бай хөдөл бай чинээ бай дүрхэж ба а та чүгэн чамай дүрхүү чамай баглам ам бай а чи баглаа чи бай ма баглаа гэж ярьчлаа гэж чигээсэн палансан амьтанг тооч уртуу нарийн дэсэн авчихж чирээд гэрийн нь толгуурлаа нийлүүлээд дэг төр чанга уучж яа утас дэсэн ороод авч чирээд хэлэж ийж а одоо нөтөнд чи хийх үү. Нэг нүдэндэн хийвөө чэп чавгай уудгүй жихэдэл тухаа. Нөгөө нүдэндэн хийвөд ма бүр үүдхэн байчина. Баллаа баллаа би үүдхэч бай. Сэгээсэн сэг ластай шувуга нааж нүдийн ярвайлгаж ий байчина. Нэг хийгээд ий. Боо дугай үгүй оч их. Дугай болчихлоо гэж. Бассаваад нөгөө нүдэндэн хийгээдсэн бай. Ий янгэн асан баркатаны чингэн өтөг наангарагасан тийч гасан. Ой сэгээсэн палангасан үжиж үжичгээ. Жирдэг нохоо нарсаар хийсэн ташуураа навж ярьж эри хорийг өчгөхсөн я отасан ч гэсэн ой палансан би чи надад дотоон байцгүй доо гэж ингэн дотоон байцгнэ чи шиг тийм ахилгүй юм яаж отохгүй би кэний жадахгүй удамт тахан ч гарвал чи хой эри хорийг өчсөн мас чигээсээ тэр чийж гэж аа бандрагла чигээсээ гарын дээсэн суларлаа гэж шүү толгойн балтайгаа гараад байлаа отгоо гэсэн хата үүдэр гоодгээ гарлаа гэж хойноос нь ингэ гарсан. Нэг үжигдэ байхгүй хэлээ гэж. Жигдээ хурдан юм байна гэж. Сүгүүн тэр юм нөдөн сохороо төөр төлөж яваад сай хаандаа нэг чи хэлээч. Аяа хаан минь. Би палан сангийн голхоонд орчлоо. Нөдөн олоо орчлоо. Чи үжигдээ ийм юм болчлоо шүү. Яа үйлсвэ. Сай гэрдэг дом хаан үжиг уурхдаж. Яаттас юм уу палан сан. Энэ үе юм бүтэс юм байх мэ. Мори. Ирэ. Палан сангийн өсгө туугаад өгсөв. Тэгсэн морьма уул хайрхаад усан мөрөн дээр уралдаа гүрсэн байна. Гүрхүүд энэ палансан мэдчихсэн шүү. Яа. Өндөр энэ морь ирэн шүү. Намаа хаварх уу. Гүрхэ сонраа дэг даг өмсч гадаа гүрсэн байна. Ирчил байна. Палансан хаач мээр гэж. Оо жаа. Чүгөө явчих гэхдээ харин нуруугаа нуржлаа баршаагандаа явуулаа гэж. Хой чиийгээ яваа гэж үхгүй. Тоо гүрхүү өдөр байхан ба. Ой чи би намаа унач. Аа болно болно. Чигээ ярайсаг. Морын шоп юм барай унач чи. Я чи мэддэт нөтэн ха чигэн ха а чигэр ки хоруу аран чигэн таглач га хомго хоруу аран нөтэн таглач чирэ 자 одоо яв удаа гэсэн мэн. Дөнгөс чинь гадар чичлээ гэж. За нөтөнэ ингээд чи. За боо. Ингээд боо чи. Боо чи ингээд хартан. Хоо хоо энэгэр байшин гэж. Үжисэн ч юм бэ. Овэ юм бэ гэж. Цэгэт дур мори харин. Палансан ерсэн гэдэг гэж. Цэгэт дур гэдэг дүн дүн дүн дүн дүн дүн гэж. Кэдин ч юм яг чи бэжгэн чилээ гэж. Цэгэт мори чсэн гэдэг үдийн. Тий улаануудын баан гэж нэчлээ. Тэгээ балансан гэсгээ яваад үүдэн дээр нэшээд ингэсгээ харсан мэдээ хой баратон үнэгэн шулмоо гэж бүр балансаар ингэ гож ятсан мэн гэж. Энэ талуун харсан мэдээ үнэгэн шулмоо мийн шулмоо дуулахсаа балансаар тэр ингэ зэрэж харсан мэн гэж. Төв дондон ингэ хараад байсан мэдээ хой эрдэг нөмөн харин ширээнэн чатай нөтөн улаан ногоонор эрэгдсэн араа шатар харж байгаа нэжээр уурах дэрж юм гэж. Цэвэрсэн балансаа ба хамаагүй төрүүд чээд ширээний нөмөн очээд зөгөд чич. Чэрэсэ баттар балансан хөөрөх төс юм. Гүйж өстө чирэн дэр. Стоп гэсэн үг. Гэн гоч цаг жаа. Чэрэсэн балансан ом манд бат байх уу? Ом манд бат байх уу? Ом манд бат байх уу? Та хаан танай эрдэнэтгий. Эгэ шиг татан цоорэ хадаад. Орчлонгийн хар толгойд хөвөн бөхний. Ари уутаг цайрлалаа шоо гэсэн мэ. Чэрэсэн нэлэг нөмөө хаан. Палангса чи одоо хэрэгтэй хэрэггүй юм бичиг яа. За за за чи ялан барса хари хари гэж. Ингээд палангсан элэг нөмөө ханийн харин нэг малгадаад харин бүхөр бүтэн гаж игнэ. За барса.
1: Чи баярлаа. Тав хүмүүс халуун алгад ашилт нэмэрлээч. Дөрөв номоор торолцогч та урам хайрлано. За ингээд сэдв хариулах гогцоонд орлоо. Та аль сэдвийг сонгох уу?
3: Яа дөрвөө навъя.
2: Дөрвөө навъя.
1: Дөрөв номоор сэдвийг сонгосон байна. Иш манчингүй буюу иш машгүй гэх орцын аман аюулгүнд гардаг үгийн утгыг тайлбарлаж ярина уу?
2: Шим манчингүй гэдэг нь бол одоо ийм утгатай уу? Хар хамаагүй гэдэг үнийг хэлж. Хар хамаагүй ажил хийдэг үе. Хурдан гэдэг хүн иш манчингүй хэлээ гэж хэлнэ уу? Чигт харуулъя.
1: Хани хамаагүй юу?
2: Хар хамаагүй. Хурдан хамаагүй.
1: Зэнгэд зүү хариултыг манай шүүн хинагч асуус тодруулна уу? Таарх уу?
4: За энэ хариултыг манай Төмөрбаатар багшаас тайлбарлаа өгнө.
1: Зя.
5: Энэ ёро зорогоо зүг толгоо үгээ энэ таард. Одоо энэ дээр бол ингэж хэлсэн байна. Тэр вакцины хэлж байгаа яа үзсэн бөл одоо иш манжингүй бол одоо бас чим буруутахаар үгүй юм уу гэж үжиж байна.
1: Зя. Тэнхэд хуан олох уу? Зя. Тэнхэд нэгдүгээр сэдвийн хувь олгосон байна. Баяр хүргэе. Хоёрдугаар сэдвийг өгье. Морны туур аль уулралдаж асуул хамгийн тохиромжтой байдаг вэ? Э энэ хавар, бийн, өвөл.
2: Хавар.
1: За ингээд зөв хариулт харъя. За зөв хариуллаа. Ингээд дөрвөн номоор та оролцогч маань хоёр сэдвэн бүрэн зөв хариуллаа. Та бүхэн алгад ашиж урам хайрлано. Ингээд тав номоор та оролцогч байгаа энийг тайсанд хүндэтгэн урья. За ингээд тав номоор та оролцогч маань аль нутгаас ирсэн үлгэрч вэ? Өрийг

0: Мас танилч болно уу?
1: Хангийн гошуун утгаас ирсэн мангууд отхон чичиг.
0: За, хангийн гошуугаас ирсэн отхон чичиг жангэд үлгэр ян хаалчна уу?
1: Долоон бурхад энэ үлгэр. Ужуурт нэг ахトゥ хоёр анчин байж гин. Тэгээ нэг өглөө ахトゥ хоёр ан ан наан ка явж тэр нэг уулын орой дор нөхөн ном сам үүр чаад ингээд эргэж чаа гинэ. Тэгээ ичээд таан дээр юу хийж яхаа юм гэлэрэн. Аа, сэт тэнгэрийн чагур ухтаргын наагур нэг шүүнэсжээлээ. Би нэг харваад өгсөн чинь одоо болтор унаж ирээд ийл бай гэж. Тэгээд гурвал нийлээд хүлээж тэр үд хажайхын алдсаар сэх шүү сумтайгаа нь унаад ирч гин. Тэгээ ахトゥ хоёр нэг нэг анхаарч хаад аа энэ чинь ямар сөрхий харваачин хүн. За та мантай ахトゥ бололччваа гэд гурвал нийлээд цааш хандаа явж тэр одоо бас нэг уулын орой дээр нэг хүн хагас биеэн газар болж хаад хагас бие нь газар дээтэй гитэж байна гин. Тэгээ ичээд та энэ дээр юу хийж хэмээ хэлэрнэ. Би чинь одоо газарлаж чагнаж байна. Та газар чагнаад юу мэдээ хэлэрнэ. Аа би газар чагнаад гурван ертөнцийн амтна юу гэлчэж яхийн мэдчихдэг шүү. Тэгээд аа энэ чинь ямар сөрхий чагнаач хүн юм байна. За та мантай яхад болчих хэлэрнэ. Аа тэгье гэд дөрүүл болоод цааш хандаа явж гин. Тэгээ явж тэр бас нэг хүн хоёр уулын хоорхонд нь зогсож хоод за зүүн тавиас нь уулын өргөж аваад баран таан тавьж. Баран тавиас нь уулын өргөж аваад зүүн тань тавьчаа зогсож байгаа юм. Цэгээ ичээд та энэ дээр юу хийж байгаа юм гээд асуухлаар наа. Би чин одоо гарын хуян ал гаргаж байгаа юм гэж юм. Аа энэ чин марал хүчтэй хүн юм байна. За та мантай ахトゥ болчих гээд тавуул болоод цаашаа хандаад явж тэр одоо бас нэг жэрийн сүргэн дунд за нэг хүн нэг жэрийг тууж гүйчиж барьчихаа тавьчихаад дахаа нэг жэрийг тууж гүйчиж барьчихаад тавьчихаад эргэж чаа гин. Чигээ ичээд та чин юу хийж яаж явж байгаа хүн юм бэ гэлэн. Аа би чин одоо жэрээр л тоглоод байгаа хүн байш шүү гэж ингэнэ. Тэгээд өө эн чин одоо ямар жигтэй төргөн нэстэг үйдэг хүн юм байна. За та мантай ахトゥ болчихгоо гэд жургуул болоод явж байгаа одоо жургуулаан ярилцсан юм байна. За одоо манай жургуулаан юу хийж амжуул тавилээ. Чиглэрэн сай газар чинадаг нь газар хаан чинач хаад аа энэ гадгаад далайгийн зүүн хойд зүгт шаажгай алга хаан гэдэг хаан бол одоо манай урд төвийг ижилнэ гэж явах юм байна. Чигэл манаас одоо тэр үнийг дарахаар явчих юм. Чигээд ахトゥ жургуулаан болно гэж өвшөрөөд явн явсаар байж тэр гадгаад далайн жахад хурж игнэ. Тэгээд тэр далайн жахтаар бас нэг хүн суужсэн юм байна. Тэгээд тэр хүн энэ жургуулаас "За танай жургуул хаашаа юу зорж явж ах юм бэ?" гэж асуухлаар нь аа одоо энэ гадгаад далайгийн зүүн жахад нэг шаажгаалах хаан гэдэг хаан байна. Манай төвийг ижилнэ гэж яхал нь одоо манаас тэр үнийг дарахаар л явж байна. Чиги одоо энэ гадгаад далайгийн яаж гатал тавилээ гэхлээр нь тэр хүн аа тэр амархан би таннаас хамжиж өгье гэд нэг очоод гадгаад далайгийг ширгээчих гин. Тэгээд ахトゥ жургуулаан өө энэ хүнээ ходоод гүжээ чинь ямар мондөг сөрхий юм байна. За та мантай ахトゥ болчихваа гэд ахトゥ долоод болоод явн явсаар байж тэр нэг ном сум өөрсөн залуухан хүнтэй харгажээ. Тэгээд за шаажгаал хааны нутаг ойрхон байна уу гэд асуухлаар тэр хүн таноос ман нутгийн асуугаад юу яах гэж аа шаажгаал хаан одоо өр төвийг ижилэн гэж яхалаар нь манус одоо шаажгаал хаанд гүчээн өргөхээр л явж яа гэж ярьж байна. Тэгээд аа тэгвэл би бол яг шаажгаал хааны хүүн нь байна. Таноос намайг агаад эргээд ордон доон оруулж чайлж дайлаад хаан аавдаа очиж мэдүүлсэн юм байна. Тэгээд хаан аав нь оо чим юу? Тэгвэл одоо энэ долоон баатарын хүч тамирын шилгандаа гэд одоо гурван мөрийг тавхаар эхэлчихэж яхийн сайх газар чагнадаг ин чагнаж хаад мэдэж хаад одоо маргаатар өглөө нь хаанаа ордонд очоод за анхны мөрийн нь бол одоо ном сум харуулах гэж яхих юм байна. Тэгээд хаанаа харваач нь бол нэг харваад за сум нь нэг уулын нэтлээд хоёр дахь уулын дараа нь очоод дусчихна. За энэ ахトゥ долоогийнх нь сэх шүү харуулж хаад хүлээж идэг нь нэг харваад таван уулыг шивтлээд 6 дугаар уулын дараа очиж сумд дусчихна. Тэгээд шаажгаалга хаан анхны мөрийгөө алдав гинэ. За 20 дугаар мөрөд нь одоо бүхэн барилдах байх юм байна. За шаажгаалга хаан бүхэл одоо ургаан модыг буулга суглаад зүүшэн башаан жохоод жохоод дэвэд ирж гинэ. За энэ ахトゥ долоогийнхэн сэх уул өргөдөг нь уралдаанд оролцоод за ургаан модыг нулг нулг суглаад жүүнтай барантаа ууланд чохоо жохоод дэвж ирээд шааж байгаа алах ханаа бөгчнийг гагчхан дашаад шоройдуулчих гин. Чигээд шааж байгаа алах хаан 2 дугаар мөрийгөө алдав гинэ. За 3 дугаар мөрийд нь одоо төргөнгүй хуралдаа байх юм байна. Тэгээ шааж байгаа алах ханаа чагаан самун гэдэг жигтэн хурдан гэдэг самун байх юм байна. За тэгээд энэ ахтууд логийнхэн сая жээрээр тоглодог нь уралдаанд оролцсон юм байх юм байна. Тэгээд жээрээр тоглодог нь уртаадгүйгээд ирж. Тэгээд одоо шааж байгаа алах хаан манай самган яасан би ихлээр нь жаа танай тэр хурдан гэдэг самган чинь гурван нуулын чатай л богсож л унандаа ихлээр нь шааж байгаа алах хаан жигтэн ихээр уурлаж олон дөшмөдөө чуглуулад за энэ өмнөд орноос ирсэн долоон баатарыг яах тавилээ ихлээр нь нэг мөргэн дөшмөл нь одоо за хаана шанд нэг ширмэн гэр үе. За энэ долуулыг энэ ширмэн гэрдээ жалж оруулаад төлөж гаднаас нь үгүй хий гэсэн байна. Тэгсэн сай газар чагнадаг нь босоо чагнаж оолж мэдчихээд зэрэг далай оочдаг нь аа тэр гинэггүй гэдээ явж нэг далай оочжгаад ирээд гинэгчгүй долуулаа нь ширмэн гэрдэн жалагдаж ороод найрж чайрж хормолж яа тэр зэрэг гэрн халахлаар нь далайгаа нэг тавиад гсэн шааж байгаа алах ханаа ордны хүртэр анмад далайд зөөл үгнэ. Тэгээд ахтууд олуулаа нь шааж байгаа алах ханыг дарыг гэсэн хилчээгэн биелүүлж анмад далайын хин урд зөгт долоон бурхад болоод амсуу аман жиргав гинэ.
2: За баярлаа. Зингэд одоо сэтгэв харуулах огч одоо орё. Аль сэтвийн сонгоно?
1: 5 дугаар сонгоч.
2: За 5-ыг сонгоно. За сайн мор унлаа гэж огж л байна гэх өглөөрд гарсан огж гих үгийн утгыг тайлбарлаж ярина уу?
1: Сүрлэж байна.
2: За сүрлэж байна.
1: Сүр гаргаж
2: байна. Сүр гаргаж байна. За жив харуулсан тоо чигдэн оо хинагчийн дугуйлан ас.
0: За ингээ жив харуулт нь бол оворлож, сахсуурах,
2: сортоолох
0: ийм харуулт байна. За ингээ
2: хөвгийг яах вэ?
3: Сайн оновчгүй шиг байна. Үгүй ч хагас хувийн өгчгийг.
0: За ингээ хагас хувийн олгосон байна.
2: Хагас хувийн
0: олгосон байна.
2: За ингээ хоёр дэвсэ төв. Унаг ба даагийн хоорондох насны адууг юу гэж нэрлдэг вэ? Унаг болоо даагийн хоорондох насныхан адууг юу гэж нэрлдэг вэ? Э нь болохоро хинж унаг. Би нь болохоро сарва.
1: Сарва.
2: За ингээ жив харуултыг харъя. За жив харууллаа. Баяр хүргэе.
4: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Төнгөлөх, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
5: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
6: Хөө. Нут алдам тоорон аа. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
7: Үжээ нуурд бас олон хүн галуу байна.
5: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
6: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах ух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
5: Амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
8: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务。 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
9: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.